0: 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботийн агуулгаасаа сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн төрөл хитний ховжианы хамтын чогчийг байгуулахад BRACSM улсууд бүтэл чанартай үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Энэ бол Ши Жинпингийн BRACSM улсуудын үйлдвэр худалдааны ярилцааны тавчин дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. BRACSM тогтчээ бий болж хөгжсөн нь дэлхийн аж ахуйн хувирлт ба олон улсын байршлын улдрал хувьсалтын бүтээгдэг юм уу? Эхний 10 жилд BRICS-ийн хамтралчаа ашигтай байдлын эрчим төгжиж, Гэлс чиг залгаагаар илэржээ. Таван улс нээлттэй, багтаамжтай, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх BRICS-ийн зориг санааг баримталж, эл хүрээнтэх боттой эрхэмлэг хамтын хамтралчааны тасралтгүй гүнзгэрхийг айхуулад, бүлхэмдлийн итгэлцээгэн гүнзгэрүүлж, таван улсын ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэн, ашиг тус ба хайр сэтгэлийн холбоосыг чангатгаж, дэлхийн аж ахуйн тогтворжин сэрэгкийн хамт нэмэгдлийн замдаа дахин буцхад довэм хов нөмрүүлж үсэм. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их ховсолтод тулгарж байна. Өргөө олон шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудад авч хэлбэл энэх дэлхийн ертөнцид дохиолд дүүрэн мөртөн бас шалгалт оршиж байна. Бид олон улсын байршлын улдрал ховсолтын түүхэн явцад BRICS-ийн хамтралчааг төлөвлөж дэлхийн хөгжилд ба BRICS-ийн улсуудын хамтын хөгжилтийн түүхэн агч дунд тус биеийн хөгжилтөн эрэлхийлж алтан шаргал 10 жилд шин үсрэлтийг баялуулна. Ирээдүйн 10 жил бол дэлхийн аж ахуйн шин хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлын зангилгын 10 жил болно. Жохомл оюунлаг. Том дэйта, кинатын мэдээ жанг, амьд бодсын мэрэгжил зэрэг шин нэг ээлжиний шинжил ухаан мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсалт яг хүчнэн хурамдуулж их хэмжээний шин аж үйлс шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал шин цагүрийг бий болгож бүх бөмбөрчгийн хөгжилд ба хүн төрөл хэдний бэлтгэл амьдралд тэнгэр гажрын донслохом хувирлыг авчирж өгөх болно. Бид энэх чухал их тохиолыг амжиж шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын давалт тат маягийн хөгжилтөнд бийлүүлэхийг ахиулбал жохно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өлхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалтаа.

Ирээдүйн 10 жил бол олон улсын байршил ба хүчний харьцалд түргэн ховсолт гарах 10 жил болно. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нөмөрийн норм нэгэнт 180-д хүрчээ. Гуулгын нормын аргаар бодвол эдгээр улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээний дэлхийн ерөнхий хэмжээнд жилэх ховийн жин нь 140 шахам хүрч байна. Одоохны хөгжилтийн хурд чар хөгжвөл 10 жилийн дараа дэлхийн ерөнхий хэмжээний хагас шахмыг эжлэх болно. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын хамтлагын чанартай мандалтын сүр хүчин хориглогдөшгүй байж бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн байршлыг бүх талаар нэн тэнцвэртэй болгож

0: алийн төвчхөн сонгох жангалгийн үед дахинд тулгаржээ. Бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн хандшин, ил улс, ялангуяа шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс болон хөгжиж байгаа улсуудын хөгжилтийн орн зайтай холбогдож, бүх дэлхийн чичиглэл хөгжил тогтун байдалтай холбогдож байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

BRICS-ийн улсууд түүхийн их хандшийг дагаж хөгжилтийн тохиолыг эзэмдэн хүчин хамтдхан шалгалтыг ялан давж шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулах ба хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахад бүтөөлч чанартай Уилдлам Бадруулвалж охино. Нэгдүгээрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхий баримталж нээлтэт аж ахуйг байгуулна. Нээлт хийж хамтран ажиллах болох шинжлэх ухаан мэрэгжлийн давшилт ба үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн зайл ашгүй лог юм а. Арилжааны дайныг хийж болохгүй. Учир нь түнд ялагч гэж байхгүй. Аж ахуйн эзэрхэг үжилийг нэнч явуулж болохгүй. Учир нь ингл дэлхийн нийтийн хамтын ашиг тусыг хохируулж эдсийн эчистэн өөрийн хийсэн хорон өөрөө амсах болно. Дэлхийн аж ахуй гүнзгий тохируулалт ба ховсолтыг өнгөрүүлэх үед ганцхан нээлт хийвэл сая адил бус улс харилцан ашиг хүртэж хамтаар чижиглэн хөгжиж өн удаан хөгжиж чадна. Энэ үл сая ил улсын сонгох ёстой мэрэгэн сонголт болно. BRICS-ийн улсууд нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг эрээс байгуулан туг тэмдэг тодорхойгоор ганц талт үжил ба хамгаалах үжилийг эсэргүүцэж арилж аваа бэл оруулалтын чөлөөлөлт дөчлөлтийг ахиулан аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй багтаамжтай төгөөмөл харгалжлалтай тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хамтаар хөтлөн жолоодуулж охин. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв талын үйлдэлийг нэн илүү уудалж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс болон хөгжиж байгаа улс ялангуяа Африк ТВ-ийн улсууд болон хөгжилтөөр хамгийн дорой улсуудыг хавсран олон улсын аж ахуйн ажлын хуваарлалд бүтэмжтэй оролцуулж аж ахуйн дэлхийчлэлтийн цэвэр ашигыг хамтаар эдлэх болгоно.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэг

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 2 дугаарт шинийг үүтгэр хөтлөн дагуулахыг баримталж хөгжилтийн тохиолыг эжимдэн. Шинжил ухаан мэрэгжил бол 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Тэр нь хүн төрөл хийднээ боловсны давшилтад барагдашгүй хөдөлгөгч хүчин хангаж байгаа юм. Хүн төрөл хийтэн тариалангийн боловсон аж үйлдвэрийн боловсны хэд удааны өсрэлтийн өнгөрүүлснээр нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчин ихээр хөгжсөний жирэгд бас ховролтын өвөршил дагалдсан юм. Өнөөдөр дэлхийн ертөнц дахинтаа ийм нэгэн чухал түүхийн жангилгийн чигт хүрчээ. Шин нэгэн ээлжиний шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсгалын их урсгалын дунд хуучны арилгаж шинийг дэлгэрүүлэх нь аж үйлсийн хувьсгалыг зайлшгүй үүсгэх болно. Энэх явж бол хүчир жовууртай. Ховролтыг амжилттай туулж гарвал илүү улс хөгжилтийн шин амьдлах хүчнийг олж ард түмэнд нэн сайн сайхан амьдралнэн олон зол жаргал авчрах болно. Шинэ шинжил ухаан мэрэгжлийн авчирсан шин тохиолын өмнө улсныг бүрчм эрэх тгшээр хөгжих эрхтэй. Урсгал ирэх үед дагаж амжихгүй бол хочирч хаягдах болно. Бидний хийж дийлэх ба хийх ёстой зүйл бол аз тохиолыг амжиж шинийг үүдэх оруулалтаа нэмэгдүүлэн аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг хүчлэн байжуулж шин хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлыг биелүүлэх явдал болно. Бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг бүх хүчнээр ахиулж, шинийг үүдэхэд ашиггүй альва байгуулалт тогтчийн харсаадыг арилгаж, шинийг үүдэх талд чадвар ба зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг гүйчэд хөгжөөвөлж охино. Бүх бөмөрчгийн харааг бий болгож, олон улсын шинийг үүдэх солилцоо хамтарлчаа гүнзгэрүүлж, тус тусын харьцуулсан давуулаг ба өх баялагын уугал давуулгаан бадруулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн давшилтаар нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртэнэ. Үүний хамт бид мэдээж ангижилт, оотончилт, оюунчилтийн уламжилт аж үйлсэд учруулах дайралтыг тогтоо шийдвэрлэн шин аж үйлсийг байжуулах явцад ажил олгох шин тохиолыг үүдүүлж охино.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт багтаамжтай түгээмэл харгалжилалтай байхыг баримтлан ил улсын ард түмэнд буян үйлдэн. Хөгжилд тэнч үргүй байх, гүйчдэггүй байх асуудал бол ил улсад тулгарж байгаа хамтын шалгалт мөн. Нэг талаар шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын хөгжсөн улсууд лугагийн өмнө томортын жөрөө мөнл маш илэрхэ байна. Нөгөө талаар ил улсын дотоодод бас хөгжилтийн жөрөө адил бос хэмжээгээр оршиж байна. 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлэн дэлхийн нийтэд ерөнхийлсэн ажиллагааны төсөл хангажээ. BRACIC-ийн улсууд тус улсын байдалтай сууралж 2030 оны зөвлөгч үйлийг тус улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой гүнжгэж олголдуулж, ард түмнэр гол болгохыг баримталж, аж ахуй нийгэм орчин авахын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж өхөн. Хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршихыг баримталж дэлхийн нийтийн парсын хөлөлчөрийн бүх талаар найдварж болохыг айхуулан байгалийн хүндэтгэн дээдлэх, ногоон хөгжилтийг баримтлах амьхан системийг түргэлэн байгуулна. Олон улсын хөгжилтийн хамтралцааг идэвхтэй айхуулж хөгжсөн улсуудын хөгжилтийн тусламжийн тухай алуун ясны амлалтаа гүйцэтгэхээс шавдаж өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудад үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ. Африк тип бол хөгжиж байгаа улсууд хамгаас төвлөрсөн их хурай мөн бас ч бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн далд хүчнэр хамгийн их газар орон болно. Бид Африк тип лүгэгийн хамтарч байгаа чангатгаж Африк тивийн хөгжилтийг дэмжин чармайж байгаад BRACIC-ийн улсууд болон Африк тивийн хамтарчаг өмнөтийн хамтарчааны үлгэр янз болгуулж өгнө. Боттой хамтралцааны дунд тус биеийн бодит байдалтайгаан уялдуулан Африк ТВ-ийн улсуудтай ядуу цөөтгөх ам будааны амар төвшин, шинийг үүдэх, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, аж үйлдвэржилэлт зэрэг хүрээндэх төслийн хамтралцааг идэвхтэй өрнүүлж, ил улсын аж ахуйн бүтцийн хөгжилтийг хавсарч, Африкийн холбооны 2063 оны зөвлөгч үйлийг найдваржуулахад хүч нэмэрлэн, өн удаан түүхтэй Африк ТВ-ийн их газрыг өрнөн бадрангу амьдлах хүчинтэй болгуулж өгнө.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Дөрөв дүгээртэй. Олон талт үзлийн баримтал чих бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдржүүлнэ. Сайн сайхан бөгөөд тогтун гадаад орчин нөхцөл бол бие бүхий улсын хөгжилтийн чухал урдал мөн. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудад авч хэлбэл нэнч ийм байдаг. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын өмх жором тийм бүрэн төгөлдр биш байна. Гэвч тэр нь дөрмөр суур болгож, төв голчоор удардамж болгон хамтаар ашиг хүртгээр харалт болгосон юм бол түүнийг дураараан таягдж болохгүй. Нинч эвдээд дахиж тогтоож болохгүй. BRICIC-ийн улсууд олон талт үзлийг эрээс баримталж хамтаар тогтоосон олон улсын дөрмийг ил талынхныг шавдаж байгаад үнэн хүү жоромлон сахиулж, том жижиг улс гэж ялгалгүй ч юм эрэг тэгш байхыг баримтлан олны учир явдлыг олнороо зөвдөлчин шийдвэрлж, эзэрхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төрийг эсэргүүцүүлж охино. Хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжил хүйчи амар төвчний үжилтийг санаачлан гажир орны улс төрийн халуун чигийн асуудлыг өвсүүлж шийдвэрлэхэд идэх үедээ оролцуулж охино.

0: хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхийг дээшлүүлүүлж өгнө. Шинийг үүдэх, арилжааны бэл оруулалт, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт зэрэг асуудалд гэсэнгүй сүлжээ, сансрын огторгүй, туйлын орон зэрэг шин орон хүрээнд ч гэсэнгүй шин дүрм тогтоохтон чүм шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын саналыг үйчит сонсож тэдний ашиг тус ба хүсэл шаардлагыг тусгаж тэдний хөгжилтийн орон зайг үнэнхүү баталулж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойн залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авчи сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

За, сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн 90 үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэгтэн эхлэж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Дундад улсын Хүнд намын түүхэн зүтгэлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвлөсөн Дундад улсын Хүнд намын түүхэн дээрх чон тод үндэсний зүтгэлтийн намтрагийн номын 4-р бодит орсон манай улсын марксист үгжилийн алдарт хүн ухаантай. Тэргүүлэгч Мосо дүнд намын олны фронтын шударга байлдах хэмээн үрлэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг жалгарч сонсгоё. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

энэхүү гүн ухааны маргалданд айцчи яачинжрэг хүмүүсийн шинэ гүн ухаанд гажуудлаг хүчирлэл хийсний хүчтэй шугамжилж тэдний ангийн мөн чанарын илчлэн Үгээгүй ангийн

ертөнцийн үжилтийг өргөн олон ард түмнээ дундад дэлгэрүүлж, Марксийн үжилийн гүн ухаанаа дунд тусдах дэлгэрэлт хөгжилтөд хов нэмэр оруулсан юм. Гоминдангийн төрсөлгүй этгээдийн соёлын бүсдэн устгалттай хамжилчихын төлөө хүүчүү юнаар төлөөлөвсөн чөлөөт хүмүүс гэхч хүмүүс утаг урлаг чөлөөтэй гэх онолыг сурталчилан утаг урлаг ховсголын улс төрд үйлчлэхийг эсэргүүчиж зүүнээ соёлын хөдөлгөөний ихээр дайрж байлаа. Намын удирдлагад ор дүүшүн хийгээд зүүнээ жохоочдын холбооноо ховсголт жохоолчд тэдний чанга шүгэмжилжээ. Тухайн үед айсч бас Марксийн үжилийн онолоор живсэг болгон олон жохоол нийтэлсэн юм. Жишээлбэл утаг урлагийн өндийн шинж хийгээд улс төрийн шинж, шүлэгчийн өөрийн зам, утаг урлагийн сонирхох тухай өгүүлэх нь гэх мэт жохоолууд нь утаг урлаг хийгээд улс төрийн хоорондох харьцааг өгүүлж, утаг урлагийн өндийн шинж нь утаг урлагийн улс төрийн шинжийг гадуурчлахгүй хоёул хижээд нэгдэж байдаг гэж жааж гаргасан юм. Хүүчүү янжир хүмүүс бас Маркс бол утаг урлагийн хүрээндэх чөлөөт онолын баримталтай хүн гэж тас хэлж байлаа. Айсч жохоол бичиж энэхүү гажуу онолыг шүгэмжилжээ. Тэр Маркс Энгелесийн утаг урлагийн онолын ахваж үжилийн суур бол бодисч үжил дээр суурлсан. Харин бид жохоон бичих дундаа энэхүү түүхийн бодисч үжилийн үнэн ёсыг ямагт тууштуулах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан байна. 1934 оны хавар Шимбо сонноо дагалт сэтгүүл хөдөлгөөний номын сангийн уншлагыг жолоодох хэлцээс уншлаг ба асуулт хариулт гэх булан гаргаж давшингүй үжил санааг ухуулаад нөлөө ихтэй байлаа. Тухайн үед улс гүрнээ гайж овлон хүнд сүрхий болж өргөн олон уншигчид оргилом сэтгэлгээгээр эрдэм мэдлэг хөөчлөдөн дурдах асуулт нь улмаас улам олон болж байв. Энэхүү булан хариуцж байсан Дүүшин нийгэмлэгийн холбоот хурлаас онлын боловсралтай нэг гишүүний томилж тус дагалт сэтгүүлийн ажлыг дэмжихийг санаачилсан юм. Нийгэмлэгийн холбоот хурлын нам өвлөлийн жохон байгуулалт АСЧ-ийг уншигчдын амьдрал хийгээд ном унших дунд тулгарсан асуудлыг хавсран шийдвэрлүүлэхээр томилжээ. АСЧ энэхүү булнг шинэ үжил санааг ухуулах сууран газар болгож уншигчдад тулгарсан асуудал бүхний нарийн ханамгаа тайлбарлаж өгч байлаа. Ганчхан жилийн дотор жолоодох хэлтсийн илгээсэн эрдэм шинжилгээний хамаатай хариуц ягтлал 1800 гарай болсон юм. Уншлаг ба асуулт хариултын програмын хариуцж байсан АСЧ Лүш 2 Лигун Пу Агвагийн идэвхтэй дэмжлэгт ор, уншлаг ба амьдрал сэтгүүлийг үүсгэн эрхэлж, Лигун Пу эрхлэн найруулагчаар, Айсчи Лүш Шаажин Нүн найруулагчаар ажиллажээ. Тус сэтгүүл дүгэм ойлгомжтой, бодтойтой нэгт уйлцсанараа алдаршиж байсан юм. Хоёр жилийн дараа тэрсэлгүй этгээдэд битүүмжлэгдэжээ. Намын удирдлагад ор, зүүнээ соёлын хөдөлгөөн Шанхайд өргөн хөвчөөтэй явагдаж байсан юм. Үндэстнээ хямралд тулгарсан өргөн олон ард түмэн шинэ үжил санаанай живсгий тулгам шаардаж байлаа. Марксийн үжилийн гүн ухаанай үйлдэлийг хэрхэн бадруулж, хэрхэн өргөн олон ард түмэнд эжимшүүлэх бол нэг хүнд чухал ач холбогдолтой үүдэлтийн чанартай ажил байж, ямар нэгэн хүн туршиж үжээгүй чаашлаад ийм нэгэн оролдлогын ойшоох хүнчгүй байв. Айсч тархан шавхан сэтгэж, манай улсын сургаан өмүүжлэх хүртэгч явшаантай хүн чон, ялангуяа өргөн олон ард түмэн. Бид жохон бичиж ажил хийхдээ жаавал эдгээр хүмүүсийн өөрийнхөө үйлчлэх этгээд болгох хэрэгтэй гэж үтсэн юм. Тэр эрс журхаагаар шинэ гүн ухааны ойлгомжтой болгохоор сөвгчилжээ. 1934 онд тэр гүн ухаанаа илтгэл гэх жохоол бичиж гүн ухааны олон түмэнчлэх үйлдэлгийн эхлэлт болгожээ. Энэхүү гүн ухааны илтгэл бол түүний Лянцай ажлын чулууны сургуульд байсан үеийн Ираны ноорго болно. Сурагчдын саналын өргөнөөр хураасан суурин дээр дахин эмгэгтгэж хамаг анхнаа жохолон гүн ухаан тиймэл далд нуучхай юм биш гэж гарчгалсан юм. Түүний дараа гүн ухааны илтгэл нь уншлаг ба амьдрал сэтгүүл дээр жалгаагаар нийтлэгдэж дөрөвдүгээр хэвлэлэн хялбарчилсан гүн ухаан гэж өөрчилжээ. Энэхүү Марксийн үжилийн гүн ухааны эхэлж сурах бичиг нь хүмүүсийн амьдралын бодтой жишээ, амьдлаг ойлгомжтой хэллэг ба ер бусын хэлбэрээр шинэ гүн ухаанаа үндсэн онолыг өгүүлж, гүн ухаанаа өнгөрснөө нарийн гүн нуучхай өнгийг өөрчилж, шинэ гүн ухааны өргөн олон ард түмэнд мэдүүлсэн байна. Тэрэн ховсголт тэмцлийн шаардлагад нийчиж хүмүүсийн үнэн ёсыг сөвгчлэх тээш сэхэрүүлэн жолоодоч, дундад улс ба дэлхийг өөрчлөх замыг эрэлхийлжээ.
Энэ ном маш түрэг нэрх Гуминдангийн ноёрхлын орон дахь өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Хэдийгээр энэ номд бас жохох дутагдал оршиж, төрсөлгүй бичигтнээ жүйлжүйлийн гүтгэл хийгээд Гуминдангийн чаажлалд учирсан боловч ямагт өргөн олон уншигчдын хүрээллийг олж, бүх улс чөлөөлөгдөхөөс өмнө нийт 32 удаа хөвлөгдсөн байна. Харангуй хуучин дундад улсад дүгэн ойлгомжтой марксийн үжилийн гүн ухаан анх удаа төв түмэн жалуучуудын сэтгэлийг хөдөлгөж, марксийн үжилийн гүн ухааны дэлгэрүүлэхэд гэгэрүүлэх үйлдэл үзүүлсэн юм. Маш олон жалуучууд түүний нөлөөгөөр ховсголын замаар жамансан юм. 1935 оны 10 сард Айсчи дундад улсын Өвхамт намын гишүүн болж, нэг өндөр ухамсартай бат чанга жогсолттой Өвхамт ёсны байлдагч болсон байна. Түүнээс хойш тэр намын удирдлага дор бүх улсын улсан аврах хурал хийгээд соёлынхнөө мөхлөөс аврах нийгэмлэг зэрэг бүлхэн ба лүүшүүнээр төлөөлүүлсэн шин соёлын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцжээ. Японы эсэргүүчид мөхлөөс аврах идэвхтэй хүчний дайчлан шин соёлын хөдөлгөөний үйлдэлээ Японы эсэргүүчгээ дайны дунд нэн их бадруулахын төлөө тэр Лошо, Жэнжэндуо, Лигунпу, Ютафу нартай хамтан нэр холбоолж соёлын хөдөлгөөний тухай биднээ санад гэдэг жохолыг нийтэлжээ. Айсчигийн тухайн үед нийтэлсэн жохол гэвэл бас дундад улсын одоохны соёлын хөдөлгөөн үжил санаа соёлын асуудлыг өгүүлэх нь. Сайжин хуагийн үеийн өгүүлхэн зэрэг байж, эдгээрийн гол санаа нь бүр улсан хайрлах үжилийг чухалчилсан юм. 1936 онд Айсчи Нуучар шинэ гүн ухааны судлалын нийгэмлэгийн үүдэн байгуулж гол дүү гүн ухааны түүхийн тухай илтгэл хийж байлаа. Тоошинжигийн голлон эрхэлсэн Шанхайн ажилчин сурагчдын өвлөлд Айсчи сайн дурасан очиж хичээл орж бас Жансу мужийн намын хорооны Нууч намын сонинд хорооны өгүүлэл бичиж байв. Энэ хугацаанд тэр шинэ гүн ухааны өгүүллийн төвөр, үжил санааны аргын онол, гүн ухааны хэрхэн судлах, гүн ухаан хийгээд амьдрал зэрэг ном хөвлүүлж Тэнгилитэй хамтарж зөвлөлтийн гүн ухаантан Митинэ шин гүн ухааны хөтөлбөрийг орчуулан хэвлүүлж бас нэг хэсэг шинжлэх ухааны охор жохол бичсэн байв. Тэр ерөнхийлсэн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл танилт сарын сэтгүүлийг гардан эрхэлж соёлын өмнө Франт 10 өдрийн сэтгүүл өмнө Франт зэрэг сэтгүүлийн найруулах ажилд оролцжээ. 1937 онд тэр Шанхайн жохолчдын нийгэмлэгт оролцож Гөмөрөө Модун, Ешэнто, Ютафу, Жүүсчин нартай хамт нэр холбоолж дундад улсын утга урлагчдын тунхыг нийтэлсэн байна. 1937 оны 9 сард Айсчи Шанхайн соёлынхнаа 10 хэдэн алдарт хүмүүстэй хамт намын жохон байгууллалтын жавраар ховсголын голомт ян анд шилжжээ. Модун сонсоод маш баярлж, "За хэлбарчилсан гүн ухаан оролддог Айсчи ирсэн байна уу?" гэв. 4. Шанхайгаас Янан хүртэл чагаан орны соёлын дайны талбараас Японы эсэргүүчих сууран газрын илтгэлийн тавчин хүртэл Айсчигийн ховсголын зам нэг чоошин шатанд шилцсэн юм. Тэр Японы эсэргүүчих чиргэн явдлын улс төрийн их сургууль хийгээд Шамбигийн алумнай сургуульд багшилж бас Шанши Гансун Иншагийн хижгар орны соёлынхны нийгэмлэгийн эрхлэгчийн ажлыг хариуччээ. Тухайн үед Мозодун яг сэтгэл төвлөрүүлэн гүн ухаан судалж, онлын дээд хэмжээнээс нэгдүгээр удаанаа улсын дотоодын ховсголт дайнаас наашах намын шугамын асуудал дээрх туршлах сургамжийг дүгнэхээр бэлдэж байлаа. Мозодун үргэлж Айсчитай хамт гүн ухааны асуудлыг судалдаг байв. 1937 оны 10 сард Мозодун гүн ухаан хийгээд амьдрал гэдэг номоос их урт хуулбар авснаа дараа Айсчид жагтал бичиж Айсчи нөхрөө гүн ухаан хийгээд амьдрал гэдэг ном бол танай бүтээлүүдийн доторх хамгийн гүнжгий агуулгатай ном байж уншсанаа дараа би маш их ашиг хүртэж нэг хэсгийг хуулж буулгасан юм. Буруу хуулсан зүйл байх хэсгийг хянж үзээрэй. Үүнд нэг асуудлын тухай жаахан сэжиглэл байна. Үндсэндээ адил бус биш. Та дахин бодол хийж үзээрэй. Нарийн зүйлсийг уулжж байгаад ярилчи. Өнөөдөр хижээж автав би танад очиж жолгүй гэсэн байв. 1938 онд Мозодунгийн ураалгад ор Янамай шинэ гүн ухааны нийгэмлэг байгуулагдаж Айсчи хийгээд Хөөцөжин эрхэлжээ.
тус жилийн 9-р сарын 30-ны өдөр чөлөөлөлт гаргийн сэтгүүлийн 53 дугаар хугацаан дээр шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн үүсэл гэдэг жохолын нийтлж онлын улам бодтой жолоодох хүчинтэй болохын төлөө судалгааны талаар уулын Японы эсэргүүцэх дайна бодтой туршлах сургамжийг ерөнхийдөө дүгнж бас дотоод гадаадын шилдэг жарам онлын үр бүтээлийг хүлээн авч дунддын үндэстнэ уламжлалт соёлдох хамаг шилдэг зүйлсийг уламжлан бадруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн байгуулагдсан нь Янан хийгээд бүх улсын ил чөлөөлөгдсөн оронд марксийн үжилийн гүн ухааны суралчж судлахыг ахиулжээ. 1938 оны үеэс Янана Маркс Ленинэ дээд сургууль байгуулагдсан юм. Айсучи Маркс Ленинэ дээд сургуульд багшлахын хамт гүн ухаан судлах тасгийн эрхлэгчийн тушаалыг авсаргажээ. Энэ хугацаанд тэр хичээл жахаас гадна Маркс Энгельсийн түүхэн бодис сүжлийн 8% жагтлын эхлэн орчуулж бас чөлөөлөлт гаргийн сэтгүүл, чөлөөлөлт өдрийн сонинжч, Гуминдангийн ноёр хөлийн орондох давшингүй сэтгүүлд жохоол бичиж өгч байлаа. 1939 онд Айсучи төвийн ухуулах хэлтсийн соёлын ажлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, Янанай соёлын нийгэмлэг хийгээд мөхлөөс аврах нийгэмлэгийн соёлын ажлыг хавсаргаж байв. Тэр Хижгар орны соёлын хөтөлбөрийн жохоон байгуулж удирдах ажилд оролцсноос гадна бас соёл урлагтай хамаатай жохоолыг чөөн бус бичжээ. Тус жил нөхөр Мао Цзэдун Бээр нэг гүн ухааны дугайланг жохоон байгуулж дугайлангийн гишүүнд Айсучи Хөсжин нар байж гарахт нэг удаа ажиллагаа хийдэг байлаа. Сүүлээр нь төвийн ил байгуулгын суралцах дугайлан бас жалгаа жалгаагаар байгуулагдаж ном уншиж суралцах суртал дэлгэрсэн юм. Төвийн ухуулах хэлтсийн гүн ухааны дугайлангийн дарга нь Жанвэн Тян, Жан жолоодогч нь Айсучи байж Жүд Дивэй хан Шүйтэли зэрэг хүмүүс сурчлагд оролцож байжээ. Гараг бүрийн сурчлагаа гуулгийг Айсучи нөхөр урдчлан бэлтгэж хамт ярилцахад дүгэн болгодог. Сурчлагд хамжгийн төлөө тэр бас гүн ухааны түүбэр гэдэг номыг найруулж Үүли Пинтай хамтран шинжлэх ухаанч түүхэн үжлийн сурах бичгийг найруулсан юм. Намаас энэхүү номыг катарчуудад ертөнцийн үжилт амьдрахын үжилтийн талаар сургаа өмжүүлэх бичиг материал болгожээ.

0: дуудлал шүлгээр ихшигдэх, долгон хөргөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио тэтэвсэн ерөнхөө хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио тэтэвсэн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаараар Дундад улсын хамт намын түүхэн жүтгэдэдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн Дундад улсын хамт намын түүхэн дээрх Чон тод үндэстний жүтгэдэдийн намтаргийнх намын 4-р бодит орсон манай улсын марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо дүнд намын олны франтын шодрог байлдугш хэмээн үлэгцсэн Монгол үндэстний алдарт эрхэм Айсачигийн намтрыг сонсож байна.
3: Мэнгэсэн 40 оны 2 сард Янганд ерөнхөөсөн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл Дундад улсын соёлыг хөвлүүлж Айсучи гол найруулагчаар ажиллаж хөвлөл ихэлсэн дугаарт анх удаа Моцэ дүнгийн шин ардчилсан ёсны тухай гэдэг жохолын нийтэлжээ. Дундад улсын соёл сэтгүүл эрдэм шинжилгээний судалгаа хийхийг идэх үйтэй урайлж эрдэм шинжилгээний талаар өөр өөрийн үжил саналаан идэх үйтэй илтгэхийг жоргож уулж Айсучи бас олон жохоол нийтэлсэн юм. Дундад улсын соёлын 4-р хугацаанаас түүнэ гүн ухаанаа тайлэмжийг жалгаагаар нийтэлжээ. Тус жилд Шанши Гансуун Иншагийн хижгар орны соёлын нийгэмлэгийн анх дахь удаанаа төлөөлөгчдийн их хурлын хуралдуулж Айсучи Японы эсэргүүцэх дайнаа дундах Шанши Гансуун Иншагийн хижгар орны соёлын хөдөлгөөн гэсэн мэдүүлэлт хийжээ. Мөн тус жилийн 6-р сард Янганд шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн 1-р хугацааны оноо хурал хийж Айсучи ажлын мэдүүлэлт хийсэн юм. Моцэ дүн хурал дээр яриа тавьж шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн чиглэл хийгээд олсон амжилтыг гүйцэд нотолж ховсгол хийхэд ховсголын онолыг дээшлүүлэхгүйгээр ялалт олно гэдэг бүл бийлэгдэшгүй явдал болно. Шинэ гүн ухаан нийгэмлэгийн ирээдүй бол гэгэн сарвал гэж жааж гаргасан юм. 1941 оны 7 сард Маркс Ленин дэд сургууль нэрэн өөрчилж Маркс Ленин судлалын хүрээлэн гэж сүүлээр нь дахин Төвийн судлалын хүрээлэн гэж халсан юм. Айсучи тус хүрээлэнгийн Дундад улсын соёл үжил санаа судлах тасгийн даргаар ажиллажээ. 5 сард Айсучи Моцэ дүнгийн бидний сурвалжилгаан өөрчлөе гэсэн мэдүүлэлтийг сонссны дараа маш нарийн намбагаар ойр хавийн нөхдөдөө өнгөрсөнд бид Маркс Лениний үжилийг хэрхэн Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах тухай ойлголт гүнжгий биш. Одоо бид Дундад улсын ховсголын бодиттой байдлыг сайтар судлах хэрэгтэй гэж. Дараа нь тэр Моцэ дүнгийн мэдүүлэлтийн жорох санааг үндэслэн 5 сарын 4-өөс наашийнх соёл үжил санааны хөгжилтийг судлахаар тогтож, онц хойлон Жан Жэши, Чэнли Фу, Янши Шан, Хүши зэрэг хүмүүсийн гүн ухааны үжил санааг голдлоготой судалжээ. Энэ хугацаанд Айсучи Японы эсэргүүцэх дайнаас наашийнх хэдэн жилийн чухал гүн ухааны үжил санааны тухай шүгэмжлэн тоочхон зэрэг жохоол нийтэлж, Чэнли Фугийн амьдрах үе үжил, Жан Жэшигийн бэйлүүлэхийн гүн ухаан жич, Янши Шанай дундын гүн ухаан зэргийг буруу шан шүгэмжилжээ. 1942 онд Янганай суртал чигчлэх хөдөлгөөн эхэлсэн юм. Моцэ дүн 3 суртлыг чигчлэх мэдүүлэлт хийж, Маркс Энгелес Ленин Сталины үжил санааны аргын онол гэх номын найруулах ажлыг биеэрэн тохируулж, Айсучиг гол найруулагчаар томилж, 2 сарын дотор эх норох тушаахыг шаарджээ. Айсучи Төвийн судлалын хүрээлэнгийн соёл үжил санаа судлах тасгийн нөхөдтэйгээ хамт чагийн амжин найруулж, үүргэн чагтаан биелүүлж, тус номон суртал чигчлэх хөдөлгөөн дундах эрх биш унших бичиг материалын нэг болгосон юм. Айсучи биеэн чанга шаардаж, хэжээд өөрийн дутагдал хийгээд буруутай жүлээ нууж далдалдаггүй, суртал чигчлэх хөдөлгөөний дунд тэр өөрийнхөө онолыг чухалжилж, бодтойтой уйлснаар дутмах тал хийгээд, ажлын дундах зарим асуудалтай жүлдээ чиглүүлэн, өөрийгөө нарийн чадлан шинжиж, өөрийн шүгэмжлэл хийсэн байна. Суртал чигчлэх хугацаанд тэр жорлохтойгоор харалтайгаар сум харвах хийгээд бусад жийл үннөөс зөвгүй өрхийг зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Суралчих үжилийн шинчлэлт, бэйч үжилийн эрэлт, бучилтгүй урагшлий, бодис үжилийн тухай хэдэн бадах сул тэмдэглэл бидний суралчилгаан хэрхэн өөрчлөсөн байж ирэх гэж охоод үдийн нийтэлжээ. Тэр өөрийн суралцсан төрөгдлөн гүнжгий дүгэнж тус хөдлөгөн өргөн олон Өвхамт намын гишүүн хийгээд ховсглолын ажлын кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлв. Би өөрөө бас тус хөдөлгөөнөөр дамжин хүмүүжил хүртсэн байна. Эдгээр хүмүүжлийн дэмжлэгээр би өөрийн маш олон сэхэтнээ дутагдлаан таньж олсон бөгөөд зассан байна гэж. Суртал чигчлэх хөдөлгөөнөөс үүдийн үед ярдэг хөл алдагсдын аврах явчийн дунд тэр зүүнээ хэлбэрлийн эрс эсэргүүчж жорохтой гол ёс ярьж үннээс зөвий өрхийг баримтлан шахах, өчиглүүлэх, итгэхийг эсэргүүчж яасан ч сайн хүнийг хилстүүлж болохгүй гэж санаачилж Батчанга бодис зүжлийн оброн илрүүлсэн юм. 5 сард айсчи Ян Ана утхгуурлагын ярилцах хуралд оролцжээ. Жилийн эцэст бас Шанши Гансуун Иншагийн хижгар орны намын төлөөлөгчдийн их хуралд оролцсон байна. 1943 оны эхээр айсчи чөлөөлөлт өдрийн сонноо хороонд ажил шилжиж дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн эрхлэгчээр ажилласан юм. Гоминдангийн төрсөлгүүчүүдийн явуулсан 3 дугаар удаанаа Өвхамт намын эсэргүүцсэн өрнөлтийн үеийн өмнөхөн Жанжэш Дунд Дулсын Ховж Яг гэдэг номон гаргасан байлаа. Айсучи тэр доор нь Дунд Дулсын Ховж Яа тойлширсан сэтгэлж үжилийн ардын мунхруулах гүн ухаан гэдэг жохол бичиж чөлөөлөлт өдрийн сонин дээр нийтлэн Жанжэшгийн төрсөлгүй биелүүлэхэр чармайхын гүн ухаанд жадлалт хийсэн бөгөөд хурц өрөн шүгэмжлэл хийжээ. Янганы утга урлагийн ярилцах хурлын дараа Янганы соёлын хүнд амжирлын хүчин бадрангүй байдал илэрж утга урлагийн ажилтан хийгээд өргөн олон ард түмэн хамжилчин ажилчин тариачнай чиргийн тухай жохол бүтээл их дэлгэрсэн юм. Айсчи олон жохол бичиж утга урлагийн ажилтдын бодтойд гүнжгэрсэн арга барилыг ухуулж жишээлбэл ард түмэнд оюуны хүнс чухалтай утга урлагийн ажилтад өмнө фронтод очих хэрэгтэй чагаан сарын ухуулгаас утга урлагийн шин чиглэлийг харахын зэрэг жохол нь ориглом халуун сэтгэлгээгээр тухайн үеийн Ян Анай суртал чигтлэх хөдөлгөөний магтан дуулсан байдаг. Айсучи яралтай ажлынхаа чөлөөгөөр Хайнегийн Герман нэгэн өвлийн домог гэдэг улс төрийн шүлгийг орчуулжээ. Айлерт 1933 онд тэр Хайнегийн улс төрийн шүлэг гэдэг жохол бичиж энэхүү герман шүлэгчийн шүлэг жохолын туурвалдах Лотих амжилтыг танилцуулж Хайнобл янах хари шүлгэлдэг гармгай шүлэгчээр барахгүй мөн ч нэг нийгмийн төмчлийн дундах байлдагч мөнгөж магтсан байдаг. Тухайн үед хүмүүс зөвхөн Хайнегийн янагийн шүлгээ орчуулж байлаа. Айсчи түүнээ улс төрийн шүлгийн дунддын уншигчдад танилцуулахар жорох шуудсан юм. 1931 оноос эхлээд Айсчи урд хожид 14 жилийн цагийг зарчуулан 1944 оны өвлийн үеэр энэхүү хүслээн биелүүлжээ. Мөн жилийн эцэст Лиммүү хаан арга ухаанаа шахуж байгаад энэхүү орчуулгын бичгийг түнчин даваачиж хэвлүүлсэн юм. 1945 оны 4 сард Айсчи намын 7-р их хурлд оролцжээ. 8 сард чөлөөлөлт өдрийн сонноо дэд ерөнхий найруулагч хийгээд дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариучиж 1946 оны жилийн эцэст ерөнхий найруулагч болжээ. Энэ хугацаанд тэр маш яралтай ажиллаж өдөржин сүнжин их бичих кинон жохол бичиж намын сэтгүүлийн сайтар эрхлэхийн төлөө хүч хөлсөн урсгасан юм. Өнөө хамт Айсчи бас түүнээ Дунд Дулсын Онцгой Шинж жичих бусад жүлийн тухай зэрэг бүтөөлөн хөвлүүлжээ. 1947 оны хавар Гуминдангийн чирэг Яанд довтлон орсон юм. Чөлөөлөлт өдрийн сонин 3 сарын 27-ноос хойш хөвлөлж огсож сонины хорооны бүх гишүүн Шанши Чахар Хөби оронд ухарчээ. Айсчи Айн дундаан гитсэн хижиг олж арга бус Шаншигийн баруун хойтын Кланаа шаргатсан жиргийн өмлөгт очирч өмдүүлэхэр болсон юм. Өвчнө нь эдгэрснээ дараа тэр дараа түргэн Шанши Чахар Хөби орны Жампин Шанай намын төв хорооны суугаа газарт хүрч төвийн ажилчны өвлөлийн хийсэн газар тарааны хуралд оролцсон байлаа. Жилийн эцэст тэр төвийн айдлагаар Умартын их сургуулийн жарам асуудлыг шийдвэрлэхээр хүрч тэнд нэг хугацаа ажиллажээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын ойр үеийн үжил санааны түүхий бичгээр төлөвлөж бас туслах гишүүдийн багийг байгуулсан байна. Гэвч чагийн байдлын шаардлагаар гүн ухааны төгөөмөлжүүлэх ажил хийхэр болж уул төлөвлөгөөгөө таягдан хүчнээн төвлөрүүлж нийгмийн хөгжилтийн түүх гэдэг номон гардан бичжээ. 10 сард төв хорооноос Маркс Ленин дээд сургуулийг дахин байгуулахар шийдэж айсч тус дээд сургуульд шилжин багшилжээ. Түүнээс хойш тэр намын шаардлага ёсоор сэтгэлээ төвлөрүүлэн марксийн үжилийн гүн ухаанаа сургаа өмөжлө хийгээд судалгааны ажлыг шин дундад улс байгуулахт тал хийсэн байна. 5. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа айсч голдуу намын онлын сургаа өмөжлийн ажлыг хийжээ. Урд хожид Маркс Ленин дээд сургуулийн гүн ухаанаа жан судлах тасгийн эрхлэгч ба дундад улсын ардын их сургуулийн Маркс Ленин үжилийн жан судлах тасгийн эрхлэгчийг хавсарган хариучиж, төвийн шууд хараа дээд жиргийн намын сургуулийн намын хорооны байнгын гишүүн, гүн ухааны жан судлах тасгийн эрхлэгч, сургуулийн дэд жахрал, бас засгийн явдлын хорооны соёл сургаан өмжилийн зөвлөлийн гишүүн, баруун өмнөтийн чирэг засгийн зөвлөлийн гишүүн, гадаад луга соёлоор харилцах зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхлэгч зэрэг албан тушаалыг хариучиж, 1-р, 2-р, 3-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдож бас дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хэлтсийн гишүүн дундад улсын гүн ухааны нийгэмлэгийн дэд даргаар сонгогдож Бээжин их сургуулийн утга жохоолын дээд сургуулийн профессороор урагджээ. 1955 онд тэр дундад зөвлөлтийн нөхөрсөг төлөөлөгчдийн бүлгийн зөвлөлтөд айлчлах ажиллагаанд оролцож 1956 оны өвөл Пуландд болсон олон улсын гүн ухаанаа ярилцах хуралд оролцсон юм. 1964 оны жун тэр дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн төлөөлөгчийн ховор Бээжинд болсон Аз Африкийн орны шинжлэх ухааны ярилцах хуралд оролцож агуу их арчилсан ховсголч Сүнжин Шаа нөхөр хийгээд түүний гүн ухааны үжил санаа гэдэг сэдвэрт илтгэл тавьж марксийн үжилийн гүн ухаан ба Мао Цзэдунгийн үжил санааг судлан ухуулахад шинэ хов нэмэр оруулсан байна.

0: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн ирэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Дундад улсын Фонтнамын түүхэн зүтгэлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга хөвлөсөн Дундад улсын Фонтнамын түүхэн дээрх Чонтод үндэсний зүтгэлтийн намтар гихэн номын 4 дугаар бодит орсон манай улсын марксист хөгжлийн алдарт хүн ухаантан тэргүүлэгч Мозод үнд намын олны фронтын шударга байлдах хэмээн үллэгдсэн Монгол үндэсний алдарт ирхэм АСЧ-ийн намтрыг жалгаж сонсголоо. Жалгамжийг маргаашийн дугаараар хүлэн авч сонсоорой. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханигч Болдбаатар баярлалаа.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэлтэн нахи буюу хоёртой жараа байнг шин арахтай дайрлдаг гэсэн үгтэй бол.
3: Өчигдөө хэлсэн намын хамгаал хоёр бол.
2: Малхан бүрд аюул мөөгдөж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эргэшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрх дурахан шингэн дүүлэгч дулан жагс бол далай тангис дэх тэргүн жилийн анчи.
5: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.

0: хөгжилсэн шин 88 дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
0: Алс их тэн хөгжилдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Би Журамт байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуулийн дууны багш Дуучин Гэрлээгийн хаяг дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн түмэн жаргалын үг үлгэрийн аялгау Дуучин Гэрлээгийн дуулсан Наран тамхатай нутаг гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.

хулгаад та бүхэн дон чөгжөлтийн үг содо далайгийн аялгуу дуучин гэрлийн дуулсан аав ээжэн санахд гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий.

Эрхэм мөндөттэй сонсогчдоо, дуучин гэрлэвэл хорчин нутагт төрж өссөн хөө. Яг ийм утгаараа хөргөн удам хорчин нутгийн уулах хайрхан ус бэлчээр түүхийн олон баатарчууд шар мөрнөө шижэр толгон урсгал мэлмэрсэн үлгэрт дуу, уртын дуу, бовэн их шигнвэл дуучин гэрлээд дуулахын сайхан авьяасыг олгосон байдаг. Одоо жалгаад дуучин гэрлэгийн дуулсан утгахгүй очноо ээжийн гэсэн нэгэн сайхан дууг та бүхэндөө хүргэе. Угаиг мундарч дагва энэ жохоос юм байна.

хэрхэн мөндөртэй сонсогч та. Байж өнөө үг үлгэрийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан хөдөө талын ерөөлөгсөн дуугаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, дуучин гэрэл бага наснаасаа дуулж бүжиглэх дуртай болохоор 15 настай дан орчин зүүн гарын хойд хошууна улаан мөчрөд элсэгдэн орж бүжигчин болсноос түүний анхны урлагийн мөр эхэлсэн байна. 20-р жилийн туршид Түнгэлийн хотын хуулийн голын урлагийн бүлхэмд шилдэг бүжигчин бөгөөд дуучнаар ажиллаж 2000 оноос 2002 он хүртэл Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд дууны мэрэгжил сурч олон жилийн хугацааны дуулах урлагийн тав чанд чөхрөшгүй чармай суралцсанаас 1997 оноос одоо болтол Өвөр Монголын том хэвчээний дуу бүжгийн мөрөчөнд олон удаа 1-р, 2-р, 3-р болон шилдэг шагналыг тосч байжээ. Одоо жалгаад Сүүмнээ үг аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан Хээж минийг сандуг сонсъё.

Тэнгэт дуучин гэрлэгийн дуулсан аав ээж нутгуусан дуулсан сайхан дуунуудаар хилхэгдсэн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Ле Кавасурнгийн үг Сэ Сэрэнжилдийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан аав минь гэсэн дуу хамт та сонсъё.

эрх мөндөтэй сонсогчдод ингээд дуу чиндан хожим хойшийн урлагийн уран бүтээлийн нэг өндөр амжилтыг хүсээд BBC-ийн үг далан баярын аялгау дуу чингэрлэгийн дуулсан насан өндөр хээж минь гэсэн нэгэн сайхан дуу та бүхэнд хүргэе.

хэрхэм сонсогчдод одоо жалгаад та бүхэн дүн зүүдэнд хэрэгдэх улаан мод миний гэсэн дууг хүргье. Энэ дууны үгийг Ван Ван Шин хаяг үлгэр зохиосон юм байна.

Эрхэм сонсогч та, дуу чингэрлэгийн хорын санд ер нь ээжийн тухай дуу холон байдгаа тагилгүй яах вэ? Энэрлийн тэнгэр болсон ээжийн дуулахгүй яах вэ? Одоо жалгаад та бүхэн дон сайжрахын үгийг хөгжилтийн аялгуу дуу чингэрлэгийн дуулсан ээжидэн жолгоно гэсэн дууг хөргий.

Эрхэм сонсогчдоо, дуу чингэрлэ хархан багаасан хорчин ардын дуугийн хангар тал доснус, орчин ардын богино дуу, уртын дуу, үлгэрт дууг дуулахад төрлөх авьяас чадвар нь олоос төв юм байж, онц хойлон Монгол уртын дууг гадаадын уран мэрэгжлийн дуулах арга маягт уялдуулан дуулах талаар өндөр хэмжээнд төгөрч урлагийн амжилтыг олсон байдаг. Одоо бид Эрдэн чулуунай үг хаялгуу дуу чингэрлэгийн дуулсан хүний сайхан сэтгэлгээсэн дууг хамтдаа сонсъё.

Эрхэм сонсогчдоо, дуу чингэрлэн одоо өвөр Монголын хөхөтийн урлагийн сургуульд дууны мэр гжилийн багшаар ажиллаж байна. Ингээд түүний дуулах урлагийн аянаж олоо мөн урт байсаар түүний ирээдүйн урлагийн нэн өндөр амжилт гэрэл гэлваг эндээс жүгнэн ерөөж байна. Дээ цэдвийн үг сэчин чогтын аялах уу дуугар учрыг гэсэн дуугар нэвтрүүлгээ өргөлжилүүлээ.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Өвөр Монголын Хөхтийн урлагийн сургуулийн дооны мэрэг жилийн багш ажлуудууч гэрлэгийн ая дугаар хэлхэ хийгдсэн. Энэ удааны дугаар энэ төрөөд өндөрлж байна.
1: Найруулагч Арааш Ням, нэвтрүүлэгч Журмтай, хянагч Хувсгалтай.
2: Багцын байдлын жамыг үлдээж, хамгийн насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жам арилж чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Хан байна уу их хүмүүст сонсогчдоо. Хөнуудааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан. Ши Жинпин Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн ярилцлагт гарын үсэг журсан. Ши Жинпин Венесуэлад хүчтэй гажир худалдсан явдалд жоруулж, Венесуэлагийн хорлогч ерөнхийлөгчид тохнуулах чахалгаан чимээ хилгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо. Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Ши Жинпин Камбожийн хардын нам байгуулагдсанаа 75 жилийн ойд баяр хүргэж, Камбожийн хардын нам Камбожийг хударсан улсын бүтээн байгуулалт болон хүндэснээ сэргэн мандалтын үйлсийн шин байдлыг тасралтгүй үүдэн нөхийг жүгэнсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн Би нэтний 4-р сард Камбожид төрийн хайлчлалт хийж, Камбожийн худардаг хүмүүстэй хамтаар шин чагуугийн дундад Камбожийн нэн нягтай ховжаана хамтын чогчийг байгуулах шин хуудсыг өсгөсөн юм. Жил гарын турш дундад Камбож хоёр улсын итгэлч үргэлжлэн чангарч, хөл чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж, дундад Камбожийн уламжлалт нөхөрлөлд шин чагуугийн агуулгад хүн хилэрсэн байна. Дундадын тал Камбожийг ямагт хэргэн тойрны гадаад харилцааны хан голдлогтой чиглэл болгож, Камбожийн улсын хан хэрх мэдэл болон амар төвшнөө хамгаалж, улсын хан байдалд тохирсон хөгжилтийн жамаар жамнхийг хэрэс дэмтсээр ирсэн юм. Дундадын тал Камбожийн талтай хамтаар өв найрамдлыг сайхан хамгаалж, хөгжилтийг хамтаар хэрэлхийлж, хөгжил чичиглэлийг хамтаар чогчилж, Дундад Камбожийн ховжаана хамтын чогчийн байгуулалтыг лавдун баттай хуулан хүн төрлөختнөө ховжаана хамтын чогчийг байгуулахыг хайхуулахд үлгэр жишээ хүжүүлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтаа ходоохонд дэлхийн ба бүс нутгийн байдалд нарийн будлаантай гүнжгий ховролт гарч байна. Дундад Камбож хоёр улс хамтаар хувьсалтын дунд хариуцлага үргэлж, хороо босхоны дунд зөв замыг барьж, бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэн олон тогтун чанарыг нэмэрлүүлж чохно. Нэгд байлдах бодлогын итгэлч нэ сууран бөгжүүлүүлж чохно. Хоёр талаараа түүхээс хүчин чадал сэлгэж, улам чаашид дэвшин итгэлчээг шин төвшөнд хөргүүлж чохно. Дундад улс Камбожтай Намын хоорондох явалчаагаан гүнжгэрүүлж, намаан жасаж, төрийг жасах, туршилгийн солилцоогоо чангатгаж, намын төр барих чадвараа хамтаар дээшлүүлэх дуртай байна. Хоёрт, хөгжил мандлын жамаар тогтуунаар жамнүүлж хон. Хоёр талаараа ажил дүрийн хөгжилтийн хонгол болон жагас хамын хонголын бодтой агчтай болохыг ахиулуулж хон. Дундад Камбужийн чөлөө тарлжааны хөлөлчөрийн далд хүчийг гүйчэд бадруулж, бодтой өрхмөлсөн хамтын ажиллагааны үр бүтээлээр хардын амьдралд нэн сан ашиг хүртөхийг ахиулж, дундад Камбужийн нөхөрлөлийн хардын санааны суурийг тасралтгүй баттагуулж хон. Гуравд өөр өөрийнхөн улс орны хүн удаан хамар төвшин байхыг хамгаалуулж хон. Дундад улс Камбужтай хамар төвшин түншийн харилцаа байгуулах дуртай байна. Дундадын тал Камбужийн талын чахалгаан чимээ холбооны мөхлөлийг харьлах шийдвэр зориг ажиллагааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж, Камбужийн талтай хамтаар үргэлжлэн чармайж, энэ хор архагийг тойлвортой харьлах дуртай байна. Дөрөвд байлдах бодлогын хамжилчааны хөв дуурайлыг бий болгуулж хон. Дундадын тал Камбужийн талын нэг л дундад улс байх зарчмыг журмлахын хамт дундадын талын дурдсан чухал их ойлгогдхон болон санаачилгийг энэ тэргүнд дэмтснийг магтан сайшааж байна. Дундад улс Камбужтай жохжуулах хамжилчаагаан чангатгаж, бүс нутгийн хөйлтөх хөршийн хөрсөх харилцааны үндсэн тал болон хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх хийх чиглэлийг нэн сан хамгаалах дуртай байна гэжээ. Хөнгөн илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Камбуж дундад хоёр улсын хатан бат нөхөрлөл болон шин чагуугийн Камбуж дундадын жээж авсаргүй ховжаана хамтын чохчийг хамтаар байгуулах тухай хийсэн идэвхтэй үнэлэлтийг би бүрмсэн зөвшөөрж байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өв хамтамын төв хорооны жив оновчтой удирдлагаар дэлхийд ахна анхаарлыг татсан хөгжилтийн хамжилт бүтэмж олж, дэлхийн хөл улс ялангуяа Камбужийг багтаасан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын 50 тогтун хөгжилтөд чухал хов нмөр хүжүүлсэн дундад улсад чин сэтгэлээсэн баяр хүргэж байна. Камбужийн засгийн ордон хардын намын өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнхийг дэмжиж, Камбужийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсынхаа хамгийн чухал ашиг тусыг хамгаалахыг дэмжсэн дундад улсад талархаж байна. Дэлхийн байдалд ямар ховролт гарсан ч тэр Камбужийнхэн дундад улстай байх нөхөрсөг явуулчаагаан хямгт баримталж, нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс хэрэгжүүлж, дундад улсын хөрхүүлсийнхаа нэгдлийг баялуулах, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа хөлөрийн хагжуулах ажиллагааг эсэргүүцхийн төлөө гаргасан альва чармайлхийг хэрэс дэмжинэ. Камбужийнхэн дундадын талтай тавлжин байлдах бодлогоо чангатгахыг нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах санаачлагтай уялдуулж, аж ахуй, хамар төвшин, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан гүнжгэрүүлэх дуртай байна. Сүлжээний мөхлөлийн хялт ажиллагааг чөвөрлөн устгахгүй Камбужийн ходоохны тэргүн чухал ажил юм. Камбужийнхэн дундад улстай сүлжээний мөхлөлд чиглүүлж хуул хэрэгжүүлэн хамтран ажиллаж нягт чохол төгкө дуртай байна. Камбужийнхэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгийг хэрэс дэмчгийн хамт дундадын талтай хамтаар найдваржуулж, бүс нутагт цаашилбал дэлхийн хай найрамдал хөгжил чичиглэлд идэвхтэй хов нмөр үзүүлэх дуртай байна. Камбужийн хардын нам дундад улсын хөв хамт намтай хурд хугацаагаар нягт хамтын ажиллагаагаан баталсаар ирсэн юм. Камбужийнхэн дундад улстай хамтаар хоёр намын солилцоо хамтын ажиллагааны шинэ санамжийн бичгийг найдваржуулж, Камбуж дундадын ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтад хүч нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдэ улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө Бээжингийн хардын хурлын танхимд дундад улстай халуун ёсны хайлчлалд хийхээр ирсэн Бенгал улсын ерөнхий сайд Тарикуйтэй уулзсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн дундад улс дундад Бенгалийн харилцааг хөгжүүлэхийг хямгт дээд хэмжээгээр чухалчилж, Бенгалийн бүх ард түмэнд хандуулсан хөйлтөх хөршийн нөхөрсөг төрийн бодлогыг баримталж байна. Дэлхийн байдал яаж хувирсан ч дундад улс дундад Бенгалийн нөхөрлөлийн их чиглэлийг говьшгүй баримтлах болно. Би тантай хамтаар шин чагуугийн дундад Бенгалийн ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг нийтэлж дундад Бенгалийн харилцааны нэн хөндөр төвшөнд хийш хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн энэ жилвэл дундад улсын хөв хамтнаан байгуулагдсан нь жоо бүгөө 5 жилийн хой болно. Түүхийг хэрэгжүүлэхэд бид дундад улсын харт томныг бүлхэмдүүлэн дагуулж, ядуу буурайгасан дундад улсын маягийн ходоогчлолтын жамаар хамжилттай жамсан нь тусгаар тогтнол хэжин мэдэх буян дааж хүчирхэгчхийг баримталж, улсын хөгжилт давшилтын ховж яах

0: Хэрвээ багтаамжтай хандах хойлгох тооныг баримталжээ. Тундад улсын шинэ хөгжилтөөр хэргэн тойрны улсуудад тасралтгүй шинэ хааж дохол олгож, шинэ хөдөлгөө хүч олгож байна. Дундад улс Бангалийн шинэ засгийн ордны хурагштай засаг явуулахыг дэмжиж, Бангалийн талтай нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах сайн бүтээн байгуулж, хөгжилтийн байлдах бодлогоон гүнжгий авчилдуулж, хөгжилтийн туршилгаан солилж, голдлогтой хамтын ажиллагаагаан хэмэг журамтай төлөвжүүлж, бохордлогоо нүрс төрөгч баг гадагшлуулах тоочилсан аж ахуй, чимээ холбооны мэрэгжил, хоёунлог чадвах зэрэг чар хүрээнэ хамтран ажиллах далд хүчийг хуудалж, хэмэмлэх соёл сургаан хүмүүжил, хорон нутаг зэргийн солилцоо өрнүүлж, дундад Барма Бангалийн аж ахуйн хонголын байгууллалтыг ахуулж, бүс нутгийн холбон нэвтрэлчхийг чангатгах дуртай байна. Дундад улс Бангалийн талтай холон улсын хамтын ажиллагаа зэрэг холон талын том төсвийн доторх ойлголцоо хамжилж байгаа нь чангатгаж, хэрэг тэгш хэмэх дэглэмтэй дэлхийн холон тухайшрал төгөөмөл ашиг хүртэх багтаамжтай хаж ахуйн даяарчлалтыг хамтаар ахуулж, дундад Бангал хоёр улсын жүй ёсны хөр хашиг болон бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд энэ хамтын ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах дуртай байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6-р сарын 26-ны өдөр 77-р тоот, 78-р тоот, 79-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журжээ. Товаражогийн мэдээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөр Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлсөн жируулж, Венецуэлагийн хорлогч ерөнхийлөгч Родригуст тогтнуулагч хаалгаан чимээ хилгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлж, хүн хар хүнд ночтой хөндөж шархтаж, хэд хөрөнгө хүнд ночтой Свицнийг сочисхын сонслоо. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмнэ өмнөөс хөндөгсдийг гүүнээр гашуудаж, тэднэ гэр бүлийнхэн болон шархтагсдийг чин үнэнчээр тогтнуулж байхан хилэрхийлж байна. Дундадын тал Венецуэлагийн гамшхаас хаврах ба гамшгийн дараах сэргэн байгууллалтад дэмжлэг үзүүлэх болно. Венецуэлагийн засгийн ордны дагуулгаар Венецуэлагийн ард түмэн гай гамшгийг хэртхэн ялан давж, гэр орноо сэргэн байгуулж дийлнэ гэдгийг бат итгэж байна гэжээ. Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чон 26-ны өдрийн хойно Бээжингийн хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны 23-р удааны хурл 26-ны өдрийн хойно Бээжингийн хардын хурлын танхимд төгсөж, хорон дарга жоологи төгсөх хурлыг эрхэлсэн байна. Товаражогийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны дарга жоологи 26-ны өдрийн өмнө Бээжинд Бангалийн ерөнхий сайд Тарикуйтэй уулзсан байна. Товаражогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэшан 6-р сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол Шинжаанд байчаан судлалт хийжээ. Тэр чухал чилхдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаах нарийн ханамгай суралчинд хуушлуулж, шинж чаг үйтэх намын Шинжаанг засах чиглэлт бодлогыг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар тууршлуулж, намын төв хорооноос олгсон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьж, давуулах хончилгоон товойлгож, шинэ хөдөлгөө хүчийг бий болгон хөгжүүлж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чанарлах хөгжилтийг шалбдан ахуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Товаражогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин

0: жигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай бэлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигэн, манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын Хөрнөн Бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвын хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнэ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта. Хөл улсынхан шинэ нөхөлчнээ шинжлэх ухаанд хаг нэмэргэжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаждэх холыг хэжимдэж тоочлсон анч ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжилж ирэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шинэ тагнам мэрэгжил, шинэ ажвилс, шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төвг ажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнэ төмтөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг нь хөнгөлж. Торн жагварын үйлчлэх хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа жиргийн хурамшуулах харьчлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91 дэн ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит чогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйдал хайл бус хончилгийг хүндцэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тооцолсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус барааг түргэн хорьж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Зоуян Жоо танилцуулахда. Компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлах чурх төлөвлөгөөний Жоос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурх төлөвлөгч хурч сэрлийн чурх төлөвлөгөөний зургийг хоруулахд тэр нь хувцас хонрын хэлбэр загварыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсны аж үйлсийн хэлхээн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувцас загвар бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэжээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаа хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээсээ дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвараажуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинчилэлтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинчилэлтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхой жааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тогтмол мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энерг, тархины туслах машин, бүх буян хоёунлог мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хэрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
0: Эдгээр голдлоготой уралдааны замын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулснаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ түрүүнд жангилгийн голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохондоо манай улс ирээдүгийн аж үйлсийн үүдэлтийн шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлэг нийтлэг хэрэглэгэн ахва үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон ховруулахыг ахиулж байна. Ирээдүгийн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйч чогчин үйлдлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлт шинжилэлтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүгийн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжлэн дээшилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гаруй төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй мужийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдэн, бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чөмийн нэрэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
1: Ирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижуангийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхийн ордноос бодсон гүйлгэ супер дэлгүүр зэрэг 9 том төрлийн 50 гаруй хүнэн бодтой харуужигдлыг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлаг машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конглей хэлэрхийлэхдээ, Пит Жорганжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээнэ тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтон, тэр нь аж үйлсийн хүүдэлт шинчлэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Туршилтын тасгийн мэрэгжлийн шувтлалтаас аваад хүйлдвэрлэлийн шугамын үр бүтээлийг найдваржуулах хүртэл, аж үйлсийн хүрэлэн тойргийн төвлөрөн хөгчөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалбдан хөгжиж байгаа ирээдүйн аж үйлс нь дундад улсын аж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож, чанарлаг хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дотоод гадаадын сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Такалама Кана элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нүд алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
4: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
3: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
5: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв арааж өгин 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн наажнараа. Авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууч хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн горон чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэлмин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэгэж атартыл хорхан тоолья. Байла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut, kalo upuch umgut, kachimut muloho, kanchin ursahan. You say hun, who could say hun? Achter wait ni sun torpicha, at atkum sarbeha, ae de tuhua huwud, anta is de chit say han. You sahan, hu hu sahan, hul ayat bas hutta, hurl hik basin dulaha, hanas engui himalaga, hanir usaha. You sahan, hu hu sahan, urim bube johabul, eit sanchi. Сансух сан, нэни ехэ чия бэл, ох аранчы, сансух сан. Юсан!

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаа нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолцогч таа баярлаа. Ингээд 4 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэ гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан сонсоод эрлэгийн нарандаа наваач гэж хийдэхээр болжий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палангсангийн цэбат хугаад гэсэн байна. Шагсан самжи жа. Тэр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрөвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн андарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингээ шахаасан. Бэйгүй. Цонгсаар нь ингээ шахаасан байлаа хэрэг. Гэртээ цагаан алтур ороодсон. Гансан дотор нэг юм дуурцмаа сууж ингэж. Чигээд сууж ингэнэ. Энх бол харин сая палан санг мэдчих. За өндөр болоо самжи ирнэ. Ядас муу самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүүлж дуурж байж байгаа нүдэн дүн хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж ийж чигд үүд дөөн гэ үүдсгэл ороод ирлээ гэж палансан явтгай хаан тэмээ дуулж гар гэж халтсан бай чигсэн палансан явхо жаа жаа явдаг я би нүдэн дэ нэ эмээн хийж аяа миний нүд орчим холоо гэж хэм байчла чигсэн чиний юу гэдэг юм юу гэдэг юм байх Менэн эрдэний нэм. Яаж тий дүрхэж юм? Хай, энэ би дүрхэтэр би дээшэн тэнгэри нэвтэй гарч. Доошон гадэри шуптуу үздэг. Ийм хуйлага юм шүү гэж. Ой, валанса. Чи энэ мэ надад яхан дүрхэжгүй. Хой, чи юу гэж яхан? Энэ юм мар хэн болоо гэдэг дүрхэдэг юм нү? Болгүй. Валанса, гоё чиш. Чи надад яхан дүрхэж. Айда, би васа гоё хуйлага яадаггүй хүн ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрог шалхрог хөнгөн толгойлоо яасан хүн би байдин дүрхэж бүтгүй а би хөдөл бай хөдөл бай чинэ бай дүрхэж ба а та чүгэн чамай дүрхүү чамай баглам маан бай а чи баглаа чи бай ма баглаа гэж ярьчлаа гэж чигээсэн балансан амьд ангит орж уртуу нарийн дэсэн авч ирээд гэрээнэн толгуурлаа нийлүүлээд бэг төр чанга уучжаа утас дэсэн ороод ороод ороод тавьчих ирээд хэлэж ийж аа одоо нөтөд чи хийх үү Нэг нүдэндэн хийвүү чэп чавгай үүдгүү жихэд зүтгүй. Нөгөө нүдэндэн хийвүүд ма бүр үүдгэн байчинаа. Баллаа баллаа би үүдгэж байг. Сэгэсэн сэг ластай шувуган ааж нүдийн ярвайлгаж ийж байчинаа. Нэг хийгээд ийжин. Боо дугай үгүй очи. Дугай болчихлоо гэж. Бассаа нөгөө нүдэндэн хийгээдсэн. Эй янгэн асан баркатаны чингэн өтөг наангарагасан тийч гасан. Ой сэгэсэн палансан үжиж үжичгэ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа авч ирчээ. Эри хорийг гүтгэсэн. Яа, тасан ч гэсэн. Ой, палан сам бий. Чи надад дотоон байцгүй доо гэж юм. Дотоон байцгүй. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж одохгүй. Би кэний жадах юм. Улам татахан ч гарвалч. Хой, эри хорийг гүсэн мас. Чигээсээр тэрч хийж гэж. Аа, яа, заавад бандраг л чи чигээсээр чигээсээр гарын. Дээсэн суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад байлаа. Утгуу гэсэн хата үүдэр гоод гараад. Хойноос нь ингээ гарсан. Нэг үжигдэ байхгүй хэлчихлээ гэж. Жигдээ хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөтөн сохороо төөртөлж яваад сайн хаандаа нэг чиг хэлэж. Аяа хаан минь. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөтэн яваа орчлоо. Чи үжигдээ ийм юм болчлоо. Яа үйлсвэ. Сайн гэрдэг дам муу хаан үжигдээ уурхдаж. Яаттасан муу палан сан. Энэгүй юм бүтэс юм байх мэ. Мори. Ирэ. Палан сангийн өсгөт дуугаад өгсөв. Цагасан морьма уул хайрхаад усан мөрөн дээр уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палан сан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ морь ирэн шүү. Намайг авахар нэхүү. Гүрхсанараа дэг даг өмс чи гадаа гарсан бол ирчихсэн байна. Палан сан хаа ч мээр гэж. Оо за. Чүгэн явчихъя гэхдээ харин нуруугаан үржлээ баршаагандаа явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж юу хүй. За гүрхүүд өдр байхан ба. Ой ой чи минь намайг унуучих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морын шоб юм барай унуучих. Я чи минь дэ нөтэн ха чигэ ха гэж аа чигэ эрхи хуруугаар чигэ таглач гэх юм уу хуруугаар нөтэн таглач гэдэг За одоо яв удаа гэсэн мэн. Дөнгөс чинь гадар чичлээ гэж. За нөтөн ээ ингээд чич. За буу. Ингээд буучих. Буучих гэсэн хард. Хоо хоо энэгэр байшин гэж. Үжисэн ч юм бэ. Овэ юм бэ гэж. Цэгэт төр морь харин. Палансан ерсэн гэдэг гэж. Цэгэт төр гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Хөлийн чимээ гэж бижигэн чилээ гэж. Цэгэт морь ичсэн гэдэг үдийн. Тий улаануудын баан гэж нэчлээ гэж. Цэгэ палансан гэсгээ яваад үдэн дээр нэшээд ингэсгээ харсан мэл. Хой. Бартон үнэгэн шулмоо гэж. Бор балансаар ингэ гож ятсан юм гэж. Энэ талуун харсан мэл. Үнэг шоно. Нин шулмоо дуусаа балансаар чирэ. Ингэ зэрэг харсан юм гэж. Төв дондон ингэ хараад байсан мэл. Хой. Эрдэг нөмөн харин ширээнэн чатай. Нодон улаан ногооноор эрэгдсэн. Араа шидр харж гэнэ жараа уурхад ирж гэнэ. Цэгээсэн балансаа маа хамаагүй төрүүд чээд. Ширээний нөмөр чээд. Цогт чич. Цэгээсэн балтар балансан уурхад ирсэн. Гүйж өстө ширээн дээр. Стоп. Гэсооч. Нэг онгоч цаг жаа. Цэгээсэн балансан омман нэвт байх уу? Омман нэвт байх уу? Омман нэвт байх уу? Та хаан танай эрдэнэтгий эг шиг татан цоорой хадаад орчлонгийн хар тулгайд хүмүн бүхний ариутга цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Чигсэн нэлэг нөмөө хаан. Палангса. Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялан барса хари хари гэж. Ингээд палангсан элэг нөмөө хааныг хари нэг малгадаад хари бүхөр бүтэн гал жигнэ. За барса.
1: Чаа баярлаа. Та бүхэн салон алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолцогчдоо урам хайрлано. За ингээд сэдв харуулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох вэ?
3: Яа, дөрвөө навъя.
2: Дөрвөө навъя.
1: Дөрөв номоор сэдвийг сонгосон байна. Ийш манжингүй буюу ийш маашгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
2: Шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй гэдэг үг нь хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэг үү? Хурдан хийдэг хүн ишин манжингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Чигт харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
2: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: За ингээд зөв хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарах уу?
4: За энэ хариултыг манай Төмөр Батар багшаас тайлуулаа өгнө үү?
1: За.
5: Энэ ёроо зороогөө зүг толгоо үгээ гэх энэ таарж байна. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсмээр тэр вакцины хэлж хаяа үзсэн мэл одоо ишин манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.

0: За. За ингээд хуваа нь олох уу? За. За ингээд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туурыг аль уулралдаж асуувал хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Эйн, хавар, бийн, өвөл.
1: Хавар.
0: За ингээд зөв хариултыг харъя. За зөв хариуллаа. Ингээд дөрөв номоортой оролцогч мань хоёр сэдвэн бүрэн зөв хариуллаа. Та бүхэн алгад ашиг журам харилна уу? Ингээд тав номоортой оролцогч байгаа. Энийг тайлсанд хүндэтгэн үрийа. За ингээд тав номоортой оролцогч мань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
2: Хангийн гош нутгаас ирсэн мангууд отхон чичиг.
0: За хангийн гошугаас ирсэн отхон чичиг. За ингээд үлгэрэн хаалчна уу?
2: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ангаангаа ингээ явж итэр нэг уулын орой дор нөхөр ном сум үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхаа юм хэлэрэн. Аа, сэт тэнгэрийн чаагур ухтрагын наагур нэг шүүн өсчээлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл байв гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар Сэх шүү сумтайгаар унаад ирч гин. Чигээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа энэ чинь ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахトゥ бололч ваа гэд гурвал нийлээ цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж яаг ин. Чигээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэмээ хэлэрнэ аа. Би чин одоо газарлаж шагнаж байна.

хэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нөхөн хоёр хуулын хоорхонд нь зогсочход за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж байгаа юм гэд асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян гал гаргаж яа ингэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд за нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа тавьчихаад дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаад тавьчихаад эргэж ингэнэ. Чигээ ичээд та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлээ. Аа би чин одоо жэрээр л тоглоод байгаа хүн байна шүү гэж ингэнэ. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг үйдэг хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчихгоо гэд журуул болоод явж байгаа одоо зургуулаа ярилцсан юм байна. За одоо манай зургуулаа юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинэж хаад. Аа энэ гадгад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Тэгвэл манаас одоо тэр үүний дарахаар явчих юм. Тэгээд ахтуу зургуулаа болно гэж өвшөрөөд явн явсаар байж тэр гадгад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургуулаас "За танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгаал хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхад нь одоо манаас тэр үнийг дарахаар л явж байна. Чигээ одоо энэ гадгад далайгийн яаж гатал тавилээ гэхэлэр нь. Тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгад далайгийг ширгээчих гин. Тэгээд ахтуу зургуулаа нь өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мундаг сөрхий юм байна. За та мантай ахтуу болчихоо гэд ахтуу долоод болоод явян явсаар байж тэр нэг ном сум үрсэн жалуухан хүнтэй харгажээ. Тэгээд за шаажгаал хааны нутаг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах гэж байна? Аа, шаажгаал хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаал хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьсан. Тэгээд аа тэгвэл би бол яг шаажгаал хааны хүүн нь байна. Танаас намайг тагаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаа очиж мэдүүлсэн байна. Тэгээд хаан аав нь оо чим юу? Тэгвэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурам мөрийг тавхаар гэлчиж яхих нь сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө нь хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийг нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод босчихно. За энэ ахдууд логийнх нь сайх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван уулыг шивтлээд зургаа дахь уулын дараа очоод сумд босчихно. Тэгээд шаажгаал хаан анхны мөрийг нь алдав гинэ. За 20 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шаажгаал хааны бүхэл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоод жохоод дэвэд ирж гинэ. За энэ ахдууд логийнхэнсээх уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад зүүнтэй барантаа ууланд жохоод жохоод дэвж ирээд шаажгаал хааны бүхчнийг гагцхан дашаад шороод уулчих гинэ. Тэгээд цаазгаа алах хаан 2 дугаар мөрийг нь алдав гинэ. За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөн гүйх хурлдгаан байх юм байна. Тэгээд шаажгаа алах хаанаа чагаан самган гэдэг жигтэн хурдан гүйдэг самган байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэн сайг жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртад гүйгээд ирж. Тэгээд одоо шаажгаа алах хаан манай самган яасан бие ихлээр нь жаа жаа танай тэр хурдан гүйдэг самган чинь гурван нуулын чатайл богсож л унандаа гэхээр шаажгаа алах хаан жигтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яахал тавилээ гэхээр нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаанаа шанд нэг ширмэн гэрвээ за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдэн жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Тэгсэн сай газар чагнадаг нь бас чагнаж оолж мэдчих хаад сайх далайн оочдаг нь аа тэр гинэггүй гэд явж нэг далайн оочжгаад ирээд гинэгчгүүд олуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрж чайрж хормолж ятэр сая гэрэн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шаажгаал хаанай ордны хүртэр анмад далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахтууд олуулаан шаажгаал хааныг дарыг гсэн хилчээгэн биелүүлж

0: Анавад далайн хин урд жүгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав гинэ.
1: За баярлаа. Зэнгэд одоо сэтгэв харуулах огч одоо орё. Аль сэтвийн сонгоно?
0: 5-р сан сонгоч.
1: За 5-ыг сонгоно. За сайн мор унлаа гэж огжил байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утхыг тайлбарлаж ярино.
0: Сүрлэж байна.
1: За сүрлэж байна.
0: Сүр гаргаж
1: байна. Сүр гаргаж байна. За жив харуулсан тоо чигдэн оо хинагчийн дугуйлан ас.
2: Тэгэхээр жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
1: сортоолох
2: ийм харуулт байна. Тэгэхээр
1: хөвгийг яах вэ?
3: Сайн оновчгүй шиг байна. Гүүч хагас хувийн өгчгийг.
2: Тэгэхээр хагас хувийн олгосон байна.
1: Хагас хувийн
2: олгосон байна.
1: Тэгэхээр хоёр дахь сэдв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлэдэг вэ? Унаг бол даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлэдэг вэ? Э нь болохоро хинж унаг, Б нь болохоро сарва.
0: Сарва.
1: За ингээд юу харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
7: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
5: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд бодсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд бодсон олон янжаатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
5: Амьд бодсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой
8: байлхи. 树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力让增长本领成为青年青春搏击的能量
9: Төбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Нэн нэгтгэх холбоотой дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулъя. Энэ бүл Си Цзиньпингийн 2018 оны дундад Африкийн хамтралжааны ярилцааны тавцангийн Бээжиндх төрүүчүүдийн хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан гол жаргалтай ярианы нэг хэсэг болно. Тусал улсын үл төвчгөөгийн учир далай тангис нэлгэрих болно бүлгөө. Дундад улс бол дэлхийд эрх хамгийн том хөгжиж байгаа улс мөн. Африк тип бол хөгжиж байгаа улсууд хамгаас төвлөрсөн их хуурай мөн. Дундад Африк айл эрт жаргал жавланга хамтдхаасан Ховжианы хамтын чогч болж бүрэлдэжээ. Бид дуртая Африкийн ард түмэнтэй сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдхаж нэн нэг толботой дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулан хүн төрөлхийн Ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахад үлгэр дуурал болно. Нэгдүгээрт хариуцлагыг хамтаар үүргэлэх дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холбон байгуулна. Бид Элдэс давхаргын улс төрийн ярилцлага ба төрийн бодлогын нэвтрэл чиглэн өргөтгөж тус тусынхаа голлох ашиг тусад холбогдсон асуудал ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлын талаарх ойлголцоо дэмжилгээнд чангатгаж дэлхийн ба газар орны чухал их асуудлын талаарх хамтралжаа зохицуулган нэгтрүүлж дундад Африк ба өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалбал зохино. Хоёр дугаарт хамтран ажиллах хамтар ашиг хүртэх дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холбон байгуулна. Бид дундад Африкийн хөгжилтийн байлдах бодлогийг жолголдуулах тохиолыг атгаж нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах санаачлалын авч ирсэн чухал их аж тохиолыг сайтар ашиглаж нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг Африк ТВ-ийн холбооны 2063 оны зөвлөгч үйл олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйл ба Африк ТВ-ийн ил улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой харилцан зөлгөлдүүлж хамтралжааны шин орон

хатуу бэрэгшээлийг хамтаар туулж ирсэн юм а. Дундад улс нь Африкийн ядуурлан чөөтгөх ба хөгжилтэн ахиулах, ажил олгох ба орлогоо нэмэгдүүлэх, амар тайван аж төрхтөн нэн их шин чармайлаг гаргах болно.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

4-дүгээрт соёлын хамтаар хөгжүүлэх Дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холболчин байгуулна. Бид бүгдөө Дундад Африкийн тус тусын гэрэл сачрангуй боловсон дан омог шин. Бас дуртая дэлхийн боловсны олон янзлалтад нэн их ховь нөмөрөө өгжүүлнэ. Бид Дундад Африкийн боловсны солилцоо хийж харилцан талилах уусалчиж хамтаар оршихыг ахиулж хэн альнийхан боловсны сэргэн мандалт, соёлын давшилт, утга урлагийн чичиглэлд харилцан өн удаан хүчин нэмрэлж Дундад Африкийн хамтарлжаад нэн гүн жужаан оюун санааны шим тэжээвэл хангаулж охино. Бид соёл урлаг, сургаан хүмүүжил, биеийн тамир, оюуны хөмрөг, жуучлуур, эмгтээчүүд, жалуучууд зэрэг ил этгээдийн хүмүүсийн явалцааг өргөтгөж Дундад Африкийн ард түмний хайр сэтгэлгийн холбоосыг чангаруулж охино. 5-дугаарт амар төвчний хамтаар чогчлох Дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холболцон байгуулна. Хал жавлан олонтоо туулман сая инг 50-гийн эрхэм дандны мэдэх болно. Дундад улс хамтын 99 хамтралсан үргэлжилгүйч амар төвшний шин үжилтийг зорж Африкийн улсууд болон Африк ТВ-ийн холбоо зэрэг газар орны зохион байгуулалтын Африкийн арга маягаар Африкийн асуудлаа шийдвэрлэхийг эрсдэмжиж Африк ихнээ буугийн дунгу Африк болох санаачилгыг найдварж болохыг дэмжинэ. Дундад улс дуртая Африкийн инх 50 тогтун байдлыг ахиулахад бүтүүлж чанартай үйлдэлэн бадруулж Африкийн улсуудын биеэн дааж тогтун байдлыг хамгаалах инх 50-ийг хамгаалах чадвараа дэмжлүүлэхийг дэмжинэ. 6-дугаарт ээж өгчлөлтэй хамт орших Дундад Африкийн Ховжианы хамтын чогчийг гар холболцон байгуулна. Дэлхийн бөмбөрчиг бол хүн төрөл хитнээ чорын ганц гэр ор мөн. Дундад улс дуртая Африктай хамтар ногоон хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилт, орчил хөгжилт, үргэлжлэх хөгжилтийн арга маягийг санаачилж, нэмэн ногоон хөхөмтөг уулба хүн амтан түмэн бодисыг хамтар хамгаална. Дундад улс дуртая

Африктай ур амьсгалын хувирлыг аргаж авах, чивэр энергийн сурвалжийг хэрэглэх, чөлжилт ба хөршөрөн идэгдлийг сэргийлэн хязгаарлах, хөрийн амьтан ургамлыг хамгаалах зэрэг амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын хүрээнтэх солилж хамтралж байгаа чангатгач дундад улс ба Африкийг чүмөх хүн хийгээд байгаал ээж өгчлөлтэй хамт орсон сайн сайхан гэр орон болгоно. 2015 оны Дундад Африкийн хамтралжааны ярилцааны тавцангийн Йоханнесбургтх төрүүчүүдийн хурлаас нааш Дундад улс Йоханнесбургтх төрүүчүүдийн хурал дээр тогтоосон Дундад Африкийн 10 их хамтралжааны төлөвлөгийг бүх талаар найдваржуулжээ. Улам жолн, төмөр зам, засмал зам, нисгэлийн буудал, гарам зэрэг суур төхөөрөмж ба аж ахуй арилжааны хамтралжааны орныг хойно хойно осн байгуулж дуусгасан буюу бүтээн байгуулж байгаа явцдан би. Дундад Африкийн өнг 50 амар төвшин, шинжил ухаан сургаан хүмүүжил соёл эрүүл хамгаалал, ядуу цөөтгөж

Эрин үеийн дундад улсад дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

0: Дундад улс Дуртая шин цаг үеийн нэн нэгтэй холбоотой Дундад Африкийн хувьжааны хамтын цогцыг байгуулахар жолоодомж болгож Дундад Африкийн 10-ийг хамтралчааны төлөвлөгийг агуулсан суурин дээр Африкийн улсуудтай нэгт хамжилчиж ирэх 3 жил ба хойшдын нэг хугацаанд 8 их ажиллагыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. 1. Ажвилсийг ахиулах ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад улс Африк ТВ-ийн аж ахуй арилжааны үзэсгэлэнг Дундад улсад байгуулна. Дундад улсын аж ахуйлын Африкт хөл оруулалтаа өргөтгөх гэж оргжуулж, Африкт нэг бүлэг аж ахуй арилжааны хамтралчааны орныг шинээр байгуулах ба ДЭСИ-г төвшүүлнэ. Африк хэхнэ 2030 оноос өмнө ам будааны амар төвчнийг үндсэндээ биелүүлэхийг дэмжиж, Африктай хамтар Дундад Африкийн тариалангийн одоогчлолтын хамтралчааны төлөвжүүлэг ба ажиллагааны төлөвлөгийг тогтоон хэрэгжүүлж, тариаланг туслах 50 төслийг хэрэгжүүлэн, Африкийн гамшигтсан улсад 10 дуншур төгрөгийн ардын зоосны хүмүүлгүүжлийн ам будааны бачим туслам чангаж, Африкт 5 жун дээд дэсийн тариалангийн тусгай мэрэгжилтэн томилж, тариалангийн шинжилгээ ухааны судалгааны залуу дагуулагч чадвартан ба тариачдын бая жилийн залуу дагуулагчийг хүмүүжүүлж өгнө. Дундад улсын Африкт аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагын холбоо байгуулахыг дэмжинэ. Африкийн улс луугийн тус улсынхан жоосоор таслан бодох хамтралчааг үргэлжлэн чангатгаж, Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө, Дундад Африкийн үйлдвэрлэх чадварын хамтралчааны суур мөнгө, Африкийн дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийн тусгай зээлгийн үйлдлийг бадруулна. 2. Төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африк ТВ-ийн холбоолууг Дундад Африкийн суур төхөөрөмжийн хамтралчааны төлөвжүүлгийг эхэлж найруулан жохоно. Дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулалт бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийн нэг цогцжуулах зэрэг загвараар Африкийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад оролцохыг дэмжиж, энергийн сурвалж зам харилцаа, мэдээж анги чимээ холбоо, хил сундалсан усны их баялаг зэрэг талын хамтралчааг голдлоготой чангатгаж, Африкийнхэнтэй хамтар харилцан холбон нэвтрүүлэх нэг бүлэг голдлоготой төслийг хэрэгжүүлнэ. Африкийн агарын төврийн дан төрлийн зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Дундад Африкийн хооронд нэн олон шууд нэвтрэх агарын аяллалын ээлжийн нисгэлийг нэвтрүүлнэ. Африкийн улс ба түүний мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн Дундад улсад ирж зээлгийн тэмдэгт тараахад дөгмөжүүлнэ. Олон талд дүрм ба журмыг журмсан өрдөлдөр Африкийн улсуудын Аз ТВ-ийн суур төхөөрөмжийн бэл оруулалтын банк, шин нэн хөгжүүлэлтийн банк, торгон замын суур мөнгө зэрэг их баялагийг нэн сан ашиглахыг дэмжинэ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

3-д арилжаанд дүгм үзүүлэх ажиллагыг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африкийн тавар ялангуяа их баялагын бос төрлийн үйлдвэрийг оруулах өргөтгөж Африкийн улсуудын дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнд оролцохыг дэмжиж Африкийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улсуудын үзэсгэлэнд оролцох зардлыг хэлтрүүлнэ. Зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт ба бомбын талын солилж хамтралцаг үргэлжлэн чангатгаж Африкт арилжааг саадгүй нэвтрүүлэх 50 төслийг хэрэгжүүлнэ. Дундад Африкийн нэрт тэмдэгтийг нүүрдүүлэх ажиллагыг тогтмол хугацаатайгаар эрхэлнэ. Африкийн их хурийн

Төлөөлөлт арилжааны орны бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Африкийн хөлчөө хийх хүсэл шаардлагатай улс ба газар орнтой үргэлжлэн чөлөөт арилжааны хөлөлчөөр өрнүүлнэ. Дундад Африкийн электрон худалдааны явдлын хамтралчааг ахиулж, электрон худалдааны явдлын хамтралчааны тогтчийг байгуулна. Дөрөвд, ногоон хөгжилтийн ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африкт ногоон хөгжилт ба амь овхон орчин нөхцөлийн хамгаалалтын тусламж үзүүлэх 50 төслийг хэрэгжүүлж, уур амьсгалын хувиралтыг аргачлах, далай тангисийн хамтралчаа хийх, чөлжилтийн сэргийлэн засах, хөрийн амьтан ба ургамлын хамгаалах зэрэг талаарх солилцоо хамтралчаа голдлохтой чангадах нь. Дундад Африкийн орчин ухаан хамтралчааны төв байгуулахыг ахиулж, орчин ухаан Дундад Африкийн ногоон элчийн төлөвлөгийг өрнүүлэн, Африкт орчин ухаан хамгаалалтын хамааралд бохирдлын сэргийлэн засах, ногоон аж ахуй зэрэг хүрээнд тусгай мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлж өгнө. Дундад Африкийн хулсны төвийг байгуулж, Африкийг хавсран хулс тэнсний аж үйлсийн нэн хөгжүүлнэ. Орчин ухаан хамгаалалтын ухуулаг хүмүүжлийн хамтралчааг өрнүүлнэ. 5. Чадварын байгуулалтын ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс Африктай хөгжилтийн туршлах солилцоон чангатгаж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн талаар хамтралчаа өрнүүлэхийг дэмжинэ. Африкт 10 Лубан үйлдвэрлэлийн газар байгуулж, Африкийн залуучуудад ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсруулал хангана. Залуучуудын шинийг үүдэх ба аадл үйлс цогцлох хамтралчааг ахиулахар зорилго болгосон Дундад Африкийн шинийг үүдэх хамтралчааны төв байгуулахыг дэмжинэ. Төрүүч галууны төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, Африкт 1000 содон чадвартныг боловсруулж өгнө. Африкт Дундад улсын засгийн ордны сурлагын шаналлын мөнгөний 5 том оронтой хангах ба судлан суралцах боловсролын 5 том оронтой хангаж, Африкаас 2000 залуучуудыг урьж Дундад улсад солилцоо хийлгэнэ. 6. Эрүүл мэнд эрүүл хамгааллын ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улс эмчилгээ эрүүл хамгааллаар Африкт туслах 50 төслийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлж, Африк ТВ-ийн өвчин эмхийг сэргийлэн хязгаарлах төвийн ерөнхий эхлэлтэс Дундад Африкийн нөхөрсөх эмнэлгийн хороо зэрэг тогтчи төслийг голдлохтой туслан байгуулна. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын солилцоо мэдээж ангийн хамтралчааг өрнүүлж, шинээр үүсэх ба дахин үүсэх халдварт өвчин, цус сорогч хорхын өвчин, айз өвчин, шүлхээ өвчин зэрэг өвчин эмхийг сэргийлэн хязгаарлах Дундад Африкийн хамтралчааны төслийг хэрэгжүүлнэ. Африкт нэн олон тусгай салааны эмч хүмүүжүүлэн өгч, Африкийн туслах эмнэлгийн ангийг үргэлжлэн томилох бөгөөд шилдэгжүүлнэ. Гэрэл гэгээний ажиллагаа, хайр халамжийн ажиллагаа, инээмсэглэлийн ажиллагаа зэрэг эмчилгээний тойрон эмнэх ажиллагааг өрнүүлнэ. Буурай хамтлаг болох эхнийлхсэд хандуулсан сэтгэлэн холбох инженерингийг хэрэгжүүлнэ.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Далаад хүн нийгмийн солилцооны ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад улс Африк ТВ-ийн судалгааны хүрээлэнг байгуулж, Африк лүгээгийн боловсны талдаг гүнжгэрүүлнэ. Дундад Африкийнхнээ хамтарсан судалгаан ба солилцооны төлөвлөгийг дэс дэвшүүлэн чангатах нь соёл бүрийн тамир жуулчлалын 50 төслийг хэрэгжүүлж, Африкийн улсуудын торгон жамын олон улсын чаатар музей, урлагийн баяр зэрэг холбоонд орохыг дэмжинэ. Дундад Африкийн жуулчлалын хамтарлцааны торыг байгуулна. Дундад Африкийн харилцан соёлын төв байгуулахыг үргэлжлэн ахиулна. Африкийн нөхцөлд нийцсэн сургаан хүмүүжлийн байгууламжийнхнээ Күнзийн дээд сургууль гоёчлон эрхлэхийг дэмжинэ. Африк ТВ-ийн нэн олон улсын Дундад улсын ард иргэдийн жуулчлалын бүлгэмийн хилээс гарч жуулчлахаар жорсон газар болохыг дэмжинэ. 8-д Инк тайван амар төвчний ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Дундад улсаас Дундад Африкийн Инк тайван амар төвчний хамтарлцааны суур мөнгө байгуулж, Дундад Африкийн Инк тайван амар төвшин ба Инк тайвны хамгаалах тогтун байдлыг хамгаалах хамтарлцаа өрнүүлгийг дэмжиж, Африк ТВ-ийн холбоонд үргэлжлэн төлбөргүй чиргэн явдлын туслам чангана. Сахал, Адем болон Гиниа болон зэрэг газар орон дахь улсуудын газар орны амар төвчнээ хамгаалах ба сүрдүүлийн эсэргүүцэх чармайлахыг дэмжинэ. Дундад Африкийн Инк тайван амар төвчний ярилцааны тавцанг байгуулж, Дундад Африкийн Инк тайван амар төвчний хүрээндэг солилж байгаа чангатах гэд тавцан хангана. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нийгмийн амар төвчний хамгаалах олон улсын холбоот байгуулгын Инк тайвны хамгаалах далайн дээрэм чохилд өг сүрдүүлийн эсэргүүцэх зэрэг хүрээнд амар төвчний тусламжийн 50 төслийг хэрэгжүүлэхийг ахиулна.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Наймийн ажилгыг урагштай хэрэгжүүлэхийн ахуулахын төлөө дундад улс дуртай засгийн ордны тусламж мөнгөнг билгэний байгууламж ба аж ахуйн бэл оруулалт, бэл тохируулалт зэрэг арга маягаар Африкт 600 дуншор долларын дэмжлэг ханган үүнд 50 дуншор долларын төлбөргүй тусламж хүү мөнгөгүй зээллэг ба харгалзах зээллэг хангах 200 дуншор долларын итгэмж зээлгийн бэл мөнгөний тоо хэмжээ хангах 100 дуншор долларын Дундад Африкийн нэ хөгжүүлэх чанартай мөнгөн гүйлгэний тусгай бэл мөнгө ба 50 дуншор долларын Африкаас оруулах харилжааны бэл тохируулгын тусгай бэл мөнгө байгуулахыг дэмжих. Дундад улсын аж ахуйн ирэх 3 жилд Африкт 100 дуншор доллараас дутхгүй бэл оруулахыг ахиулах зэрэг багтана. Үүний дагуу дундад улстай гадаад явдлын харьцаа байгуулсан Африкийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улс, өр ихтэй ядуу улс, дотоод хуурай хөгжиж байгаа улс, жижиг арлын хөгжиж байгаа улсын 2018 оны жилийн эц хүртэл хугацаанд тулаад буцаагаагүй байгаа засгийн ордны хоорондох хүү мөнгөгүй зээлгийн өр өгчөө хэлтрүүлнэ. Залуучууд бол дундад Африкийн харилцааны хүсэл эрмжлэл мөн. Миний дурдсан дундад Африкийн 8 их ажилгын санаачлагдах маш олон арга хэмжээ үлж юм залуучуудад хандуулах залуучуудыг хүмүүжүүлэх залуучуудыг тэтгэхийн бодол хийж тэдэнд нэн олон ажил олгох аз дохиол нэн сайн хөгжих оронжийг хангахаар чармайсан юм а. Нийтний 10 сард би өмнө өмнөдийн хамтралжаа ба хөгжилтийн дээд сургуулийн дундад усад суралцж байгаа сурагчдтай жагтал нэвтрэлжжээ. Тэдний доторх жонглог хэсэг нь Африкаас ирсэн юм. Жагталдаа би тэднийг сурсанаа хэрэгэлж алхам алхмаар дэвшилж сууран батд тавьж эрдэмтэн чадвартан болж дундад Африкийн хамтралчаа ба өмнө төмөгийн хамтралчааг ахиулахад шин хууцыг бичгэлээрэй гэж жоригжуулжээ. Улаан наран ургам мантхуя урагш зам туж туяа сачирмэ. Дундад Африкийн нөхөрлийн буухяг залуу нэгэн үеихнэ. Гарт тасралтгүй дамжуултгал юм бол дундад Африкийн ховжианы хамтын чогчл автай нэн илүү амтлах хүчинтэй болж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүуд ба Африкийн ард түмний бүлхэмдэл мандалтын Африкийн жүуд лавтай эртхэн бэйлэгдэж чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр тусвалдаг вэ?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тангрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Чагаан өнгөөр.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг вэ?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: эрин үеийн гэгэрэл.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

За, сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн гаражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрүүл үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэгтэн эхлэж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Дундад улсын Вьетнамын түүхэн зүтгэлийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга хөвлөсөн

Дондод улсын Фант намын түүхэн дээрх Жон Тод үндэснэ жүтгэлдэдийн намтаргийнх номын 4-р бодит орсон манай улсын марксизмчдийн алдарт хүн ухаардаг. Тэргүүлэгч Мосе дүнд намын олны фронтын шударга байлдах хэмээн үлэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг жалгарсан сонсоё. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

шин дундад улс байгуулагдсан эхний хувч анд намаас өргөн олон катаржич олон түмнэ улс төрийн ухамсар хийгээд Маркс Ленин үжилийн төвчний дэжлүүлэхийн тулд бүх улсын хэвчэнд нийгмийн хөгжилтийн түүхийг суралцах ажлаг өрнүүлэхээр тогтсон юм. Айсч бүх сэтгэл бөхчөргорон энэхүү ажиллагаанд оролцжээ. Тэрээр суралцлах сэтгүүлдэр эхнээсэн сурах гэдэг жохолоо нийтлүүлсэн байна. Түүний үчигээр дундад улсын ардын ховсголт дайн бүх талын ялалтыг олоход бүх улсын ард түмэн бас нэм бодлоонтай хүчир бэрхтээ үүргий биелүүлэх хэрэгтэй байна. Үжил санааны живсгийн эзэмшхийн төлөө энэхүү суралцах ба хүмүүжлийн явцыг өнгөрөөж марксийн үжилийн хөдөн үндсэн үжилтийг системтэй эзэмших хэрэгтэй. Үүнд 1. Хөдөлмөр байгаль ертөнцийг үүдэн бүтээх үжил санаа. 2. Ангийн тэмцлийн үжил санаа. 3. Марксийн үжилийн төрийн тухай сургал. Тэр олон байгууллагад урагдан яраа илтгэл хийж түүхийн бодисч үжилийн онол нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай жаах материал номон жассны хойно төвийн ардын арааджуу хорооноо эрхэлсэн нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай тайлбар програмд системтэй жаасан байна. Тус номон сүүлийн үед түүхийн бодисч үжилийн онол нийгмийн хөгжилтийн түүх гэдэг нэрээр өмнө хойно нийт 13 удаа хэвлэгдсэн байна. Тус удаанаа нийгмийн хөгжилтийн түүхийн тухай суралцлага нь 20-р зууны 5-р оны Сэхэтэн жалуучуудын ховсголт ертөнцийн үжил ба амьдралын үжилтэй тогтоон агуйх Эвкомптийн үйлсэд биеэн жоруулж хөдөлмөрчин ард түмэнд үйлчлэн нийгмийн чөлөөлөлт хийгээд давшилтын үйлчилгээнд чухал бэлтэл үзүүлсэн байна. Тухайн үед Айсчи өөрөө маш олон жан сургах хүнд үүргийн үргэлхийн хамт бас нэг бүлэг жан сургах гол хүчний хүмүүжүүлэн хичээл орж байлаа. Сурлагын дунд тулгарсан асуудалд чиглүүлж тэр бас нийгмийн хөгжилтийн түүхийн асуудлын тухай түүхч бас үжилтнүүдийн үнэлэх нь сэтгэлч үжилийн ачаа Марксийн үжилийн төрийн тухай сургалыг суралчи үжил санааны хүрээнээ чөлөөлөлтийн тэмчил зэрэг жохолуудыг бичсэн байна. Чөлөөлөлтийн эхэнд дундад улсын гүн ухааны нийгэмлэгээс жарим марксийн үжилийн гүн ухааны ажилтан хийгээд Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн гүн ухааны салбарын багш нартай тогтсон хугацаанд ярилцах хурл хийж марксийн үжилийн гүн ухааны суралчих ертөнцийн үжилэн өөрчлөх эрдэм шинжилгээний асуудлыг судалдаг байлаа. Хурал дээр олонхидоо Айсчи ба Хүүшингэс марксийн үжилийн гүн ухааны үжилтийг танилцуулж асуудлыг харуулан бас профессор урж өрн технэ гүн ухааны танилцуулдаг байна. Марксийн үжилийн гүн ухааны ухуулан хамгаалахын тулд Айсчи элдвийн сэтгэлч үжил ба жогсонгүй аргыг шүгмжлэхийг хүндэтгэн үжилгээ. Орчин үед урд хожид дундад улсад орж ирсэн өрн технэ гүн ухааны үжил санааны урсгал дунд хэрэглэгэнэ үжил хамгаалсан нөлөө ихтэй байдаг юм. 1955 онд Айсчи Хүүшигийн хэрэглэгэнэ үжилийг шүгмжлэх нь гэдэг урт өгүүлэл бичиж хэрэглэгэнэ үжилийн шинжлэх ухаан ба хамх шинэ гүн ухаан хэмэх хуурмаг дүрийг чанга хүчтэй илчилж түүнээ бэж сэтгэлч үжилийн мөн чанарыг задлсан байна. Зөвхөн Маркс Ленин үжилийн ховсонгүй бодисч үжил ба түүхэн бодисч үжилийн гүн ухаан сая аливаа шинжлэх ухааны үнэн бодит онолын суур мөн бидэнд бүрэн төгс шинжлэх ухаанч арга баримтыг олгоно гэж жан гаргасан юм. Сүүлд нь тэр бас Лян Шу Мингийн гүн ухааны үжил санааг шүгмжлэх нь гэдэг жохоол бичиж мэдшгүйгийн онол жогсонгүй арга болоод сэтгэлч түүхэн үжил гэдэг гурван талаас Лян Шу Мингийн Пьодлийн эртнээхи сэргээх үжилийн үжил санааг гүнжгий илчилж ийм дундад улсын ончлог төгөлдөр бич сэтгэлч үжилийн системтэй нячаан шүгмжилсэн байна. Айсчигийн Янганд байсан хугац авал яг сайхан Мозе Дүнгийн үжил санаанай хөгжим боловсрж байсан чаг болно. Ажлын

харчаанаа шалтгаанаас болж тэр Мозо дүнтэй олон харилцаж, Мозо дүнгийн үжил санаа, онцгойлон Мозо дүнгийн үжил санаанаа бүрэлдэн хөгжих явцыг нилээд бодтой судалсан юм. Тэр Мозо дүнгийн үжил санаа бол Маркс Ленин үжилийн жалгамжлал ба хөгжилт мөн. Маркс Ленин үжилийн төгөөмөл үндэслэл хийгээд дундд улсын ховсголын бодит үйлдэлгийг уйлдуулснай үлгэр жишээ гэдгийг гүнжгий ойлгосон байлаа. Шин дундд улс байгуулагдсанаа дараа АСЧ Мозо дүнгийн үжил санаанаа судлал хийгээд ухууллыг маш хүндтгэн үжиж олон удаа хичээл орж жохол битсэн байна. 1950 онд тэр намын доторх буруу үжил санааг жалруулах тухайг унших нь Мозо дүн нөхөр үнэн ёсны онолыг хөгжүүлсэн үйлдэлгийн тухай хийгээд гүн ухааны түүхийн тухай судлал зэргийн нийтлүүлжээ. 1952 онд бас зөрчлийн тухайгаас Ховсонгуй аргын ойлголт хийгээд хэрэглэлтийг үүсгэх нь зөрчлийн тухайг суралцах, хэрэг бодисыг задлах бодит аргыг суралцах зэргийг нийтэлсэн байна. 1960 онд Мозо дүнгийн сонгомол жохоолын 4-р бат хэвлэгдэхэд тэр хоёр том гарай үсгийн уншсан төрөгдлөө бичиж Үгээгүй ангийн ертөнцийн үжилтийг уламнаг алхам суралчин эзэмшээ гэдэг гарчигтайгаар гүн ухааны судлал дээр нийтэлжээ. Олон жилийн гүнжгий судлалтын явц дунд АСЧ Мозо дүнгийн үжил санаанд ямагт өөрийн өвөрмөч танилттай байлаа. Түүнээ үжихээр Марксийн үжилийн онол өхмөл ховршгүй биш. Бид Мозо дүнгийн Маркс Лениний үжилийн гүн ухааны хөгжилтөд үзүүлсэн явдлыг гүйчэд батлах хэрэгтэй. Энэ хамт тэр бас ерөнхий гол ёсны ойлгом мэдсэнгүй нөхцөл дор дураар тэмдэг наах хэлбрээр Мозо дүнгийн Маркс Ленин үжилийн гүн ухааны хөгжилтөд үзүүлсэн явдлыг хоосон ярихыг эрс эсрэгүчдэг юм. Түүнээ үжихээр Жаабл дундд улсын ховсгол хийгээд нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтын баттайтай уялдуулж онол ба үйлдэлгийг уялдуулснаа дээрх гүйчэд нотлолт тайлбарлалт хийх хэрэгтэй. Зөвхөн Марксийн үжилийн төгөөмөл үнэн ёсоор ховсголын ажил ба шинжлэх ухааны судлалын бодит асуудлыг жадалж дүгнэлт гарган ажил ба тэмчлийг жолоодох чиглэлт аргыг олж эннэр дамжин ажил ба тэмчлийн амжилтыг түлхэн ахиулбал сая Мозо дүнгийн үжил санааны жорох санаа мөн чанарын үнэнхүү эзэмшиж дийлнэ. 1958 онд их үсрэнгүй давшилт ба ардын нэгдэлжүүлэлтийн хөдөлгөөн эхэлснээр дараа АСЧ жохоол бичин ард түмнээ ховсголт халуун сэтгэлгээг сайшаасан байна. Өв хамтдах салхийн алдаа эхлэн самуурхийг дагалдаад тэр Хэнаанд буух хугацаандаа олон асуудлыг олж харжээ. Ингээд тэр шууд Можийн намын хорооны хариуцлагатанд жагтал бичиж үнэн бодтой асуудлыг үндслэн үжвэл хэтэрхий өндөр үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэх тоон ард олны идэх хүйжлийг үнэнхүү дайчилж дийлэхгүй гэж тусгасан юм. Энэ үед тэр бас мохор сүсгийн арилган шинжлэх ухааны бий болгож явдал бүхэнд ялалт олё гэдэг жохоод нийтэлжээ. Нэг талаар олон түмнээ нийгэм журмын бүтээн байгуулах идэх хүйжлийн магтан сайшааж нөгөө талаар бас үннээс зөвий эрэх шинжлэх ухаан чобрыг Жаабл анхаарахыг чухалчилсан байна. Мохор сүсгийн арилгасны хойно Жаабл шинжлэх ухааны бий болгож шинжлэх ухаанаас жаахан ч зайдаж болохгүй. Оргилсан эрч жоргий Жаабл үннээс зөвий эрэх жорох санаатай уялдуулах хул бидний чухал нэг туршлага мөн гэж жохоолд чухалчилсан байна. 1959 оны эхэнд тэр бас улаан тух сэтгүүлийн 4-р хугацаанд хижгааргүй ба хижгаартай ховсонгүй арг гэдэг жохоолоо нийтэлжээ. Үүнд онцгойлон жохох чаг, жохох газар, жохох нөхцөл дор, ард олны хүчин чадлаа бадруулахад жохох хамгийн их хижгаартай байдаг. Харин хижгааргүй биш. Ард олны хүчин хижгаалшгүй байхыг гүнжгий итгэхийн хамт бас ард олны хүчин чадлаа нь хижгаартай байхыг анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн ард түмнээ хүчин чадлын хижгаалшгүйг итгэн харин жохох бодтой ажлын дунд ард түмнээ хүчин чадал бол хижгаартай гэдгийг олж харахгүй эсвэл эдгээр хижгаартай хүчин чадлыг хижгааргүй хэмээн буруу ойлгох юм бол иймэрхүү өрөөсөл үжилт нь ажлын дунд алдаа дутагдал гаргаж мэднэ гэж жаасан байдаг. Тэр доош буусан ажлаа дүгнэхдээ доор газрын 5 суртлын асуудлах хүнд ночтой байж хэрвээ хянамгай жалруулахгүй бол тариачдад их дараас болно гэж төв чангаж ааж гаргасан байна. Тэр манай бодис зүжил бол бүрэн төгөлдөр биш гэж гүн төрөлдөлтөй ярьжээ.
Айсчигийн насан турштаа баримталсан сэчин үг бол үннөөс зөв ярих гэсэн үг мөн бөгөөд тус үгийг өөрийн амьдралын хаан баримжаа болгож. Тэр асвар чайлган номхон шудраг байж, намын вилсэд үнийн шудраг нөхөддөн үнэж, хижээд бусдын муулах юм уу хорлох санаа өвөрлөдөггүй. Гэвч нөхд нь гүтгэхдэх эсвэл чахалтад учрах үед тэр ховийн амар төвшнөө хайхурахгүй жорохтойгоор үнийн ёсыг баримталдаг. Жишээлбэл 1953 онд гурвыг эсэргүүчих үеэс гүтгэгдэн буян хорлсон жүүвэн нөхрийн тэр хурал дээр хилээр өмөглөн хасгарсан байна. 1958 онд гүн ухааны жан судлах тасхийн дэдрэглэгч Чин Жун Пинг буруугаар баруунтан болгосонд тэр хилс хэрэг гэж үжиж идэх үетэйгээр харилцаа холбоо авч чагаатгаж өгөхийг шаардаж байлаа. Өөрөн хижээд даруй хичээнгүй байж буян чанга шаарддгаа. 1952 онд Хөрөнгөтөн ангийн тэрсэлгүй үйлс санааг эсэргүүчнэ гэдэг жохолоон бичээд хамт нөхд нь доторх өрөөсөл талын жааж гаргасанд тэр намбай байчаач үнэнчээр хүлээн авч олон удаа өөрийн биеэн ханамгай шүгмжилсэн байна. Шин дундад удас байгуулагдсанаа дараах 17 жилийн дотор Айсчи Марксийн үжилийн онлын жан сургалт хийгээд судлалын ажлыг хариуцсаар байсан юм. Тэр төвийн дээжиргийн намын сургуульд аль олон жан сургалтын ажил хийж, намын удирдах кадр хийгээд онлын голлогч хүмүүсийг хүмүүжүүлэн гаргахад шаргуу хичээнгүй ажиллан оюун ухаанаа шавсан юм. Тэр жан сургалтыг жохон байгуулын төлөвлөхөөс гадна дээжиргийн кадрын анги, багшийн боловсролын анги, онлын анги, эсвэл байгалийн ховсонгүй аргын анги ба логхийн ангид ч тэр бараг хугацаа болгон анги бүрд хичээлж аасан байлаа. Марксийн үжилийн гүн ухааны үндсэн онол, эсвэл сонгодог жохол, хэлбэр лог, ховсонгүй лог, байгалийн ховсонгүй арга юм уу, дундад гадаадын гүн ухааны түүх, аль олон гүн ухааны хүрээндэх судалгааны зүйлээ тэр бүр шинжлэн судалж тайлбарлан жаасан байна. Бусад байгууллаг, бүлхэм, сургууль зэрэг түүний уран хичээл тайлбарлан ираа илтгэл хийлгэхэд тэр бүр ядарлж удирлан хамаарахгүй хүлээн авдаг.

0: дуудад шүлгээр гшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхэн улааны дугаараар Дундад улсын Вьетнамын Түүхэн Жүтгэдэдийн Судалгааны Нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн Дундад улсын Вьетнамын Түүхэн дээрх Чон Тод үндэстний Жүтгэдэдийн Намтаргийнх номын 4-р бодит орсон манай улсын Марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо Дүнд намын олонний Франтын шударга байлдугш хэмээн үлдэгдсэн Монгол үндэстний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг сонсож байна.
3: Тэр эрдэм шинжилгээний ажилд хянамгай байдгаараа алдаршсан юм. Хичээл тайлбарлах болгон тэр бүр шинэ байдлыг судалж хичээлийн агуулгаа нь дахин жасдаг. Тэр дандаа жан сургалт хийдэг хүмүүсэд газар ялахгүй, эсрэг этгээдэн асуухгүй, шинэ байдал шинэ асуудлыг судалахгүй, нийтэм ном дээрээс шууд авах нь хичээлэн сайтар ярьж чадахгүй гэж хэлдэг. Тэр хичээл тайлбарлахдаа гүнжгий бөгөөд ойлгомжтой, нэвтрхий боргож үн, логч чанар чанга, бодит байдалтай уялдуулан, онлын талаас хүмүүсэд шин сэхэрэл олох хор чармайдаг юм. Эрдэм шинжилгээний судлалын талаар өчүүхэн ч алдаа амдал гарахгүй лавдуун байж, хижээч гэсэн өөрийн үжилтэй нуухгүй бусдын юу гэвэл юу гэдэггүй юм. Тэр адил бус сандын нарийн намбай сонсож дахин давтан судалдаг. Тэр гэжээд үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан үнэн ёс явах тутам ойлгомжтой болохыг итгэдэг юм. Айсчи 1954 оноос эхлэн сургуульд системтэйгээр ховсонгүй бодисч үжилийн тухай хичээл орч анх алхам ховсонгүй бодисч үжилийн хичээлийн товч гэсэн номоон бичиж 1957 онд Ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлэн тараажээ. Тус ном нь Дундад улсын ховсгол болоод бүтээн байгуулалтын бодит байдалтай нэгт уялдаж, Марксийн үжилийн гүн ухааны гол үндсэллэлийг тодорхойлсон олон жилийнхэн судалгааны бүтээл юм. 1961 онд Төвийн ухуулаг хилтэс болон Дээд жиргийн сургаал мужилийн яамнаас нэр холбоолон Дээд жиргийн сургуулийн нийгмийн шинжлэх ухааны жаах материалыг жохон найруулсан юм. Айсчи гүн ухааны тусгай мэрэгжлийн дугайлангийн даргаар ажиллаж, Ховсонгүй бодисч үжил, Түүхийн бодисч үжил гэдэг номыг эрхлэн найруулж, энэний төлөө шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөн зарчуулсан юм. Найруулын бичих явцад тэр найруулах ажилд оролцож байгаа нөхөдтэйгээ хамт оновчтой авсаархан байхыг анхаарч, ерөнхий талаас эд бүлгийн агуулах хүртэл, үндсэн үжилтээс материалын сонголт хүртэл бүр бүлэг хэсгийн үг өглөрийн нэг нэгээр жассан юм. Тус ном нь онлын бодтойтой уялдуулах зарчмыг баримтлан Марксийн үжилийн гүн ухааны гол уг ёсоор асуудлыг жадлан тодорхойлж, бодтой томчлын туршлагатай уялдуулан, элж үеийн буруу гүн ухааны үжилийг буруушааж, шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа анхны нэлээд системтэйгээр Марксийн үжилийн гүн ухааны гол үндсэллэлийг өгүүлэн тооцсон ном болж багш сурагчдын сайн үнэлэлтийг олсон байна. Айсчи гүн ухаан болоод байгалийн шинжлэх ухааны хоорондох уялдааг маш хүндтгэн үздэг. Байгалийн ховсонгүй аргыг судлах бол түүний насараан онлын судалгаа хийснээх нь хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Аль эрт 20-р зууны 30-аад оны үед тэр дараа Шанхайд байгалийн шинжлэх ухааны судалгааны нийгэмлэгийн үүсгэн жохон байгуулж байгалийн ховсонгүй аргыг судлах, ухуулах ба бичгээр чармайж байсан юм. Жишээлбэл Лоз, Томсон, Эдинтон зэрэг шинжлэх ухаантай судалгааны зам мөрийн жадлын шинжилгээр дамжин шинжлэх ухаантад хэрэг бодисч үжил болоод ховсонгүй аргыг эчмшихгүй бол дараа жогсонгүй аргад орох нь лавтай гэж жааж гаргасан байдгаа. Ховслын онол болоод үнэн бодтой гэрч баримт гэдэг жохолдон тэр үлэм жарбан туршилтын материалаар ховслын онолын шинжлэх ухаанч агуулгыг тодорхойлон өгүүлж ховслын онолыг гажуудуулсан гажуу ирааг нэчаасан юм. Тэр бас маш идэх үйтэй шинжлэх ухааны охор жохоол тургаж, жишээлбэл күнцэд бас сонин үлгэртэй, мөлхөгч хорхойгоос хүн төрлөктөн хүртэл ярхан хөнгөх мэт. Бас Гоши Читай хамтран шинжлэх ухааны охор жохоолын төвөр дайсантай тэмцэн баатрын туургун бичиж, шинжлэх ухааны төгөөмжлийн ажлыг маш сайн хийж байлаа. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үед тэр Бээжингийн жарим их сургуульд урагдан илтгэл хийж, Чинхуа их сургуульд 3 удаа ховсонгүй бодисч үзлийн тухай тайлал хийсэн байна. Бодисын хязгааргүй ховорж болох чанарын тухай ярихдаа тэрээр электрон бас хязгааргүй гэж хэлэх үед олонхын багш сурагч энэхүү үзлийг зөвшөөрөхгүй байлаа. Эннээс тэр манай улсын бодисч үзлийн ховсонгүй аргын үжил санааны ухуулгын ажил бодоод төгөөмжүүлэх ажлыг нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтад үйлчлүүлэх бол нэг тулгам шаардлагадж байгаа үүрэг болохыг мэдсэн байна. Тэр байгалийн шинжлэх ухааны ажилтнуудад шинжлэх ухаантай хэрэг өөрийн ухамсараасаа бодисч үзэл болоод ховсонгүй аргыг эжмшихгүй бол амархан сэтгэлж үзэл болоод жогсонгүй аргад орхон лавтай мөртөө одоо үеийн шинжлэх ухааны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчир юм гэж чин сэтгэлээсэн хэлсэн байдгаа. Тэр хажуудах гүн ухаан судалж байгаа нөхөддөө байгалийн шинжлэх ухааны сайтар суралчиж, шинэ байгалийн шинжлэх ухааны онол болоод давшсан шинжлэх ухааны дандан анхаарч, байгалийн шинжлэх ухааны хөгжилтийн хамт шиг эжимшин түүний доторх гүн ухааны асуудлыг нарийн ханамгай судлах хэрэгтэй гэж. Тэр марксийн үжилийн гүн ухааны хамт шиг умдгайлахыг эрс эсэргүүчиж, бас гүн ухааны үйлдэлийг дэндүү ихсгэх, гүн ухааны хялбарчлах, болгочлох, гүн ухаанаар байгалийн шинжлэх ухааны орлуулахар гордддаг аргыг эсэргүүцдэг юм. Тэр биеэрэн намын сургуулийн байгалийн ховсонгүй аргын ангийн жан сургах ажлыг атгаж, урд хожид Английн байгалийн ховсонгүй арга, Дюрингийн онлын эсэргүүчхэн зэрэг номдох жарим жохоолыг жаасан байдгаа. Түүнээ удирдлагад ор, намын сургууль манай улсын анхны нэг бүлэг нэлээд системтэй бүрэн төгөлдөр байгалийн ховсонгүй аргын жохоол, байгалийн ховсонгүй аргын хөтөлбөр гэдэг номыг найруулан бичиж, нэг бүлэг

байгалийн ховсонгүй аргыг судалдах гол чадвартны хүмүүжүүлсэн юм. 1964 онд Японы онлайн физикийн судалгаатан Саката Шиёичигийн шинэ үндсэн мөхөлгийн тухай ярилцаа гэдэг жохоод манай улсад орчуулагдсанаа дараа Айсучи үүний маш хүндэтгэн үжжээ. Тэр энэ жохоол бодисч ховсонгүй аргын маш үн чинтэй үжил санааг гүнжгий тайлбарлсан гэж үзсэн бөгөөд бас улаан туух сэтгүүлдэр бодисч ховсонгүй арга бол байгаль ертөнцийн нуучийг хайх онлын жившиг мөн гэдэг жохоол нийтэлжээ. Тэр байгалийн ховсонгүй аргын судалгаа нь бүх байгалийн шинжлэх ухааны хүрээч хараад хандаж онлайн байгалийн шинжлэх ухааны асуудлыг судлах хэрэгтэй бөгөөд бас хэрэглэгээний шинжлэх ухаан болоод мэрэгжлийн шинжлэх ухааны доторх гүн ухааны судлах хэрэгтэй гэж дурдж гаргасан байдаг. Түүний үгээр байгалийг таних хараасаас байгалийн шинжлэх ухааны бодтой агуулгыг судалж бас нийгмийн хараасаас нийгмийн бүхэл чавчаас байгалийн шинжлэх ухааны асуудлыг байчаан судлах хэрэгтэй. Учир нь байгалийн шинжлэх ухаан бол бас ч нэг жилийн нийгмийн түүхийн үжигдэл мөн. Тэр нь нийгмийн хөгжилтэй нэгт харьцаатай байж, нийгэм, үйлдвэрлэл, гүн ухаан зэрэгэл салж, тусгаар байгалийн шинжлэх ухааны үжигдлийн судал бол одоогийн шинжлэх ухааны мөн чанар ба хөгжилтийн жин ёсыг ялгаж чадахгүй болох юм. Эдгээр үжилт нь өнөө болтол чухал онлын ба үйлдэлгийн ач холбогдолтой байсаар. Айсучи нам ба ард түмэндөн үнэнч тэр хижээд ард олонтойгоон амсгаа нэгтэй байдгаа. Тэр дайсантай байлдахдаа эрэлхэг баатар байлдахч ажилчин тараачин түмнөөхөө өмнө даруун номхон сурагч байдаг. Шин дундад улс байгуулагдсанаа дараа тэр олон удаа хөдөө бууж аж бэлдвэрт хүрч нэг талаар ажилчин тараачин түмнөөс суралчин нөгөө талаар үргэлжлэн марксийн үжилийн гүн ухааны ухуулж төгөөмөлжүүлэхээр чармайсан юм. 1958 онд Тянжинд тэр олон удаа ажилчин түмэнд яриа илтгэл хийж өндөрчлөн ажилчдын гүн ухаан сурах туршилгын нарийн намбай дүгнэлсэн байлаа. Дараа нь түүний Хэнанд явуулсан тэр мөн даруй хичээнгүйгээр өргөө олон түмэн болоод үндсэн шатнаа Катраас даган суралчиж Дүмфэн Шанаа Сангвам Мёгийн олон түмнөө гүн ухаан суралчих хөдөлгөөнд халуун тусламж ба бодтой жолоодлог хийсэн байна. Тэр нас бархаас өмнө нэг жилд Бээжингийн хотын дүүргийн хөдөө тосхонд 2 удаа очиж 4 тодорхойлолтын хөдөлгөөнд оролцжээ. Хэдийгээр тухайн үед тэр нэгэнт нилээд хүнд чусан даралт өндөр өвчин ба зүрхний өвчнөд нэрвэгдсэн боловч мөн энэ бүл бодтойд гүнж гэрж өөрийгөө боловсруулах нэг сайн жавшаан гэж үзээд драчантай хамт идэж хамт сууж хамт хөдөлмөрлсөн байлаа. Тэр ээлдэг дотн ларжаагүй олон түмэнтэй халуун дотн ярилцаж тэдний амьдралын байдлыг нарийн ойлгодгоо. 1966 оны ихэр тэр Шанаа шүүжигийн сайн үлгэр дуурал Жовилу гэдэг мэдээллийн уншаад ихтэй сэтгэл хөдлөж халуун нойлмос асгаруулан өвчнө нь хүнд болсон байхад бас намын сайн кадр Жовилугаас суралчна гэж илэрхийлж байлаа. Тэр Жун Лэгийн насаран суралчиж насаран өөрчлөх гэдэг үгийг хүчтгэхээр насан туршид тэмцсэн юм. 1966 оны ихэр Айсучи урлагаар шинэ бүтээн байгуулалт сэтгүүлийн хорооноо суудлын хуралд оролцож зам жураан эмнэлгийн хороонд биеэн байчаасанд түүний зүрхний өвчин нэлээд хүнд байсан тул тэр оройн эмнэлэгт сууж эмчлүүлжээ. Тэр эмнэлэгт байхдаа мөн алжаалгүй суралчиж Францын дотоодын дайн Дюрингийн онлын эсэргүүчгэн анх тухаар интер насныудын түүх гэх номын орчуулгын орчлыг бэлтгэж мөн утаг жохоолын хөв намбар нэг ойлгомжтой гүн ухааны ном бичиж ажилласаа амарснаа дараа дахин тусгай урт жохоол бичгээр төлөвлөж байлаа. Айсучигийн өвчин өдрөөс өдөр хүндэрж 1966 оны 3-р сарын 22-ийн өдрийн 21 чагт 56-атай дан аж бусаар нас баржээ. Тэргүүлэгч Мозэдүн Айсучиг гашуутсан гашуудлын үгэндээ намын онлын фронтын шударга байлтагч гэж түүнээ нэг насыг дээд хэмжээгээр үнэлсэн байна.

0: эртний сонгодох бүтөөлөөр эрин уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Өвин гараачуд хэлбэлсэн өрөнхөө хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үлэн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Сая та бүхэндээ манай улсын Марксийн хөдөлгөөний алдарт хүн ухаантан тэргүүрч моосоо дөнгөд намын ордын фронтын шударга байлдах шимээ үрлэгдсэн Монгол үндэсний алдарт ирхэн маягийн жигийн намтрыг бүхний сонсогч төгсгөлөө. Одоо жалгаа та бүхэнд эртний сонгодох хоёр шүлгийг хүргье.

Маргашин дуудлал Чанифу Маргашин маргашин бас маргаштай Маргаш маш олон Миний нэгэн нас маргаши хүлээсээр юу ч хийсэнгүй Орчлонгийн хүн надтай адил маргашин төлөө жутвал он жилийн өнгөрөн явсаар нэг л мэтгэд өртлөн Өглөө ус мөрөн зүүн шуурсан өнгөрхий харж үдэш наран жаргахыг харахан үнэнхүү амьдрал болээ. Маргашийн зуун зуунаар улирхыг яаж тоолох? Миний битсэн маргашийн дуулалыг эрхэм та сонсох тун.

0: 阿爹不骂遭的苦难要你来承受啊
1: 妈

당 20차 대회는 전당과 전국 여러 민족인민들이 사회주의 현대화 국가를 전면 건설하는 새 노종과 두 번째

라디오 세상 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

라디오 세상 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 지금까지 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв бараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Перлемагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн Баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Перлема уншина.
1: Ганчи функция бос-босуу дотоодын явдлыг эрхэлж болох бөгөөд ялангуяа жаалян гадны явдлыг мэдж байх тул дотор гадны явдал дур тэр хоёр харин тохирмой. Функция бос-босуу чадварлаг хүн тул лотатай үх босуу сайтар нэгэн зэрэг зүтгсүгэй хэмээн бодож ахсан бөлгөө. Син ван хоёр фүрэн нарчи уулаас түүнэ чин авхан явдлыг эрхэлснийг мэдэх тул лав тохиромжтой гэдэг мөн функцигаар доторхын явдлыг ерөнхийдэн хамааруулав. Функция маргаж болохгүй тул ярангүй хүлээн аваад дотрон. Энтхийн явдлыг би хамаарч ирсэн бөгөөд зарчнар болбоос угаас миний гар доор явж ирчихвэ. Тайтай хийгээд жимбэргнээ хүмүүс болбоос ер хөдөлж өгдөггүйгээр барахгүй одоо ч юм яваад өгсөн. Зоос мөнгө зархгүй дүр хэдий тэмдэг пайсгүй болбочи энэ мөнгө болбоосуу ч юм бэлэн баймэ. Гаднахын ядлыг басан манай тэр эрхэлж баймэ. Миний бүй одоо хэдий дэми сайнгүй болбочи арай хуцлахтгүй дүр хүрхгүй. Нэнгүй фүгин ядлас лав дээр болэ химээн бодож тогтоод. Маргашин 3 хоногийг өнгөрөөд нөгөө тэр эртэ ховдон тушаахаар болвэ. Тийм хүү зөврийн эхнэрийг явуулж зарчин нарын нэрийн дансыг авчруулав. Функция нэг нэгээр үчгүүлээ бүстэй зарчин нийт 21 гэн. Бүсгүй зарчин 19 хүн үлдээд элгэрийн инженер нийлээд 30 гарийн хүн байсан тул ховдон тушаах үедэр бэрх болчихвэ. Тийм хүү дотроон энэ удаа лотатайгийн явдал дээр харин зүүн ордныхаас хүн цөөн болчихвэ хэмээн бодоод хөдөөгөөс бас хэдэн хүн олсон болвч мөн зарж хүрхгүй байв. Яг ийм хүү бодож байтал нэгэн гин жирэж Яньян акци найныг залж баймай хэмээсэн төр функция арга боيو гарч очив. Нойлвсантан дэвтэл үйсэн Яньян функция гүжмэгч барьж аваад ор нэнэ морлож суу. Би ор нэнэ дүр мөрөг суугаа. Бэлэвсрэлтийн үе дүр ёсолж болохгүй бол бичи эрхвч мөрөг Петр хурчгүй химээсэр сувдв. Функция яран татжээ. Энэ ямар ёс болмэ? Үг байваас уу сайхан хэлтгүй химээсэр функция Яньянгийг татж босгов. Яньян угуулран лотатайхын дотор гаднах альба явдлыг чүм арье арнэнэ хоёр эрхэлж баймэ. Энэ зардлын мөнгийг лотатай үлдээчгүй. Лотатай энэ насандаа мөнгө зоос төдийсүй гэсэнгүй. Одоо ийм их явдал болсон тул арнэнэ та эрхэлвшээ нэр түртэй сайхан гүйцэтгэх болов уу? Би сая сонсгуула лоя юу нэ шүлгэлт номдөр өгүүлсэн ану. Күнсөх өгүүлсэн ану хэмэм? Би юр мэдхгүй. Бас юу нэ бэлэвсрэл дүр ёсолтыг дөхөмчилж эмгэллийг эрхэмлэн хэмэм? Би нэн мэдхгүй болэ. Би баар нэнэгас асуухуулаар лоягийн санаа болбасуу. Лотайтагийн бэлэвсрэл дүү эмгэнэн гашууд басуу сая зинкэн ачлил мөн. Бүрлгэн сүйтгэж нэр төрийг бодох хэрэггүй хэмэчхүй. Би ботхуулаа лотайтай метин хүн яахан нэр төртэй байж болохгүй вэ? Би нэг сэвгчэн хүн юу хэлж чадмаа? Лотайтай болбасуу ор нэнэ бид хоёрыг санж ирсэн тул нас болох цаг дур баахан олигтой мордуулахгүй байж яахан болмэ? Ор нэнэ болбасуу их явдлыг өтөөж чаддаг хүн тул би ор нэнэ танд гуйсугай. Би амьдтан лотайтайг дагаж ирсэн хүн лотайтай үхвэсүү би бас лотайтайг дагамэ. Лотайтайгийн явдлыг яахан үйлцсэнийг үчгүй болбасуу хожим лотайтай луга яахан учир мэх мэчгүй. Фэнгжээ эдгээр жихтээ үгийг сонсоод чи санаа амар байх дуу. Нэр түртэй үйлдэхүй дүр хэлбэр болээ. Лоуи хэдий аривлмай химээ бичи сүрэн намбаг мөн алдах дуулаж болохгүй. Энэ мөнгийг чум Лоутайтагийн бийдэр хэргэлсэн ч жүйтэй химээсэн дүр Юаньян. Лоутайтай үлдсэн юмыг чум бидэн дүр өгмэй химэн гэрээсэлсэн тул Орнэнэ хэрвээ гар мөхөстөөсөө үүнийг аваачиж борлуулаад хэргэлтухэ. Лоуи юм хэлсэн чи Лоутайтын гэрээснээс жүрчхийн аргагүй болээ. Лоутайтай хуваарлан түгөөх хүйтрэр Лоуи бүйээр энд сонсож байсан биш үү хэмэв. Фэнгжээ. Чи их ухаантай хүн байтал одоо яахан ийм хүү сандармай химээсэн дүр Юаньян би сандарч байх босоо. Их тайтай болвоосу юу ч хамаарахгүй. Лоуи болвоосу нам баалхаас аймаа. Орнэнэ таач Лоуигийн санаатай айтлаар хөрөнгөн хураалгасан айл бас ийм хүү ихээр бэлэвсрэл хийвэсу хожим бас дахин хураалгамай хэмээн бодоод Лоутайтайгч хайхрахгүй болвоосу яахан болвэ. Ямар байсан ч энж надар хамаагүй. Энэ гэрийн алдар нэр эрхэн болээ химээв. Фэнгжээ, би мэдвэ. Чи санаа амар байх дум. Би баймай химээвэсу. Юаньян мэнг тумантай бишрэн мөргөж Фэнгжээ дүр найдав. Фэнгжээ гараад дотроон. Энэ Юаньян гайхал үнэхээр жихтээ. Ямар санаа өвөрлснийг мэдгүй. Ёсон доон Лоутайтайгийн явдал дээр баахан нэр түртэй аашилхан зүйтэй. Ай, тэр ч ямар хамаа байх уу? Манай гэрийн урдгийн маягаар үйлдэсгүй химэн бодоод Ван Арийн эхнэрийг дуудан Арьег залгуулв. Удалгүй жаалын орж ирээд намайг ирж яамэ. Чи дотор харгалжиж байваас уу барав. Юу болсон ч Лоуи тайтай нар эж мэдмэ. Тэр юу хэмээ байс уу бид тийхүү үйлдэсгүй химээсэн түр Фэнгжээ. Чи бас ийм үг хэлмэ. Харин Юаньянгийн хэлсэнтэй яг таарсан биш үү химэв? Жаалян, Юаньян юу хэлвэ химээсэн түр Фэнгжээ Юаньянгийн хэлсэн үгийг дахин нэг удаа хэлж өгөв. Жаалян, тэдний үгийг хэн сонсмэ? Сая Арье намайг дуудаж аваачаад Лоутайтайгийн явдлыг хэдий сайхан үйлдэх ёстой болвч мэдэх хүн болвоосу Лоутайтай өөрөө бэлтгэчихгүй химээжгүй. Мэдхгүй ану биднээ хөрөнгөө нун авч гарсан тул одоо бас их баян байсаар химээ. Лоутайтайгийн энэ мөнгийг хэргэлж барахгүй болбочи хэн аммэ. Мөн Лоутайтайгийн бийдэр хэргэлмэ. Лоутайтай болбосу өмнө газрын хүн. Хэдий хүүр тавих газар байбочи орон барилаггүй. Лоутайтайгийн чандрыг өмнө газар аваачид тавьмэ. Энэ мөнгийг үлдээж эмгэдийн онгон дээр баахан гэр байшин бариад дахин үлдвэсүү хэдэн чин зул хүчний тариа худалдан авсугэ. Бид хожим харьсан ч тус болмай. Харихгүй болбочи үгээ ядуу төрөл саднан тэнд суулга басуу цаг цагийн хүч жул тасрахгүй үргэлж цэвэрлэн тахгүй дур сайн болээ химэчгүй. Энэ хэдий зүйтэй бодлогвэ. Чиний санаагаар чумиг жарс дуусах нь үү гэв. Фэнгжээ, мөнгөн гаргаж өгсөн үү химээсэн дүр жаалэн. Олж үжээдий байсараа. Манай тайтай Орлэгийн үгийг сонсоод, Ор тайтай Орлэгийн хоёрыг ихэл үдөөж, энэ маш сайн бодлог химээсэн гэнэм. Би яаж чадмэ. Одоо гаднах цацэр дээр хэдэн зуулан мөнгө өгсгүй химээхүүлээр одоо хултал гаргаж өгөөдий. Би авхаар очбосу тэд чүм байхач байм урдар гаднаас эвлүүлж байхтун сүүлээр бодсугай химэм. Энэ болчуудын мөнгөтэн хэжээний дутаачхуэ. Дэвтэр дээрх нэрээр дуудвасу зарим нь өвчинтэй химээж зарим нь тусхан тэр утсан химэм. Хэдэн хөдөлж чадахгүй үлдсэн жоос хонжох эрдэн байхаас биш мөнгө алдах чадал яахан байма химэв. Фэнгжээ удтал мэлтрээд ингээд ямар буйнаан үйлтмэй химээв. Ийн хэлэлж жатал нэгэн энэ жирэжээ. Их тайтайгийн үгэ. Өнөөдөр нэгэнтэй гурав дугаар өдөр болвэ. Дотор ихэл их цаггүй байма. Будаагаан гаргаад бас ирсэн зочдыг хүлээлгэм юу. Хэдий дуудаад ногоон сая иртэл бадаан дутчихгүй. энэ мэтэр буян үйлдэж яах нь бол мэй хэмээн Орденегас асууж баймай хэмээсэн түр Фэнгзя яаран орж хүн дуудан авчирчи өглөөгийн хоолыг эвлүүлв. Гэтэл яг тэр өдөр олон хүн ирээд зарцнаар нь чум уруу царайлаад хөдөлж өгөхгүй байв. Фэнгзя арга буюу тэнд баахан харж харгалзаад бас ажил тушаах явдлыг бодож яаран гарчи ван орын эхнэрлэр бүсгүй зарцныг чум дуудуулж нэгд нэгээр ажил ховдог. Бөгдөөр за химээсэн болвч хөдөлж өгсөнгүй. Фэнгзя өдий болтол бас хоол гаргахгүй юу химээсэн түр бөгдөөр хоол зарлах үедэр хэлбраа. Доторх юмаа гаргаж өгөөсөө бид сэ хамаарч чадмай химээв. Фэнгзя таник амтан та нар дур нэгэнтэй ажил ховдсон тул өг байлгүй химээсэн түр улс арга буюу хүлээв. Фэнгзя дээд гэрээ сэргэлэх зүйлийг авч төгөөсөхгүй химээн Синван хоёр фөрнөөс асуухаар хүрхгүйлээ. Хүн олон байсан тул хэлж болсонгүй. Үзэтэл нар баруун шиг хэлбийсэн тул арга буюу ян янгийг гэрж очоод лотайтагийн хадгалж байсан тэр нэг ховь хэрэгслийг авсугай химээв. Юэн ян, чи бас надаас асуумай. Тэр жил орье данжиллаад дахин сольж авчирсан буюу химээсэн дүр Фэнгзя. Алт мөнгөн хэрэгсэл хэрэггүй. Ерин хэргэлдэг тэр нэг ховийг авсугай химээв. Юэн ян, их тайтай болон жин их тайтайгийн гэр дүр хэргэлж байх хэрэгслийг хаанаас авчир байх химээсэн дүр Фэнгзя бодож үчгүүлээ. Үнэхээр тийм байсан тул арг буюу Ванфорны тэнд хүрчи. Юучан цай юн хоёрыг ирээд сая нэг хой болож сентиментэ сая мингэр данслуулаад ус төр таран өгч хадгалуулвэ. Юэн ян Фэнгзягийн энэ мэт төвдүү явхыг үзээд дуудаж чадсангүй дотроо. Угдан ажил төр их шуурхай нарийн байсан бүлгөө. Эдүүгөө яахан ийм тэгэртэй болсон ажи. Энэ хоёр гурван өдөр их захан алдчихвэ. Лотайтай түүнийг талгаар сансан биш үү хэмээн бутсан бөгөөд Синфурэн Жажангийн үгийг сонсмогчи хожмин ондрол бэрхтмэ химээсэн санаатай ану таарад олдсны хэрээр хойш тавьж хожим хэргэлсэхгүй хэмээн хүсэж байсныг яахан мэтмэ. Ялангуяа лотайтайгийн явдлыг ахмад хөвгүүн нь мэдэх ёстой бөгөөд Жаша хэдий гэртэнгүй болбочи Жажан булбаасуу гүчүн хүн тул юу бүхэн дүр их тайтайгийн санааг асуух тун химээв. Синфурэн болбас ву Фэнгзягийн гар ихтэй жаалэнэ муу ухантыг мэдэх тул үхэн жуура тавихгүй байме. Юэн ян энэ мөнгийн нэгэнтэй гарган тушаавэ химээн бодож байх тул Фэнгзягийн ийм хүү тэвдхийг үзээд хүчлэхгүй байме химээн сэжгэлээд жаамугийн чандрын өмнө жогслгүй үглэн үйлв. Синфурэн нар түүнээ үгэн дотор үгтэйг сонсоод өөрөө Фэнгзягийн хөл гарыг тушиж байхаа мэдэхгүй харин Фэн охин үнэхээр баахан хүчлэхгүй байме химээв. Ванфурэн орой Фэнгзяг дуудж ирээд манай гэр хэдий тийм элбэг дэлбэг биш болвоч нэр түрэн бодох хэрэгтэй. Энэ хоёр гурван өдөр олон хүн ирж очсноос үчгүүлээ тэд чим олигтой зочилж чадсангүй. Ботхуулаа чи тэдэн дүр захсангүй бийя. Бидний орон дүр чи баахан санаа тав басуу сайн болэ химээсэн дүр Фэнгзя мэлэрч аваад мөнгө зоосны талаар гар мөлчид байхыг хэлсэхгүй химээсэн болвч. Зоос мөнгийг гадна хамаар чи Ванфурэн болбоосуу дайлж зочлох учрыг хэлсэн тул жүйчлэн маргаж чадлагүй дугуй байв. Синфурэн хажуугаас Цохом ёсон дон маны бэр болсон хүний явдал болохоос биш ач бүрийн явдал бос болээ. Тин химэвч бид хөдөлхийн аргагүй тул чамдур найдчихвэ. Чи хамаарахгүй хайж болохгүй химээсэн дүр Фэнгзягийн царай чи сулээж хариу дугуурхийг завдтал гадна бүрөө өвсгүүр дугуурчих орен цаас чатаах цаг болоод бүгдөр гашун үйсэн тул бас хэлж болсонгүй. Фэнгзя мууд хэлсгүй химээж байтал Ванфурэн түүнийг шавдаж. Энд бид баймай. Чи явж хурдан маргатын явдлыг төхнөтгөө химээв. Фэнгзя дахин хэлж чадахгүй нодовсан залган гомдолтой гарч ирээд бас зарчнараа дуудан цуглуулж. Ээж нар минь намайг баахан өр өвдөх болов уу? Та нар олигтой хөдөлж өгсөнгүй. хүний ээлэг болсон учир дүр би баахан жим сонсчгүй. Маргааш та нар халширлгүй чармайж өгөх болов уу химээсэн дүр тэдэ. Найнаа та явдлыг одоо сая хийж байхач бос хэн аимшиггүй журчмээ. Энэ удаагийн явдал дээрх дээрхэн хүмүүс тун төвөгтэй баймэ. Энэ цагийн хоолоор хэлбэсүү зарим нь энд ирж идэж, зарим нь гэртэн аваачиж идсүү байх юм ээ. Энэ тайтайг залтал тэр найн нь ирэхгүй. Явдал бүхэн ийм тул яахан ойлготой болж чадмээ. Харин тэр инж нарыг хөхтэй сэвлэрэ хэмэн ятгахыг найны тандруугүй сүгэй химээ. Фэнгжэ, хамгийн төвөгтэй нь ло тайтайгийн инж нар болээ. Тайтай гэж хэлэхэд барих. Намайг хөнийг очиж ятгах хэмээ гэсэн бүгдөөр. Тэр удаа найнаа зүүн ордны явдлыг орлон гүйцэтгэдэн занчиж загнаад хэдий хурц шуурхай байв. Хэн дагахгүй байж чадмаа. Одоо эдгээр инженерийг хүртэл дарж дийлэхгүй болгоо гэв. Фэнгжэ санаа алдаж, зүүн ордны явдлыг хэдий орлон гүйцэтгэж, тайтайч тэнд байсан болгочи юм хэлхий дүрх эвгүй болээ. Одоо энэ бол бас өөрийн гэрийн явдал. Бас ч нийтийн явдал тул хүм бүр үг хэлж болмай. Бас гаднах мөнгө зоосч дураар болохгүй баймай. Үлгэрлэг бас ү сацэр дээр нэг юм авах хэмээн явуул бичи олж ирж чадахгүй баймай. Над түр ямар арга баймай хэмээсэн түр бүгдөөр. Орхи гадна байж байтал аргалж өгөхгүй юу хэмээв. Фэнгжэ үүнийг хэлж яамай. Тэр бас тэнд гачигдаж баймай. Нэгдэ мөнгө түүний гарт бай. Нэг юм авсугай химээ бэссүү нэгэн удаа мэдүүлж байх тул яахан аргалж чадмай химээсэн түр бүгдөөр. Лотэтэгийн энэ мөнгө арьягийн гарт байхгүй юу гэв. Фэнгжэ, та нар мэд мэдээчнээс асуу басуу даруй мэдмай химээсэн түр бүгдөөр. Тийм ахсан ажгүй. Фэнгжэ, одоо хэлгэж хэрэггүй. Ойр зүйрийн явдлаан бүгдөөр сайтар хичээ бэссүү барав. Хаш яш явсаар дээрээс ийм тийм хэмээ бэссүү би харин хүлэхгүй химээсэн түр бүгдөөр. Найнагийн үгнээс бид яахан зөрчиж чадмай. Дээр хүмүүс нэг хүн нэг бодолтой болбасуу бид үнэхээр бүртгэн нийлүүлэх хэдр бэрх болээ химээв. Фэнгжэ сонсоод мөн арга ядаж гоян өгүүлрэн. Сайн ээж нар минь ээ. Намайг баргаас нэг өдөр тусалдугай. Би гүүнян өдөр хэлж тодорхойсон хонь мэдсэгүй химээсэн түр бүгдөр захяг хүлэн явбай. Фэнгжэ ихэл хилэстэж бодох тутам уурсаж тэнгэр гэгэр мөрч бас босож очив. Эл газрын хүмүүсийг бүртгэн тохируулсгүй химээ бэссүү бас шин фурнэ уурлахаас аймэ. Ван фурн дэр хэлцгүй химээ бэссүү хооронд нь шин фурн гутахмэ. Эдгээр инженер шин фурн Фэнгжэгийн сүрийг дарахыг үзээд уламж түүнийг үгээ хийх болов. Золтэй пингэр арнэнэ явдлыг сайхан үйлдэх санаагүй бос лоё тайтай нар гадна бүрлгэн сүйтгэж болохгүй хэмээн захсан тул маны орнэнэ аргагүй баймай хэмээн хэд дахин хэлсэн хонсый баахан намгарв. Хэсэн ховрог залж хурал ёроол уншуулж тахил тавиг өргөж өглөг боён үйлдэж амтан бүхэн тасралгүй цовж байсан болвч зоос мөнгөнтэй хевчэг чаддах тул хэн тэдий урагштай хөдөлж өгмэй. Хааш яш дуусгах тийш болчгүй. Вангийн хатад гүнгийн авгай нар аль олон ирсэн болвч Фэнгжэ очиж уулзсан зочилж чадлагүй доор яар монгонов. Үүнийг нь дуудтал тарин үгүй болж хэсэг уцаардаж автал бас заримыг нь гуйж энийг нь эвлүүлж бартал бас тэрийг нь аргалж өнгөрөөмэ. Ийхүү төвцсээр яньян нар дур тоогцсонгүй байхгүй Фэнгжэ өөрөө хүртэл дотроон дэн дун байв. Син фурн хэдий их хөвгүүний бэр болох болбочи эмгэнэн гашууд басуу дарыг элбэрл химээсэн дөрвөн үсгийн ачаар харин дэми ойшоосон чгүй. Ван фурн арга боёо син фурныг дагаж үйлдэх тул бусдыг нэн хэлэх газаргүй. Ливан ганцаар Фэнгжэгийн зовлонгийг олж мэдсэн болвч түүний өмнөөс дугарч чадахгүй ганцаар сүур залдаж. Юрийн үгэн дүр эврийн хүчин дүр бог танк хэмээ химээсэн чилэн Фэнгжэ байсангүй болбосуу тэд тайтай нарыг тусална уу. Гурав дугаар гүүнян байсан аваасуу бас болмай. эдүүгээ тэр хитгэн зарч дамилээ мөнгөнөжи зарим нь бас нэгж жоос олж үтсэнгүй нүүрэн барчгүй хэмээн хойгур урдур гомдол хэлж баймэ. Лоя болбосу ганч гашуутхийг мэдээд гэрэн явд

0: Даанайнагийн үх маш зүйтэй. Бид бас тийхүү аашилж чадахгүй. Яньян өгчнэрийн үгэн дүр, Яньян өгчнэрийн үгэн дүр, Лянгар найнаг зэмлэх мэтэн үг сонсогд мэй химээв. Ливан үгүүдрэн, Яньян дүрчэ би бас хэлж үгвэ. Лотайтагийн явдал дүр Лянгар найнаа хүчлэхгүй байх явдал бос болээ. Зоос мөнгөн түүний гар дүргүй, гуралчгүй махчгүйгээр хоол яахан химээ. Эдүүгөө Яньян чэ мэдсэн тул түүнийг зэмлэхгүй болвэ. Гэтэл Яньянгийн байдал угингтайгаан адилгүй болсон нь зихтэй болээ. Лотайтай байхдаа түүндүр хайртай байсан байтал юр дүржи аашилсангүй. Эдүүгөө лотайтай нас болоод түшчгэнгүй болсон байтал аашин харин баахан аанай болов. Би түүний төлөө зовж байсан болгоо. Энэ удаа золтой их л ооё гэрдэнгүй таарад зайлж гарав. Үгүй бүгөөсөө тэр ямар арга баймэ химэв. Ин хэлэлж жатал жаалаан ирээд. Ээж одоо унт тугай. Өдөр турш олон хүн цовоод ядарсан тул амар тугай. Би энэ хэдэн өдрийг бичгэн юр барьсангүй. Энэ өдөр өвөг аав намайг гэртэн унт тугай химээсэн тур би их л баярлав. Нэг хоёр дэвтрийг эхэд дараалан унш басуу сайн болээ. Бэлэвсрэл дуусхийг хүлээ басуу ч март май химээсэн тур Ливан. Сайн хөвгүү минь. Бичиг үчигч ярангүй сайн явдал болээ. Гэвч өнөөдөр байхгүй. Хэжээ лотайтай горшуулсан хойно үждэг бай химээв. Жаалаа. Ээж унтсахгүй химээвс үү би хөнчил дотрон хевтээд бодсог бай химээсэн төр улас бүгдэр махтаж сайн аг. Өдий баг байгаад зав гар басуудари бичгэн бодмэй. Бор е бэр буулгаад бас хүүхэд мэд аашилмай. Эн хэдэн өдөр лоёг даган сөгдөж байхыг нь үж боссоо тэр их л зовоортой баймэ. Лоёг босож явмагч дарын ор нэнэг ирж очоод шивэр ивэр химан юуч ярьж байхыг мэдгүй. Ор нэнэ хүртэл түүнийг хайхрахгүй болсон дүр тэр бас боочин гүнянг гэрмэ. Чин гүнянч түүнээс зайлж, шин гүнянч түүнтэй дами үг хэлэлцэх дурггүй болчихгүй. Манай төрлийн ши гүнян химээтэл с гүнян нар харин ах ийм ах тийм химээж түүнлүүгөө дотно баймэ. Манай бор ех эмс охоттой хутгалтгаас өөр явдлыг бараг бодохгүй. Түүнийг өдөө их санаж ирсэн лотайтайгийн сэтгэлийг газар гайчгүй. Жаланагийн чигчи хуруундарч хүрхгүй. Даанайны хожим зовхгүй болвэ химээв. Ливан хэти сайн химээвч бас баг байсараа. Үүнийг их болтол манайгэр ямар болохыг мэдэхгүй. Та нарын үцгээр жаахан аг ямар вэ химээсэн дур бүгдөөр. Тэр нэнч ойлгүй. Хоёр нүд нь сармагчин мэт ийш тийш ойлволж мэ. Төдий тэнд бэлэвсрэлд уялж байвчээ эмс охтын эрхийг үж боссоо хөшгийн гараас хулган харахан юр алдахгүй химээв. Ливан түүний нас үнэнтэн баггүй болээ. Түүн дүр бэр хэлэлчмэ химээ сонсогдож байсан. Одоо бас хүлээх явдал болов. Өөхэ, бас нэгэн ийм явдал баймэ. Манай гэрийн хүмүүс цохом хэдий байхыг би бас мэдхгүй болвэ. Сул үг хэлэлцгэн байсугай. Нөгөө дүр хүүр гаргах үе дүр хэргэлэх тэрэг яаж баймэ химээсэн дүр бүгдөр. Лянгар найна энэ хэдэн өдөр сүг сүнсан алтсан мэт болоод одоо болтол үг ирсэнгүй. Өчигдөр гаднахын бүстэчүүдийн хэлхийг сонсгуулаа. Лянгар е. Жа чин аргедур тушаагаад манай гэрийн тэрэг бас хүрхгүй. Тэрэг барих чич чөөхөн болсон тул төрөл саднаас зээлмэх юмж байв гэв.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бустыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгээ биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна.

0: дундд улсын маягийн одоогчлолтыг дундд улсын арга маягаар чармайн бийлүүлэн.
1: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
2: Сандэрхсэн хүмүүнө бачимдхсэн явдал долгарснаас тэр хүүхнээ жахтур ирээд хүүхэн хүүхэн эми төргөн навраа. Үчи юунэ хүнмэ а би болвола хан улсын хан жингди ханим. Ондр сумин гажир хүжис шатага дээсэн нэгэн төлөө мөдөө жанжун жиргээсэн сарнаад болвол мөрн хөтлөл дээсэн нэмэ нөмжлөө биш даах гэлээ. Он сал таарвэ, олом хөөрэг таарвэ. Одоо яана? А миний онч мэра тимлө төргөн сууг нэрэн тэр хүүхэн болон нэгэн жижиг онтэй. Онгийн дээр сууг нэрэн би одоо хүлэг мэртигаан сууны даа хурдан суу. Хүлэг мэрш яв яа сургалтын хүлгий. Онгшинэ дээрө төж гарав гэнэрэн. Оурийн бүй үнэн үчийн хүлгөө хөтлөө жижиг онгчин дээр сууж онгчинэ толгойн дотор ногоон савт нь ховчстэй тэр хүүхэн онгс сэлбэт ороо хандаад явна.

өнөө хүүхэнээ та омгон дүрінч асуусгүй. Өрөгөөнэй гонды табалгаалаа дээрх сүрөлөгүй гэчінді. Табалгаанэй жуасад хатлаа дээрх омчанэхэн түргінді. Чангьон хэдэ коллино омэн хэбо болбэгнэрэн. Ончил юги жохса чигэт өгэлжэна түрвэн ахи. За өжэн хордан одо ончинос бугаад татаг жама өлсэ өрэ. Айя, дэсны бэдэл яжир чу хордан бу. Ончини чоуэнэн жин хүлгэмэн хүтлэн бужэ. Ахтэм мэрау анхаа сорте омэг нэрэйн асуя гэж бодж ятэл тэр ногоон савдан ховчтэй хүүхэн болвол үвэлэ болжээ. Хагаан ижин сэчэс гэжээ. Дүрбэн жүгээ бараа хараад үжээтэн гэлээ. Тэр хүүгэн нэгэж үжэгтхүүлээ. Ончин чүүгээ хүнэн чүүгээлээ болохсэний үжэвгэнээр айя. Хаан ижин дээ дотроон бодно. Эндэ лавэл авдан борхон ирээд нэмээ тасалжээ. Сяолгсан миний амийг гаргасан байна. Айя, энэ сяолгсны нэг нэрийн сонссон болоолаа. Өнгөж болсон боловч дэмбэл даны явдал үчүүнээр талбидаггүй байна. Нэгэн төлөнд дээсний байдал тогшин сүрээ очир төрөгн татаая гэд шухай уруу мэрэг билгэн ороо. Балар шувэ батан дуулан нуруу нэгэн төлөнд татаан оржээ. Сөйлээ дундур шуаргалын дотажий хадны өнгөр хавчин шинэг гажараа бийлгсээр ягаад өн голоос явж нэг харин ажил шам

акар тэнгэрийн алтан наранда асгын барвана шингний шүү богдоо өчн сандэржээ үшин гуна өврийн бид өжин хүүгээ уулан дондор одоо ёо чиж өнгөрийё үрэ хүлгэнэ суусимөө өндөр уулнаа бэрсимаа дөрвөн жүүгий бараалье ахтан хүлэг шоуя хүлгий хөмнөгн ороод өврийн бида хөтлье эл баллаад хөтөө одоо диолтгийгл болгогт ажиглан ажиглан явсимаа аглаголны өргөл гараад анхаарал үчгэлээ баргуна болбосоо дөнгөнгөл үжигдээ барг бүрийн үйсшид дөнгнээ гэрли үчөтгсөн богдоо өнчин дөнгдийя ах хүлгнэ дөрөн болбол дөвхөлн мордодо тэр гэрлиг чиглээ Яху жаммана ватни дэ үдэн дэрэн тол ерхийдэн нэгэн байын урх бэна үдэн дэрэн тол ержээ нам дугаар хэлла үдэн сэ үглэгий ежэнэ би олон жам хого төөрхсэ үнэ нэх хонгийг ваяад үл хол жалгийг өмэн ержээ гэж үдэн дэрэн хэдэ хүн явж ежээ дошна мэдүлжээ гэрий ежэн өврийн бэрэн гарж хааны хүнгэнэ а би ол хан олси үнэ ва хан олси үнийч хэм мэдхүмэ хаа ошин жэмэ а биэл тэм бэлдан дэвад чирэг даргатад явж яана өн үгийн сонсог үнэр үдэн нэж а амг нэрч өн орон арчна хаа ай би орсны сүлэр сэгэлж үгье гэж харуны болж гисэндэ дотгоч залан болгава өн өмн ав жара дөнгөр үжэ тэгэл айя омсд жуусн өн жуснэ бэдл өн юм биш нэг танигдхгүй учир нь юу юм цагаан ховчлын өмсөд оссон болохоор бэлэвсрэлийн ховсороо батаж ирсэн юм шүү. Ая чиний өн хүнээ үчгээр бол өгөөл жирийн хүн биш хан валтинда ямар нэг яамны төшмөл боллоо хэмэтлээ. Хагааны үе энэ өмсгөл чигэд өглөнө. Өглөгийн эжин чамаас би өнгөрөө нуух очир гэж үгээ. Би болвол хан валтийн мөн хан жингди хан мөнгөд хэлвгэтэл өврийн буй өмн талд нөвдөг дараа сүгнэ томно борох мян асл тэргүнуна тагна томн насту тэнгри хөвгүний тэнсэнгүй аслаа өмнө гутн бийн нис чангдрын асуужи үрхэгэр төр орчир жехлэ өврийн буйда өгөл хүнэр үжвэм мянган боро томн нос хүлэгэ дэрлэ мангне хөртөр гацр тоор мөрөгө дэрлэ хиран чин богдо агныги үджи шигэдэ ялүгэ мөрхгүй жохсоо яслүги бэга тарим нэ бэлвстрли хавчизи тэлатэн клэ исул оросын жүлүн бадвэл кайси жангя жүлүн ба паллун ижу дэн түшэс хатла арлун суйжу үйдэ хаган хүнэ ховчис илэрхэ вачрас мэн өврийн буя нэгэн тэлэн сандэржэ өжин асуужэн омог нэрчэн хэн орон ажирча айя үнэн өжин чамдар үннэгэн ол өнөдөр охтуу нуух гажир яггүй миний бийнэ омог оломао тагу түнэр моо чэн шүгмэн хэлла моо чэн шүг сонсом гэсэр дотор нэлээд халуухан санагджээ өрт ожуурын онжаужинэ сүмигийн мөнө тэлгүй жаасэн моо чэн шүг мөнихгэлэ ая богдожэн үнэн мөнө гэжээ тэр үед моо чэн шүг тэ олж гүнэн үсингүнэ өчм богдоодөр идгэнэ дэгэдүү бэ хэрэрэн чэн ширэнэ нас тарсын ширэ бадан ширэ жалг жалгэр бэлтгэж яна Хөрөөс дэ моо чэн шүгэн буя өн үтш богод өчин ирэн гэмэн өшин жүүдэн орсонгүйгаас нэг л өгөөл жирийн хөрөг гэр төр хаан жаларж бууна гэдэг өн бол нэг туг гар жаргаллан аружат хагааны жинэ хэвэ өн өшин гүнө
хөндөөгөр хөндлөгдөн бүй өхөөгөр амаржи амардаг болвош бодлогодын учраас нэгэн сүнийг хааш яаш арангарж мангар үрлүүгэг энэ мөн чэн ширэндүр болгөнөөрн моо чэн шүүмнэ өчнэ өмнөөдөр гүүн яси вишэшгэд багдажаад өчүүхэн миний бүй нэг ээлтхагч явалаа очраа тээ ээлтхаху очир ямар очримээ хэмэтлээ багдажин тэлдэн сонсоо Уан жаужинэ сөми болвол би тэн шинтхөгөөд сар сард хэлгтэй байна. Мөн өдөр яг сэнт хэлгэнэ өдөр таарчжээ гэж. Өнгөөрөө бол өжин богдо төнгөрийн хөвөг нь улаан боин ч юм бол охтргүйгаа зурхилжээ гэж. Ийм яа боинт нь өмнө ирч гсэн уучраас. Үндий хааны уяа суруу байгуул ахсан сүм уучраас. Жалгамжилгсан чиний өнөөдөр ирсэн баяраа нөхөрч. Хожиси шатаваас ямар вэ хэмээл хагаан ээжин аа өргөсчлэн сэн санагалж бас үнэн жийтэй өргөө нэг нь валси өмнөөс хөргөж ирсэн гүнжиг л энэ вачир явдлын тодор юм өдөг уучраас боллоо хэмэж өвшөрвө үдэж харжил байтал уужидж барыг өгнөрэн моо чэншу оос юм ярен тэлгэнэ жийлийг бэлтгэгээд богод ижиний болов буярен дагалаад Wangjaujine somdrirat murugle shuhi Hagan ijjin bivar anbilusirlin hovchisi omusad Oosin altil loogin gararan Hojisi gi shataje teheli gi urugje Haru isad Hurug ballo chorigi gin ujotikgan kalli Winnahar emid sehwalaksan idlahan Wangjaujine hurgjurar gyrlin dataad Nang illu bogad ijjin irad murgogsan wachraas Jaujin sehwalaksan ön udr oosin buyoran hurgjurargandaan arshigsan bena Jangyung hagaligi hütluulagsan ongchar hütluulsan nogon sovtan hovchistay huwun bol bosu humun bishi Wangjaujin bol wasni hütluulsan bena Уачир явдал өнгөд дараа мөрөөр өнгөж алхам бүрдүр таарж яг уачраас хагаан ижний гачихсан чагдар мөнөөс яхуулгсан тасалсанаас өжин богдоо бол бөлөвсөрлийг үйчөгөөд моу чэншу хаявал чинши сүндэн өргөвө чинши сүндэн өргөж ирээд нэгэн өдөр болжээ тэхэр үдийн үйсэ өжин богдоо асуна моу чэншу чиний ажил амьдралах чи яаж яана Чихан олсын төлөө бол үнэхэр шэдэргүй чүтгсэн хүн аа. Жаужине сүм болвол хаан олсад гавьяатны сүм юм уу? Чи олсын мөн гавьяатны сүмийг өн мөтө тэлэг даславар журми бада сэжэр бадал чи журмт өнөгмөн махтын сэшана. Ашиг боллоо ди өднө талаас дотог жийлгмэн наад ох түгэ. Гахтаа ху миний бүйнэ нэг сэтгэлийн дотор бодгосон нэг бодлого байна гэж ян гэжээ. Ямар бодлого бэхэм өнөөдөр гэж нэмэгээ санаа марай явдал юу бэ? Асуу хин үйсд моу чэн шуу аргашнан давшин сүгдөөд үгэл нүгэ. Миний бүйнэ нэг үнгүй бүдүүл хүүхэн байна. Өнөө нөгчний үршийолын үдөө нөгөөд Гүгөө нүүдийг нөхтөр толбол Миний хүүхний нэг олоод үжий нэг мандавшин мүргнөө Тэр үйсэд хөгшин фүрэн ба ожиржээ давшин мүргвө Өгүнээ даргаад хүүхнэн бас ожиржээ Төмөн астуу богод ижин гүгөөндөө тэлдоо Давшин мөргөөдлээ хэн үйсэд Өжин богдоо өн хүүхний нүд тонгаа нүжий бас Бөйөөйн үндүр нэмэн тоэрл чо Нягүүрийн нүн өмөндэлэнэ чагаа хасан дээр нүд хамри сийл чагаад бас чагас сийл дийл хуай Хас мэттүү чагаа хан түрхсэн хамар шэдараг Гару артүү мөр өрөгөн Өнэ хэрнэг байнтэн хүнээ түлүвтээ Тормэлжин харху алг хоёр нүд
뿅 당은 늦 뿅 당은 노라 뿅 당은 시드 하늦진 하주지우겠으면 은박가 후흔이 아수진 나섯 아미니 나선질 아랍은 내마 따고딱 늙으면 흔금은 흘나 아미니 늘어 마음이 따고라 마잉 샤그들 하늦진 절륵 보나 미니 빠르고 널떨불그디 벗들 허슴 배사라 챔메기 벗스저 팅 루어야 공빠른 얼뜬들 궁을 따뛰금은 하늦진네 아문절륵 보지 허시금만 이물그 허주민 우뜰 허심만 갈 착득 실수네 하나 틀이 있었잖아 그제 틀이 있어도 뭐 지연수 답신수도 의전

살살 인 대리긴 벌벌 섬내 아지니기 배등 위치하노 먹은 이진어서 얻어 살아회 왈란 더슨 쯤 함투바라 옆만 권범 딩가저친 흐디 샷들 외울 흐디 머나 헌 훨씬 한올스탄 우르그나 어진 내부 이르크 주는 받아 오글 제나 오노 비 부연 받이 하자 앞집이기 제나 오노 니근 들은 장윤 허 걸리 흩트러 가라 이르슨 벌벗 өөрийн бүйтэн мөрний давтлагаар чирэгтэй уулж ийна гэдэг тэр төвөгтэй явдлаа. Өнгөрөн бол өн очти төр бүлчээ гэжээ. Тэрвисэд нэг нь өдрөө хоёр өдрөө өнгөр хий төр дортгвэ. Мао Чен Шугла багт дижин чи сэтгэлээ цолиер телвэж. Бүйөөнд амраараа амржээ. Өврийн бүй. Олмны хөвөөдөр оччу. Дээсне байтал ба хэнос чин да чирэг жангжин үнэхээр өнөө нэжний өөр жагтэр толон бол би нэг байдлыг үзье гэж өдөн могжоо жийтэ гэжээ. Моо Чэншу өврийн буяран гарчээ. Уулдөр гар дөрвөн жүгээ ажгалнаа. Дөрвөн жүг нэмэн жохси ажгалаад үчөө дөнгөлээ гэнүүтөө лаан жүгээн олмоор болвол. Нэгэн саллаа ширг мөрнийгийн хөтлөд гурван шаврын гарж ийна. Моо Чэншу нүдийг нь итгэхгүй лавлан лавлан нүдийг нь жүлгэн шигмжиллөөд үжөө тэнхгэлээ гарж ирсэн чирэг чоохон тоо бишээ. Эл волсийхэн чирэг болж ихсэндээгэд оо сийм бүйэрэн хий болоод Ujjo thunkle han walsin thogni wasag tiya Chirigin umna duru irje mao chiyanshu hoir uvdigi darna thargu mohin murugno Omin jammi wattir daksan Su Aurim bayaran Da garna asun yune honum yaksu honum Чирэг замл жилэ чиргэн өмтэй юу чиргэ үлэ хараа чи толгоо аа мөргөдлээм жангдэрн асуухийн үйс төр хөммөн үглэнэ. Минний бай бол Моо Чэншу гэж хэлдэгэ. Богод өчнээ болбол мөрнийгийн хөтлүүлэт миний үрхгэрийн гаджир бэна гэд мөдүлхийн үйс суу чиг гэж сочг гэж авье. Гү үннэм бодломо жангжууны юу тугар жангдраа асууш өнө цаг баа мотад А чиний миний ялгуургүй. Жадил хянгнад завсар чөлөөгөр нь ямар нэг чэнш тагнуул ирээд мөлж их бас магаадгүй гэсэн бодол гараад доо гарын доктор нь асуух гэлээ. Моо Чэншу төв шоттрагаар өглөнө. Аяа ихэ хүмүн надад итгэхгүй байх уу магтаа би үнэн түүхэн хөлийг мөн өмтэн сүгдөө.

нэгэн таллан зүг зүгтэр жанш тангнуул өлбөгч яас хөрсүүлснөөс дөр хөрсүүлсэн сэн үгээгэд чириги төр жогсоогоод оврын мэй цагаа хөлөг мөрнийг гойдж лан зүгийн олмар тан мөрний дотлоо нэг хөтлжээ. Арын уулнаа гарч үү дөрвөн зүгийн нэгэн жирэгөө ширтхийд дээсэн нэ байдал огт үгүй. Ахтан мөрний гэдэрдэрэгэн тамаржу голыг хөтлжгээгүй голы хөтлөө. Тэр үеэсэд бол гварбан гаджир өргөн лан зүгийн олмар жан юм хөгий хагаан олон жирэгтэй хөтлээ шүү. Сэхэн гажир хаккас явжээ. Яг томда бол хүйгийн үйсэд гэнүтөө хэн жүгэс тоос бандан бодогор ба. Жиндийн хүү нэгэн талайн сандарч барава бидэ голын нэг хөтлгээгад лавдулжээгад бэдлийн мөссөн үгэ палмэттээс нь бартаан түшвэд бэй талдал мэнно ачихсан бэд. Унаар хилэн агар хөгөөдгөн дөрө бахтгүй төрөн дээрээс төргөн ер жарлаг бууч олон жирэг ах ахтан нөлгий амгаа тэлбэн гайдаж хөлөг хөлөг мөрний шинэгөр байдж жиндийн хүү ахтан хөлөг мөрий байдас сэхэн голын хөвөг гарв гэтэл энэ томон жирэг чаварнаа гэдэг тийм хэлбэр биш шүү. Энэ олом гэдэг чинь дөв дөгмөөр гарч ирэх биш. Зарим нь мөр бүгдөө ороод явчих гажир байна. Зарим нь шабардаж хөш хаачихд нэг бүлэг вадах байх юм уу. Бүхнөрөө явар жиндийн хүү нэмэрдэл хэмэр мөний. Нэг илүү хаганы хамгийн явж ихтэй ам өснөө тэрэг бас өдөд өдөд байхтэй вадашид яттал яхтэн галий хөмөдөн юун вазин чирэг ирэ тясолон тясорон бүсэлжээн шүү. Бугарга бугарга бүгэлжээгаа бэ сүүнээ бэй галий хөмө гарав гэнэ төргөн тэр үйсэ нөлөө дарбин чирэг гараад ирчээ. Хагаан ээж нь мовшэн шүү олгонод бүхнөрэн гарч ирснээ сүүлэр сүүл татрам батна. Энэ бэд бэлдааны одоо яаж хэвэл жийтэв? Шортл гарахаар хийхгэлээ хагаан ээж юм бэна. Дотаа ихгэлээ энэ жами бүглөөд авчихжээ. Эй, юу болов шортл гарахаар бэлдэя? Олон жирэгдэр жарлигийг ехээгэр болгаж шортлэн гарна. Чүүнээс яандын гэдрэг хандж болох вэ? Бэлтгийг болбол өрхөн болгож болох вэ? Төмөн жиргүс сонсоо хагааны жинийг хамгалах чавлааг юм жаа буулгач өврийн бүр өмнөдөр болж тат өргөн дээсний жирийг ин дондор алын хэрнүүл бүр алын жирийг ин дондор алын хэрнүүл ирэ хийнийн мисэд тиэс мэ тагарол жифтэг өргөн жос лаан зүгийн олмар чи гараад аа чирэг тэгаан нийлэн гэдэг тэр олон хүндэн мөөс нь хөрөөд авах юм биш. Ас тарч арав бүр нийлж ядал барагын хоёр тэнэс гэж атхан жевсэх нэг мөнд гарч арав бүр талаад арав нь хос хэрн жевсэх төр жевхэн юмсэс зүудва гарна төрглөө төрглөө бэлж болваа бэлтгий өрөн болгож болваа төргөн доога хин бисэд олгүн чир ерхүү жив нэг жээрүүлж яана өчм богдог домдам болгож хор болоод бороо бууж ягэд л жив шуугаад хатан дээр цаасл авсаа нэг л эдгий шүү. Суу бэлчэн тасаж гэн бэлчэн тасаж гэн хэсэрүн хэсэрүн зам дасна бүмөрөл ахтан нэри вайда дэрли ас өмн талас тосоодороо дэрн сүүгийн нэг алан бас явуулваа бэлдгаа дүүсэв шүү. Алаа бэрахс нэг дагуун лан зүгэ оломд мантгийн үйсдэ фэнжи хагааныг өөрөд жан юм хөөний хөвгөр болбол явжээсэн бэж гэрүт чиг талваад чагнаад үзэх гэлээ нэг талаан үзэж энэ одоо ёо очир болж мөдөвгнөөр төмөн жиргийг одоо тагмроод яг талаад ирлээ шүү. Нүдэргээд үзээ тэнхгэлээ сүүнэ дайчин өгсөн чирэг яг мөнийг мөдөвгнөөр асны бай ах нүлгмэр дөртөрн жангад ахын жив сэжа дараад адгу солгэ тиэс

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харваагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчид аа. Төвөрэжүүгийн уудам хорвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна.
1: Ер мөн хүчд идэр заны алханд нь хотолцдог хөндө. Алтан цэжид буян нэмхийн үлгэрт нь согтурдаг шугуй. Өвдөс ихтэй ховилган өвгийн ерөөл шингэсэн нутаг. Отч лам буян далайгийн эвэл төгсөн өлгий.

жалгаад чимэгт ногоон хянган гэсэн дууг сонсноо. Дууны үгийг боржгон дэгжирэх аяыг саргаж өхөөж дэгжирэх дуулжээ.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Авга хошуугаар нутагтай Жалуу Уран бүтээлч Сэ Хайр чулууны уншсан дөрвөн чаг гэх шүлгийг сонирхъя.
3: Ирээн цавын эвдрээгүй яруу найрагч, данзны нямсран. Дөрвөн цаг.

Бороо ганц нэг тусах нь сайхан. Борог өвс норсон байх нь сайхан. Хаврын зас гэр уурсах нь сайхан. Хааны хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян алтан хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аян хараа цай дэрэг дүр нисэх сайхан. Аяны хүн манай уяанд буух сайхан. Айлын мань айлд бүсгүй байх сайхан. Айл нүүж ирэх сайхан.

Хангайн борогийн тасхын сайхан, харанхуй дунд заглаган гэлбхэн сайхан, хонон өнжин бороо зүсрэхэн сайхан, холоос гийчин ирэг сайхан. Шаргал талын өвс халуурхан сайхан, шанхны үзүүрд салхин сэвэлцгэн сайхан, сартай шүн бухал дээр унтах сайхан, чамайг зүүдлээд галцард ойчхон сайхан. Үй үй бороо эмсхийхэн сайхан, өлгсөн цувнаас ус тусалхан сайхан, үүлэн чөлөөнөөс нар гарахан сайхан, үүдээр болжмрууд нисэн өнгөрөх сайхан. Хөйд зэцэг дөхөх сайхан, аадрын өмнөх байдал сайхан. Тоноор сар гэрэлтэх сайхан, тоготой сүүнд дусах сайхан, шүн орой сар гарах сайхан, чөдөр тамирт тургалах сайхан. Шиврэн шиврэн бороо орхон сайхан, чирэг зүлэг ногоорхон сайхан, зүүн өмнө солонго татах сайхан, зүс бороо гэрэлтэх сайхан. Гэгээн борооны усыг досох сайхан, гэзэг үсэн хүүхнүүд угаах сайхан, аг хөмдийн үнэр сэнгэнхэн сайхан, аясхын бодол хол ойрыг санах сайхан. Үдшийн бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөд дэлхийн ойрын ойлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан, эх орон минь дуу шиг сайхан, эргэх дөрвөн цаг амьд явах сайхан, ирээн цавд бороо орхон сайхан.

Өглөө босоход зас орсон байх нь сайхан. Өрхний осор даялахад тооноор зас унах сайхан. Гадаа уул толгод гялбалцах нь сайхан. Ганц нэг өвс салхинд сэвгэнэх сайхан. Удаш орой айл ингэрэл харагдах сайхан. Үрээ мөрний хөл хөнгөрөх сайхан. Хонох айлд үеийн бүсгүй байх сайхан. Хоточ нохой сарны гэрэл уцах сайхан. Тооноор зас ботрон орхон сайхан. Тогооны таг дээр унаад хайлхан сайхан. Гэрийн хойморт аав суух сайхан. Гэрэлтэй үдээр ээж орж ирэх сайхан. Хөдлийн оройд нар тусах сайхан. Хөсөг тэрэг гарж ирэх сайхан. Тэрэгний дугаа жахран жухран ирэхгэн сайхан. Тэрэгэн дороос шуу нисэх сайхан. Тэнгэр бодон гэрч судийнхан сайхан. Тэртэй холын юм үзгдэхгүйтэн сайхан. Салих эргэж утаа хуургахын сайхан. Зас эргэлдэн эргэлдэн малгайлах сайхан. Цоохны галт ноцоор нойр хүрхэн сайхан. Цуны орой цохтов гэж тэрхэн зур зүүргүлэх сайхан. Хинэ цай уу гэх бүдэг бадаг үг дуулахын сайхан. Хэн гуягийн нэгч гараас зөөлн датхан сайхан. Цайдам хойлоо цайвэлдэж цэнгэрдэг сайхан. Цаат уулас гэлс гэлсхийн харагдхан сайхан. Зас шуурж дохтоод гэлбс гэлбсхийг сайхан. Цагаан өдөр мэлтэс мэлтэсхийг сайхан. Одод тодорхон сарны ойролцоо илүү сайхан. Онгон талд адуу минь байх шиг сайхан. Он цагийн гурам марал бодол зөгнөг сайхан. Ондон гаргийн хүлэг ирж явах шиг сайхан. Зас орон орон лавсхан сайхан. Цаг эргэж ирэх сайхан. Царайлаг чамайган намайг тоогоогүй тоосон гэж бодох сайхан. Цаг гэрд зогсоор байх нь сайхан. Тэргэл сартай шин гадаа зогсох сайхан. Тэргэн дээр хураасан бараа цүглийг сайхан. Тэртэй хөндий цайвардаж сүудэртхэн сайхан. Тийшэн очмооргүй аймар санахтхан сайхан. Явган шуур гадаа эсгэрэх сайхан. Яндан юм уу нэг юм хаа нэгтэй тар тар хийх сайхан. Гэнт гэнтхэн нүд үгийлэн харангуйлах нь сайхан. Гэрийн хаяагаар зас хонгорлох сайхан. Айлын гэрээс хүмүүс гарц хаах сайхан. Арилсан тэнгэрд шувуу нисэх сайхан. Уу тал руу гүйх сайхан. Улаан газартай бүхтүүд тоглох сайхан. Утшин бүрийгээр ирэх сайхан. Үүрийн гэгээр явах сайхан. Өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан. Өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Эх нутаг минь шүлэг шиг сайхан. Эх орон минь дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан. Ирээн цав зас орхон

Зас хайлж ханзрах сайхан, цаг ирэх сайхан, чамайг хүлээх сайхан, цаг харах сайхан. Шувуу ирээд буух сайхан, чулуун дээр суугаад нисэх сайхан. Харгүй замаар хүн явах сайхан, хатан дээр би суух сайхан. Айлын бүсгүй усанд явах сайхан, арийн булга руу дурандах сайхан. Цэнхэр зэрглэгээ сүмэлцэх нь сайхан, цэнхэр дээл чамд зохих нь сайхан. Толгодын орой зэрглэлдэх сайхан, торгон салег сэвэлцэх сайхан. Хөх ногооны унаар датах сайхан, хөх манамд нь ороолхон суух сайхан. Амгалан шүн нойр хулжих сайхан, алсын чимээ анирлах сайхан. Бүр төр холд нэг юм чингэнэх сайхан, бүүвэ бүүвэ хорвоо сайхан. Хэн нэгэн ирээд явах сайхан, хэрэг болгож надаас гал байна уу гэх сайхан. ертөнцийг аргадаг хийгээд бусдыг бодох сайхан, юм бүхний хайрлах гол мөрөн урсах хоёр сайхан. Сүн төрж гол урсхан сайхан, цөмөр бол бийч бас урсан даа гэж бодох сайхан. Өглөө голын иргэд ганцаархнаа сайхан, орой голын хөвөнд чамтайгаа сайхан. Хашаа тэргэн дээр шаацхай өглөг сайхан, хаанаас хэн ирэх нь зүн шиг сайхан. Дөрвөн зүгээс ураг садан ирэх нь сайхан, дөтийн замаар харин нөхөд ирэх нь сайхан. Цэнхэрлэж нутгийн бараа харагдах нь сайхан, цэлэлцэж нүдний нолмос гарах сайхан. Дөрөөн дээр өндийгөө эсхрэн дахих сайхан, дөрвөн туурайн хорн шувуу нисэх сайхан. Хаврын өглөө эрт босох сайхан, хазаар аваад моринд явах сайхан. Сэрүүн зас үнэртгэн сайхан, сэмжин мөснөөс нь хөлхөх сайхан. Он он жилүүд хөдөө суух сайхан, од мэд хөх дан сууцанд амьдрах сайхан. Дээр яваа сансрын хүлэг эргэж ирэх сайхан, дээврийн зас хайлж янжуурийн цог дээр тусах сайхан. Ургамал цэцэг ургаж ногоорхон сайхан, утасны мод хөхөрч гантхан сайхан. Он жилүүд ирэх сайхан, он жилүүд одох сайхан. Үд шим бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан. Өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан. Их нутаг минь шүлэг шиг сайхан, их ором минь дуу шиг сайхан. Эргэх дөрвөн цагт амьд явах сайхан, ирээн цавд гол урсах сайхан.

явхад үг захимаар сайхан, торолцох бараг харж зогсох сайхан, торгон алчуур дэрвэг сайхан, сэмжин цагаан үүл нүүх сайхан, сэтгэл зүрхэн думдуур хөвөх сайхан, шивэр ивэр бороо салхилах сайхан, шивэн толгой ганхах сайхан, мөртэй хүн дахин одох сайхан, морин төвөргөн дуулдах сайхан, тэнгэрийн хаяг харах сайхан, тэрх хөсөгний зам зурих сайхан, өмнө зүгд шувуу нисэг сайхан, үүлсийн дунд анганах сайхан, нар шаргалдаж дуурдах сайхан, навчсийн шар шуур хаялах сайхан, шаргал бороо нартай орох сайхан, шанс ятгийн утас гойлхон сайхан, шавай төрсөн хонгор зуул ихчирхэн сайхан, шалтар болтор дүүмийн түүнийг санахан сайхан, ганжижүү дөрөө гадаа дуурах сайхан, гангүн мөртэй хүн буух сайхан, намрын сарын шинийн гурван ирэх сайхан, намун үдэш аргийн тооны сар гарах сайхан, хуучира нойрын дум сонсохдох сайхан, хуучин сүмийн тор тэмэн ярилцхан сайхан, сонхоор сар тусах шөн үлгэр ярах сайхан, цорон аваад дуултал чөтгөр уяр жээгэг сайхан, сар орой болж хүйтэрхэн сайхан, салхинд одод зүлгэтхэн сайхан, өдөр шөн тэнцэх 22 болох сайхан, хүлэг хүн хоёр адилхан цуг унтах сайхан, дэлхийн чулуунд хэрэв зэвцгийг сайхан, дэрсээр дээр нь шүлэг бичих сайхан, дээвэр дэвэх салхинд сэтгэл гэгэлцэхэн сайхан, дэндүү ойрын хайраас холд байх нь сайхан, модны мөчрд шувуу навчны оронд суух сайхан, монгол аялгуугаар жиргэх сайхан, дээр төрийн сүлдний нар мандах сайхан, дэргэд алтан соёмны гал ноцхон сайхан, хэн нэгэн ирээд дуулах сайхан, хэн нэгэн одоод хүник сайхан, эргэх нэгэн хайр зүрхэн хөгжмдөх сайхан, ээжлэн ирэх цаг хонхон зохих нь сайхан, үдшийн бүрийгээр ирэх сайхан, үүрийн гэгээгээр явах сайхан, өнгөд дэлхийн уйрын уйлмаар сайхан, өргөн хорвоон дуулан жаргамаар сайхан, адаг нүдний нэдэмсэн тусал багтсан, хай миний эх орны дөрвөн цаг, асгаруулан мэлтэлцүүлэн байнуу да, аяа хөөрхий.

эрхэм сонсогчдоо. Жалгаад чэ чаннай доржин үг тэ найдан жавын ай дуучин болд болоод мөнгөн чичхийн дуулсан хосын ятаг гэсэн дуг сонсё.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Уудамрбагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг Найз минь хоёулаа гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Энэ дууны үгийг гэрэлч болон аяыг мөнх амьдрал жохож дуучин баясгалан дуулсан юм.

эрхэм сонсогчд. Одоо жалгаад аа бархан нутаг минь гэсэн дуг сонсё. Дууны үгийг на сэмжид аяг жээ давшилтаж өгөөж, дуучин алтан бүргэд бадам ханд дуулжээ.

хүндтэй сонсогчд одоо урд ардын дуу чэнхэр чагаан үйл гэсэн дууг сонсъё. Дуучин Оюун Бат Бадралмаа дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогч эдээ. Одоо та бүхний сонортой хурж байгаа бол мандах нар гэсэн дуучин өөрийн туяа жахаа сайхан алтан жаргал нар дуулсан байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхэндэн үжимчин ардын дуу бүсгүй хүний жаяа гэсэн дууг сонсгоё. Дуучин Бурма Уран Жаяа ган сувд нар дуулна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шигэ тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянахч нэвтрүүлэгч журамт. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хүүхэд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэлэнд гажар олонч нутхыг минь яаж гүйчгэв, тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутаг өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутаг минь өнгөрсөнд ядуу хүчтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Гэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж, өвгөн буурлчуудын хаан гэгэн сургалын уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүүрэн алга болж, уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад гэгдэн орхигдож байна. Хотайлан хамгаалж өв соёлон аврыг, хотайлан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу их хүмүүст сонсогчдоо. Хөнөөдөрний мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан. Ши Жинпин Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. Ши Жинпин улсын тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журсан. Ши Жинпин Венесуэлад хүчтэй гажир худалдан явдалд жоруулж, Венесуэлагийн хорлогч ерөнхийлөгчид тохнуулах чахалгаан чимээ хилгээсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу? Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төвхөрөөний ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөр өмнө хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Ши Жинпин Камбожийн хардын нам байгуулагдсанаа 75 жилийн ойд баяр хүргэж, Камбожийн хардын нам Камбожийг хударсан улсын бүтээн байгуулалт болон хүндэснээ сэргэн мандалтын үйлсийн шинэ байдлыг тасралтгүй хүүтэн нөхийг жүгэнсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, би нэдний 4-р сард Камбожид төрийн хайлчлалт хийж, Камбожийн худардаг хүмүүстэй хамтаар шинэ чагуугийн дундад Камбожийн нэн нягт ховжаана хамтын чогчийг байгуулах шинэ хуудсыг сөксөн юм. Жил гарын турш дундад Камбож хоёр улсын итгэлч хүргэлжлэн чангарч, хэл чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж, дундад Камбожийн уламжлалт нөхөрлөлд шинэ чагуугийн агуулгатхан хилэрсэн байна. Дундадын тал Камбожийг ямагт эргэн тойрны гадаа тарилчааны хан голдлогтой чиглэл болгож, Камбожийн улсын хан хэрх мэдэл болон амар төвшнө хамгаалж, улсын хан байдалд тохирсон хөгжилтийн жамаар жамн хийх хэрэс дэмтсээр ирсэн юм. Дундадын тал Камбожийн талтай хамтаар өв найрамдлыг сайхан хамгаалж, хөгжилтийг хамтаар хэрэлхийлж, хөгжилж чиглэлийг хамтаар чогчилж, дундад Камбожийн ховжаана хамтын чогчийн байгуулалтыг лавдун баттай хайхуулан хүн төрлөختнөө ховжаана хамтын чогчийг байгуулахыг хайхуулахд үлгэр жишээ хүжүүлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдсан. Ходоохонд дэлхийн ба бүс нутгийн байдалд нарийн будлаантай гүнжгий ховролт гарч байна. Дундад Камбож хоёр улс хамтаар хувьсалтын дунд хариуцлаг үргэлж, хороо босгооны дунд зөв жамыг барьж, бүс нутгийн найрамдал хөгжилтөд нэн олон тогтун чанарыг нэмэрлүүлж чухна. Нэгд байлдах бодлогын итгэлч нэ сууран бөгжүүлүүлж чухна. Хоёр талаараа түүхээс хүчин чадал сэлгэж, улам чаашид дэвшин итгэлчээг шин төвшөнд хөргүүлж чухна. Дундад улс Камбожтай намын хоорондох явалчаагаан гүнжгэрүүлж, намаан жасаж, төрийг жасах туршилгын солилцоогоо чангатгаж, намын төр барих чадвараа хамтаар дээшлүүлэх дуртай байна. Хоёрт, хөгжил мандлын жамаар тогтуунаар жамнүүлж чухна. Хоёр талаараа аж үйлдвэрийн хөгжилтийн хонгол болон жагас хамын хонголын бодтой агчтай болохыг хайхуулж чухна. Дундад Камбожийн чөлөө тарилжааны хөдөлгөөрийн далд хүчийг гүйчэд бадруулж, бодтой өрхмөлсөн хамтын ажиллагааны үр бүтээлээр хардын амьдралд нэн сайн ашиг хүртээхийг хайхуулж, дундад Камбожийн нөхөрлөлийн хардын санааны суурийг тасралтгүй баттагуулж чухна. Гуравд өөрөөрийнхөн улс орны хүн удаан амар төвшин байхыг хамгаалуулж чухна. Дундад улс Камбожтай амар төвшин түншин харилцаа байгуулах дуртай байна. Дундадын тал Камбожийн талын чахалгаан чимээ холбооны мөхлөлийг харилгах шийдвэр зориг ажиллагааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж, Камбожийн талтай хамтаар үргэлжлэн чармайж, энэ хор архагийг тойлууртай харилгах дуртай байна. Дөрөвд байлдах бодлогын хамжилчааны хөв дуурайлыг бий болгоулж чухна. Дундадын тал Камбужийн талын нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалхийн хамт дундадын талын дурдсан чухал их ойлгогдхон болон санаач хэлхийх энэ тэргүнд дэмтснийх магтан сайшааж байна. Дундад улс Камбужтай жохжуулах хамжилж байгаа нь чангатгаж, бүс нутгийн хөйлтөх хөршийн хөрсөх харилцааны үндсэн тал болон хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх хийх чиглэлийг нэнсэн хамгаалах дуртай байна гэжээ. Хонсон илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Камбуж дундад хоёр улсын хатан бат нөхөрлөл болон шин чагуугийн Камбуж дундадын жээж авсаргүй ховжаан хамтын чогчийг хамтаар байгуулах тухай хийсэн идэвхтэй үнэлэлтийг би бүрмсэн зөвшөөрж байна. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон дундад улсын өв хамтамын төв хорооны жив оновчтой удирдлагаар дэлхийд дахна анхаарлыг татсан хөгжилтийн хамжилт бүтэмж олж, дэлхийн хөл улс ялангуй Камбужийг багтаасан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын 50 тогтон хөгжилтөд чухал хов нмөр хүжүүлсэн дундад улст чин сэтгэлээсэн баяр хүргэж байна. Камбужийн засгийн ордон Ардын намын өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахийг дэмжиж, Камбужийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба улсынхаа амин чухал ашиг тусыг хамгаалахыг дэмжсэн дундад улсад талархаж байна. Дэлхийн байдалд ямар ховролт гарсан ч тэр Камбужийн дундад улстай байх нөхөрсөг явуулж байгаа хямгт баримталж, нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс хэрэгжүүлж, дундад улсын хөрх улсынхаа нэгдлийг баялуулах, Тайваныг тусгаар тогтнуулах ямарваа хөлөрийн хагжуулах ажиллагаа хэсэргүүчхийн төлөө гаргасан альва чармайлгийг хэрэс дэмжинэ. Камбужийн дундадын талтай тавлжин байлдах бодлогын чангатгийг нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах санаачлагтай уялдуулж, аж ахуй, хамар төвшин, улсын батлан хамгаалалт, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаахан гүнжгэрүүлэх дуртай байна. Сүлжээний мөхлөлийн хялт ажиллагаах чөвөрлөн устгахгүй Камбужийн ходоохны тэргүн чухал ажил юм. Камбужийн дундад улстай сүлжээний мөхлөлд чиглүүлж хуул хэрэгжүүлэн хамтран ажиллаж нягт чохол төгк дуртай байна. Камбужийн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүгд дэлхийн дөрвөн их санаач хэлхийг хэрэс дэмжигчийн хамт дундадын талтай хамтаар найдваржуулж, бүс нутаг чаашилвал дэлхийн хай найрамдал хөгжил чичиглэлд идэвхит хов нмөр үзүүлэх дуртай байна. Камбужийн Ардын нам дундад улсын хөв хамт намтай хурд хугацаагаар нягт хамтын ажиллагаагаан баталсаар ирсэн юм. Камбужийн дундад улстай хамтаар хоёр намын солилцоо хамтын ажиллагааны шинэ санамжийн бичгийг найдваржуулж, Камбуж дундадын ховжаан хамтын чогчийн байгууллалтад хүч нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Товаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөө өмнө Бээжингийн Ардын хурлын танхимд дундад улсад халуун ёсны хайлчлалд хийхээр ирсэн Бенгал улсын ерөнхий сайд Тарикуйтэй уулзсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн дундад улс дундад Бенгалийн харилцааг хөгжүүлэхийг хямхт дээд хэмжээгээр чухалчилж, Бенгалийн бүх ард түмэнд хандуулсан ээлтөх хөршийн нөхөрсөг төрийн бодлогыг баримталж байна. Дэлхийн байдал яаж ховорсон ч дундад улс дундад Бенгалийн нөхөрлөлийн их чиглэлийг говьшгүй баримтлах болно. Би тантай хамтаар шин чагуугийн дундад Бенгалийн ховжаан хамтын чогчийг байгуулахыг нийтэлж, дундад Бенгалийн харилцааны нэн хөндөр төвшөнд хийш хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн энэ жилвэл дундад улсын хөв хамтнаан байгуулагдсанэ жоо бүгд 5 жилийн хой болно. Түүхийг хэрэгжүүлэхэд бид дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, ядуу буурайгаа сан дундад улсын маягийн ходоогчлолтын жамаар хамжилттай жамсан тусгаар тогтнол эжин мэдэх баян дааж хүч эрхэгчхийг баримталж, улсын хөгжилт давшилтын ховж яах өөрийн гартаа бат эжимдэхэд түшгэлсэн юм. Дундадын тал Бенгал улсын тусгаар тогтнол хэрэг мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалхийг дэмжиж, гадаадын гар дүрэх явдлыг эсэргүүчнэ. Бангалтай төрийг жасж, жасаг явуулах туршилгийн солилж байгаа нь чангатгаж, элдэс давхургийн явуулж байгаа нь нэхтруулж, байлдах бодлогын ойлголж байгаа нь гүнжгэрүүлж, ус төрийн хитгэлчээгэ нэмэгдүүлэн. Хэн альнахан хамин чухал ашиг тусдо холбогдох ба анхаарж байгаа чухал их асуудлын талаар үргэлжилэн харилцан дэмжих дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа. Дундад улс хөрш улсан хамглан байлгаж баяжуулах төрийн бодлого болон дотн үнэнч харгалжилтай багтаамжтай хандах хойлгох тууныг баримталж, дундад улсын шинэ хөгжилтөөр хэргэн тойрны улсуудад тасралтгүй шинэ хааж дохол олгож, шинэ хөдөлгөө хүч олгож байна. Дундад улс Бангалын шинэ засгийн ордны хурахштай засаг явуулахыг дэмжиж, Бангалын талтай нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах сайн бүтээн байгуулж, хөгжилтийн байлдах бодлогоо гүнжгий авчилдуулж, хөгжилтийн туршилгаан солилж, голдлогтой хамтын ажиллагаагаан хэмэг журамтай төлөвжүүлж, бохордлого нүрс төрөгч баг гадагшлуулах тоочилсон аж ахуй, чимээ холбооны мэрэгжил, хоёунлог чадвах зэрэг чар хүрээнэ хамтран ажиллах далд хүчийг хуудалж, хэмэмлэг соёл сургаан хүмүүжил, хорон нутаг зэргийн солилцоо өрнүүлж, дундад Барма Бангалын аж ахуйн хонголын байгууллалтыг ахуулж, бүс нутгийн холбон нэвтрэлчхийг чангатгах дуртай байна. Дундад улс Бангалын талтай холон улсын хамтын ажиллагаа зэрэг холон талын том төсвийн доторх ойлголцоо хамжилж байгаа нь чангатгаж, хэрэг тэгш хэмэх дэглэмтэй дэлхийн холон тайшрал төгөөмөл ашиг хүртэх багтаамжтай хаж ахуйн даяарчлалтыг хамтаар ахиулж, дундад Бангал хоёр улсын жүй ёсны хөрх ашиг болон бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг нэн сайн хамгаалах дуртай байна гэжээ. Товаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6-р сарын 26-ны өдөр 77-р тоот, 78-р тоот, 79-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журжээ. Товаражуугийн мэдээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин 26-ны өдөр Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлсөн жоруулж, Венецуэлагийн хорлогч хөрөнгөлөгч Родригуст тогноологч халгаан чимээ хилгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, Венецуэлад хүчтэй гажир хөдөлж, хүн хар хүнд ночтой хөндөж шархтаж, хэд хөрөнгө хүнд ночтой Свицнийг сочисхын сонслоо. Би дундад улсын засгийн ордон болон дундад улсын ард түмний өмнөөс хөндөгсдийг гүүнээр гашуудаж, тэднээ гэр бүлийнхэн болон шархтагсдийг чин үнэнчээр тогнуулж байхан хилэрхийлж байна. Дундадын тал Венецуэлагийн гамшхаас хаврах ба гамшгийн дараах сэргэн байгууллалтад дэмжлэг үзүүлэх болно. Венецуэлагийн засгийн ордны дагуулгаар Венецуэлагийн ард түмэн гай гамшгийг хэртхэн ялан давж, гэр орноо сэргэн байгуулж дийлэн гэдгийг бат итгэж байна гэжээ. Товаражуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чон 26-ны өдрийн хойно Бэйжингийн хардын хурлын танхимд Камбожийн хардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүнсэнтэй уулзсан байна. Товаражуугийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны 23-р удааны хурл 26-ны өдрийн хойно Бэйжингийн хардын хурлын танхимд төгсж, хорон дарга Жоулгэжи төгсөх хурлыг эрхэлсэн байна. Товаражуугийн мэдээ. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны дарга Жоулгэжи 26-ны өдрийн өмнө Бэйжинд Бангалын ерөнхий сайд Тарикуйтэй уулзсан байна. Товаражуугийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шүэшан 6-р сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол Шинжаанд байчаан судлалт хийжээ. Тэр чухал чилхдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаах нарай ханамгай суралчинд хуушлуулж, шин чаг үйтэх намын Шинжаанг засах чиглэлт бодлогыг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар тууршлуулж, намын төв хорооноос олгсон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьжээ. Давуулах хончилгоон товойлгож, шинэ хөдөлгөө хүчийг бий болгон хөгжүүлжээ. Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чанарлах хөгжилтийг шалбдан ахуулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочдод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
2: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглэлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнээ шинжлэх ухаанд хөг нэмэгжлийн ховсгол болон хажилсын ховсолтын хаждах хоолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжилж ирэг тэргүүнээ чар хүрээнээ хамтын ажиллагаахан чангатгаж шинэ хөг нэмэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнээ төмтөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж бүх улсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөр өртгийг бууруулж дараасыг нь хөнгөлж. Торн жагварын үйлчилгээ хөлний материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжааж иргэн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
3: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн

0: авралтыг эмнэлгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмнэлэгт сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйдал халь бус хончилгийг хүндцэлж, бус материалын мэдээ жангжуулан шошиг тэмдэгжүүлж, дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явцаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус бараах түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Зоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлаг бийлсэн хоёунлах чурах төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурах төлөвлөгч хурч сэрлийн чурах төлөвлөгөөний зургийг хоруулхад тэр нь хувцас хонрын хөлбөр жагварыг бий болгон ухаартай хөлбөрөөр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан аж үйлсийн хэлхээн гол дамжилгад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувцас жагвар бүтээх хүр бүтөмж 9 технаар дээшилсэн байна гэжээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатны засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөрөөжгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж ааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэг ухаан тагн мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгч энерги ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерги, тархины туслах машин, бүх буян хоёунлаг мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
0: Эдгээр голдлоготой уралдааны замын тойронд ил гаж

0: даж ахвайлын бэйч чогчин үйлдэлийг бадруулж, эл төрлийн үүдэлт шинчилэлтийн эх баялагийн аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш эл гажрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлалын шинээр дансуулсан хэмжээ үргэлжилэндэ шилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын эл гажраас ирсэн хөрөнгө шинжлэх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг эл чар хүрээндэх 1500 гарэ төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй мужийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжлэх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ бид нэгэнт чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нэрэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэж.
1: Ирээдүйн аж үйлсийг шалавдан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэг системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижуангийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхийн ордноос бодсон гүйлг супер дэлгүүр зэрэг 9 том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуугжигдлийг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлаг машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээр бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конглей хэлэрхийлэгдэн. Бид Жоргаанжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарын хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон, тэр нь аж үйлсийн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд халсын бараалалтай байх хэрэгтэй. Торшилтын тасхим мэрэгжлийн шовтлалтаас аваад хүйлдвэрлийн шугамын хүр бүтөлийг найдваржуулах хүртэл, аж үйлсийн хүрэлэн тойргийн төвлөрөн хөгчгөөс аваад хошууч тойргийн жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах хүртэл шалавдан хөгжиж байгаа ирээдүйн аж үйлс нь тундад улсын аж ахуйн шин давуулгыг тасралтгүй бий болгож, чанарлаг хөгжилтийн шин ирээдүйг нээж байна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд дотоод гадаадын сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нүд алдам тооран хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
4: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
5: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв арааж өгөн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: болгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичих найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгэж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арван чагаан бонтайгэж аталтал хорхон тоолья. Баярла!
0: Чалгаад та нартан бичхан найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala batal You say hun Fu hu say hun Ejiga wata inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Ejin su shi say hun You say hun Fu hu say hun Kala upuch ungeche Kachimut muloho Kanchin ursahan You say hen Who could say hen Akhtar guet nisan torpicha At atkam sarbeha Aet tuhwa huwada Anta ishta chit say han You say hun, who say hun, hul ayat bas hutcha, hara hika basindula ha, hanas emgui himalaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim bube jaha bil, eji sanchi, 33 나니이흐 제야블 어흐 아렌치 33 요사

0: Бичгэн найзнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хушуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолцогч таа баярлаа. Ингээд 4 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палан сан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палан сан хэрэг гаргаж байгаа ингээд эрлэг нөмөн хаан санасод. Эрлэгийн нарандаа наваачиж шийдэхээр болж ий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палан сангийн цэба туугаа дэр гэсэн байна. Хэрэгсэн самжи жаа. Явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрөвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн ондарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ ашхаасан байггүй. Цунгалаар нь ингэ ашхаасан байлаа хэрэг. Гэртээ чагаан алтур ороосон. Гансан дотор нэг юм зуурцмаа суужа ингэж. Чигээд суужа ингэнэ. Энхүүл харин сая палан санг мэдчих. Жа өндөр болоо самжи ирнэ. Ятас муу самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүү зуурж байж байгаа нүдэн лүн хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч чигд үүд дөөн үүсгэл ороод ирлээ гэж палан сан явтгай хаан тэмээд дуулж байгаа гар гэж халдсан байна. Чигсэн палан сан явхо жаа явтгая би нүдэн дээр энэ эмээ хийж аяа миний нүд орчим хол өгж хэм байчлаа. Чигсэн чиний юу гэдэг юм бэ? Юу гэдэг юм байх миний эрдэнэ юм. Яаж тий дүрхэж юу? Хай энэ би дүрхэтэр би дээшээ тэнгэрийн нэвтэ гарч доошоо гадрын шуптуу үздэг. Ийм хувилгаа юм шүү гэж. Ой, валанса. Чи энэ юм надад яхан дүрхэжгүй. Хой, чи юу хэлж яхав? Энэ юмар хэн болоо гэдэг дүрхэдэг юм нү? Болгүй. Валанса, ойч. Чи надад яхан дүрхэж. Айда, би бас өөдөө хувилгаа даадаггүй хүн юм ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрог шолхрог хөнгөн толгойлоо яасан хүн би байдин дүрхэж бүтгүй а би хөдөл бай хөдөл бай чинэ бай дүрхэж ба а та чүгэн чамай дүрхүү чамай баглам маань бай а чи баглаа чиг бай ма баглаа гэж ярьчлаа гэж чигээсэн балансан амьтан ихтэй орж уртуу нарийн дэсэн авч ирээд гэрийн нь тулгуурлаа нийлүүлээд дэг гэтэр чанга уучжээ утуу дэсэн ороо тавьчих ирээд хэлэж ий жаа одоо нөтөнд чинь хийх үү. Нэг нүдэн дүн хийв чив чавга уудгуу чихэд л тухаа. Нөгөө нүдэн дүн хийхэд ма бүр уудх юм байна. Палан

0: сайн сайн алтай шуугаа нааж нөтийн ер байлгаад ий яаж нэг хийгээд ий до дугай юу хийх вэ дугай болчихлоо баасаагаад нөгөө нөтөнд дуу хийгээд ээ янган асан баркатан чингэн өтөг наан гарагасан тийж гасан ой чингэсэн палангасан үжиж үжичгэ жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж ячээ эри хорийг өчгөхсөн я оттасан ч ой палангасан би чи надад дотохон байжгүй доо гэдэг нь дотохон байчихнэ чи шиг тийм ахилгүй юм яаж одохгүй би кэний жодохгүй удамтай тохон чам баруулчих ой эри хорийг өчсөн мас чигээсээр тавьчих хийж гэдэг жаа ууяда жаад бандараг л чигээсээр чигээсээр гарын дээс нь суларлаа гэж шүү толгой нь болтойгоо гараад байдаг отгоо гэсэн хата үүдэр гоодгээ гарлаа гэж хойноос нь ингээ гарсан нэг үжигдэй байхгүй хэвчлээ гэж жигдээ хурд юм байна гэж шүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төрд төдөж яваад сай хаандаа нэг чихэлж аяа хаамд би палан сангийн олхоонд орчлоо нөдөн яваад орчлоо чи үжиггүй юм болчлоо шүү яа вэлсвэ сай гэрдэг дам ухаан үжи уурхатаж яа оттосон уу палан сан энэгүй юм бүтэсэн юм байх мэ мори эрэ палан санги өсгөт дуудаад өгсөн байна цагаасан моримма уул хайрхаад усан мөрөн дээр уралдаа гүрсэн байна. Хөхөөд энэ палан сан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ мор ирэн шүү намайг авахар нэхүү. Гучаа санараа дэг даг өмс чи гадаа гарсан байна ирчил байна. Палан сан хаан ч мээр гэж. Оо за за за. Чүгэн явчих их тахари нуруугаа нуржна баршаагаан да явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхэ. Зоо гүр өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унуучих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морын шат бий мэрэ унуучих. Я чимэндэд нөтэн ха чигэн ха гэж а чигээр ки хорвараа чигэн таглаа чигэ хамгаа хорвараа нөтэн таглаа чирэ за одоо яв удаа гэсэн мэ дөнгөс чинь гадар чичлаа гэж за нөтэн ээ ингээд чич за буу ингээд буу чич буу чэн гэсэн хард хоо хоо энэгэр байшин гэж та үжисэн төхгүй юм байна овэ юм байна гэж чигэ төр мори харин палансан ерсэн гэдэг гэж Чэгэ төрхтө дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж хөлийн чимээг чи бижигнэчлаа гэж. Чэгэд морьчсан гэдэг үүдийн тий улаануудын баан гэнэчлаа гэж. Чэгэ балан сан гисгээ яваад үүдэн дээр нэшээд ингэсгээ харсан мэдээ хой бар чоно үнэг нь шулмоо гэж. Бор балан сараа ингэ гож ятсан мэн гэж. Энэ талуун харсан мэдээ үнэг шоно мийн шулмоо дуу баса балан сар чирэ. Ингэ зэрэг шулсан мэн гэж. Төв дондон ингэ хараад хэлсэн мэдээ хой эрдэг нөмөн харин ширээнэн чатай. Нотон улаан ногооноор эрэгдсэн арааш өдрө харж байгаа нэр уурхад ирж байгаа. Цагаасан палансаа хамаагүй төрүүдчихэд ширээний нөмөр очил. Цогтчих. Цагаасан балтар палансан уурхад тас юм. Гүйж өстөр ширээн дээр стоп гэсооч. Гэн уучлаа жаа. Цагаасан палансан омман нэвт байхоо. Омман нэвт байхоо. Омман нэвт байхоо. Та хаан танай эрдэнэ дэхи Эг шиг татан цоорой хадаад орчлонгийн хар толгойд хөмбөхний ари уутаг цайрлалаа шүү гэсэн мэ. Чигсэн нэлэг нөмөхан. Палангса. Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялан барса хари хари гэж. Ингээд палангсан элэг нөмөхан энэ хари нэг малгадаад хари бүхөр бүтэн гал жигнэ. За барса.
1: Чаа баярлаа. Тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолцогчдоо урам хайрлнаа. За ингээд сэдв харуулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвээ сонгох вэ?
2: Яа, дөрвөө авъя.
0: Дөрвөө авъя.
1: Дөрөв номоор сэдвээ сонгосон байна. Ийш манжингүй буюу ийш маашгүй гэх орцын аман аюулгүйд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй гэдэг үг нь хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэггүй. Хурдан хийдэг хүн иш манжингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Чигт харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: За ингээд зүү хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарах уу?
3: За энэ хариултыг манай Төмөрбаатар багшаас тайлуулаа өгнө үү?
1: За.
4: Энэ ёроо зороогөө зүг толгоо үгээ энэ таарж. Одоо энэ дээр нь бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцин хэлж байгаа яа үзсэн мэл одоо иш манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: Зя. За ингээд хуваа нь олох уу? Зя. За ингээд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туурыг аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг бай. Эйн, хавар, бийн, өвөл.
0: Хавар.
1: За ингээд юу харуултыг харъя. За юу харууллаа ингээд дөрвөн номоорт оролцогч маань хоёр сэдвэн бүрэн юу харууллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлана уу ингээд тав номоорт оролцогч байгаа энийг тайлсанд хүндэтгэн уриа. За ингээд тав номоорт оролцогч маань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
2: Хангин гошуу нутгаас ирсэн мангууд отхон чичиг.
1: За хангин гошуугаас ирсэн отхон чичиг за ингээд үлгэрэн хуалчна уу?
2: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ан ангнаа ингээ явж итэр нэг уулын орой дор нөх ном сом үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж ахын хэлэрнэ. Аа. Сэт тэнгэрийн чаагур ухтрагын наагур нэг шүүнэс жэлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд горуул нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар сэх шүү сумтайгаар унаад ирч гин. Тэгээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа энэ чинь ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахトゥ болчих ва гэд горуул нийлээд цааш хандаа явж тэр одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж байна гин. Тэгээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэм аа хэлэрнэ аа. Би чинь одоо газарлаж чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдээ хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад гурван ертөнцийн амтна юу гэлчэж яхи мэдчихдэг шоо. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чагнаач хүн юм байна. За та мантай яхад уулаччих хэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорондоо зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байна. Тэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж ахын гэдээ асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж яа гэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчаа тавьчаа дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчаа тавьчаа дэргэж яа гин. Чигээ ичээд та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлээ. Аа би чин одоо жэрээр л тоглоод байгаа хүн байна шүү гэж яинэ. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг гэдэг хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчихгоо гэд журуул болоод явж байгаа одоо зургуулаа ярилцсан юм байна. За одоо манай зургуулаа юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинаж хаад. Аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Тэгвэл манаас одоо тэр үүнийг дарахаар явчихъя. Тэгээд ахトゥ зургуулаа болно гэж өвшөрөөд явн явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахатар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургуулаас "За танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгын алга хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхал нь одоо манаас тэр үүнийг дарахаар л явж байна. Чигээ одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гатал тавилээ гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин. Чигээ ахトゥ зургуулаа нь өө энэ хүнээ ходоод гүзээ чинь ямар мондөг сөрхий юм байна. За та мантай ахトゥ болчих ва гэд ахトゥ долуул болоод яв явсаар байж тэр нэг ном сом өөрсөн жалуухан хүнтэй харгажээ. Тэгэд за шаажгаалах хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн. Таноос ман нутгийн асуугаад юу яах гэж. Аа, шаажгаалах хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манус одоо шаажгаалах хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьсан. Тэгэд аа тэгвэл би бол яг шаажгаалах хааны хүүн нь байна. Таноос намайг тагаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаа очиж мэдүүлсэн юм байна. Тэгээд хаан аав нь оо чим юу? Чигэл одоо энэ долоон баатарын хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурван мөрийг тавхаар гэлчиж яхийн сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө нь хааны ордонд очоод за анхны мөрийг нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хааны харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчих гин. За энэ ахトゥ долоогийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нэг харваад таван нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулан дараа очиж суманд босчих гинэ. Тэгээд шаажгаа алга хаан анхны мөрийгөө алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шаажгаа алга хаанаа бүхэл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоо жохоо дэвэд ирж гинэ. За энэ ахтууд логийнхинсэх уул өргөдөг нь уралдаан дараачаад за ургаан модыг нулг нулг суглаад зүүнтэй барантаа уулан жохоо жохоод дэвж ирээд шаажгаа алга хаанаа бүхчнийг гагчхан дашаад шороод уулчих гинэ. Тэгээд шаажгаа алга хаан 2 дугаар мөрийгөө алдав гинэ. За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөн гүйх уралдаан байх юм байна. Тэгээ шаажгаа алга хаанаа чагаан самган гэдэг жигтэй хурдан гүйдэг самган байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэнсээ жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртад гүйгээд ирч. Тэгээд одоо шаажгаа алга хаан манай самган яасан бие ихлээр нь за танай тэр хурдан гүйдэг самган чинь гурван нуулын чатайл богсож л унандаа гэхээр шаажгаа алга хаан жигтэй ихээр уурлаж олон дөшмөдөн чуглуулад за энэ өмнөө орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ гэхээр нэг мөргэн дөшмөлн одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэрвээ за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдэн жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Чигсэнсээ газар чагнадаг нь босоо чагнаж оолж мэдчих хаад зэг далайн оочдөг нь аа тэр гинэггүй гэд явж нэг далайн оочдгоод ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найж чайрлж хормолж ятэр зэг гэрн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шаажгаа алах хаанаа ордны хүртэр анмад далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахтууд долуулаан шаажгаа алах хааныг дарыг гэсэн хэлцээгэн биелүүлж анмад далайн хин урд зүгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав үгнэ.
5: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтвийн сонгоно?
2: 5 дугаар сан сонгоч.
5: За, 5-ыг сонгоно. За, сайн мор унлаа гэж огжил байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утхыг тайлбарлаж ярино.
2: Сүрлэж байна.
5: За, сүрлэж байна.
2: Сүр гаргаж
5: байна. Сүр гаргаж байна. За, зөв харуулсан тоо чигдэнэ хинэгчийн дугуйлан ас.
1: Тэнгэ жүү харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
5: сортоолох
1: ийм харуулт байна. Тэнгэ
5: хөвг яах вэ?
3: Сайн оновчгүй шиг байна. Гүүч хагас хувийн өгчгийо.
1: Тэнгэ хагас хувийн олгосон байна.
5: Хагас хувийн
1: олгосон байна.
5: Тэнгэ хоёрдугсэтв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг бол даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Э нь болохоро хинж унаг би нь болохоор сарва.
2: Сарва.
5: За ингээд юу харуултыг харъя. За юу харууллаа. Баяр хүргэе.
6: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тунгалах, хянах чидэж, нөхтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
7: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
8: Хөө. Нут алдам тоорон ба. Хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
9: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
7: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд ботсон бодгаар бодсон Шангийн дурданг ховчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
8: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
7: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
10: 学习是成长进步的阶梯青年人正处于学习的黄金时期应该把学习作为首要任务作为一种责任一种精神追求一种生活方式树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力让增长本领成为青年青春搏击的能量
11: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг